0: Čovek koji će navijeti za Bosnu sigurno, kao i ja. Nemam...
1: Koji čovek?
0: Tino Merlin.
1: A to? Vidi mene, mislim, gledaš u mene. Ne vidim, ne vidim šta gledaš, da li gledaš u ekran ili gledaš u mene. Ovaj, da. Da li navijati za Bosnu ili za nekog drugog? To je pitanje za danas.
2: Neka Srbija odluči.
0: Viber 065-44-494, glasa se na storiju Radija S.
1: I boga mi, da. Nandor za Bosance, kažem, živim u dijaspori, svi se ovde družimo i navijamo za svi jedni za druge, tako da to je okej.
0: Okay. Isto kaže i Nataša, navijam za Bosnu jer ima, jer me podsjeća na neka vremena kad smo navijali svi za jednu bez mnogo računice.
1: Dobro, Igor kaže navijam za Bosnu zbog dubina.

0: Joze kolektiv, bravo Igore. Marka kaže, naravno Bosna, apsolutno se slažem sa Irenom. Uvek komšije, kaže Slađan, Hrvatska, a sada i Bosna, za Bosnu i tačka. Buš.
1: Pa ne znam, meni to nekako logično, ne znam što drugo da kažem na to. Eto, ako navijate za nekog drugog, kao Ivan ili Ivana, da pustimo da obrazloži zašto navija za nekog drugog. Kao što navija za Urugvaj, mislim, eto. Kaže, njihov fudbal im se sviđa.
0: Da.
1: Ali dobro, eto. Ako vi navijate za nekog drugog, kažite zašto navijate za nekog drugog.
0: A što se tiče trenutnog rezultata, ko vas zanima, evo Jordani izjednačio igru, je mnogo bolje od Austrijanaca, tako da ništa od Marko Arnautović za sada, ne znam da li primio jednu loptu.
1: U nastavku idu tri stvari. Sutra je veliki dan za fanove jedne pevačice, do kad Ronaldo misli da se igra fudbala i šta se desilo sa šačicom meksičkih navijača iz 86. godine.
2: Slušaš Jutarnji show Radio S. Uz formu ideale. Namesti svoj život. Forma ideale. U Tehnomediji specijalna ponuda.
3: Roventa, Tefal i Krups. Odabrani mali kućni aparati na top popustu do kraja juna.
2: Požuri.
3: Za bolji dom, po tvom.
2: Tehnomedija, 25 godina sa vama.
4: Midsommar donosi najpovoljniju ponudu godine. Odvezite bogato opremljene Volvo XC modele već od 34.990 evra. Uz uključene 3 godine održavanja i 3 godine garancije. Više na volvocars.rs.
5: Hej, kušo, da nemaš možda mešalicu, sređujem betonsku stazu u dvorištu. Nabavio sam cement, pesak sam donesao dečeg igrališta, napunio kofe vodom, još samo da nabavim tu mešalicu.
6: Stani, komšo, probaj bolje Baumit beton. Sve je spremno, čak ne mora ni mešalicu.
7: Baumit beton B20, suvi beton u džaku, spreman za upotrebu. Samo dodaj vodu.
8: Kada patite od alergije, čini vam se da je priroda postala vaš neprijatelj i ne možete da uživate. U prirodi, u omiljenoj seriji, u opuštenoj vožnji, u poslu koji volite.
9: Zato je tu Alerix, ublažava simptome polenske kijavice. Uzima se jedna tableta dnevno pre jela. Deluje već za 60 minuta, a donosi 24 sata bez simptoma alergija. Namenjen je za primjenu kod odraslih i dece uzrasta od 12 godina i starijih.
8: Alerix, pozitivna energija protiv simptoma alergija.
9: Pre upotrebe detaljno proučite uputstvo, indikacijama, merama opreza i neželjenim reakcijama na lek, posavetujte se sa lekarom ili farmaceutom.
10: Nedeljna akcija u salonima i internet prodavnici Forma Ideale. Uštede i preko 40% od 15. do 21. juna. Ormar Mont 23.990, ležaj Leon T 25.990, fotelja sa relax funkcijom Chicago 29.990 dinara za korisnike loyalty kartice. Namesti svoj život. Forma Ideale.
11: Jutro. Ulaziš u lift i za minut si na krovu u parku. Dišeš, šetaš ili trčiš atletskom stazom i posmatraš kolone prema gradu sa bezbedne udaljenosti. Popodne. Dok se kolone vraćaju iz grada, ti si posle posla za minut u bazenu. Veče. Porodica, prijatelji, druženje. Na minut odatle bioskop, bilijar, kuglana. Liftom do stana. Pred san, još jedan pogled na svetla grada sa terase i osjećaj zadovoljstva. Nebesa kvart. Vreme koje ostaje tvoje. Nebesa.rs.
12: Uživajte u svetskom prvenstvu uz najbolje TV uređaje. Samo od 8. do 21. juna u Metalac Marketu. Super cene televizora vaših omiljenih brendova. LG, Hisense, TCL, Tesla, Philips, Vox. Pravac, Metalac.
13: Letnja akcija u toku u CCC-u. Veliki broj modela po sniženim cenama. Birajte brendove kao što su Nine West, Lasocki, Beverly Hills Polo Club, Reebok i mnoge druge. Ne čekajte, iskoristite popust u CCC prodavnicama i na ccc.eu.
10: Saobraćajni servis na Radiju S ti donosi Baumit beton, suvi beton u džaku, spreman za upotrebu. Baumit beton, austrijska tehnologija.
0: Pa drage, znači obećao sam malo pre, pre sat vremena da ćemo da čekamo i prelaz Bogorodice Severna Makedonija, odnosno F zoni, tamo je sve čisto, ja vidim na kameri 4 automobila, što je super, znači ih ima 10 recimo, ako ne pokriva sve, nema gužvi, to je ono što je dobro. A što se tiče radova, radi se na putu ka Severnoj Makedoniji na petlji Vranje u oba smera, biće naizmenično zatvorana danas preticajna i zaustavna traka, saobraćaj se odvija onim slobodnim, tako da obratite pažnju i na ove izmene. Samo laganica, radije želi prijatnu vožnju i srećan put.

0: sat i 32 minute da požurimo malko.
1: 19 Palić, 17 Sombor, 16 Valjevo, Ćuprija 15, Zlatibor 14, Beograd trenutno 20 stepeni i Beograd je trenutno najtopliji grad u Srbiji. Danas Beograd 29, Srbija do 30.
2: Tri stvari.
1: Prva stvar koju juče nismo znali, a danas znamo, da uskoro izlazi novi album Aleksandre Prijović, tačnije, ja mislim već sutra ili prekosutra. Zove se Boli alkohol, kako kažu, mnogo emocija, iskrenih priča i pesama, bit će tu spakovano. Samo ne znam odakle naslov za ovu priču, Boli alkohol, valjda ženi sve ide onako kako treba.
0: Zvrote cvetaju, što bi rekao jedan, i med i mleko.
1: Bašta.
0: Baštica. Druga stvar koju juče nismo znali, danas znamo, da je Cristiano Ronaldo izjavio, iako još nije ni dodirnuo loptu na ovom prvenstvu, da očekuje da će zaigrati 2030. godine kao 45-godišnjak. Pa ne može, brate, da propusti da zaigra pred svojim navijačima, pošto će delom turnira da se igraju u Portugalu. Tada. Ali polako, ima vremena.
1: To se već zna, nisam znala. Dobro, i treća stvar koju juče nismo znali, a danas znamo, da je grupa navijača iz Engleske daleke 86. godine otišla da prati
0: i da navija svetsku Englezi,
1: svoju reprezentaciju u fudbalu, da, u Meksiku. E, i posle 40 godina oni su i dalje tamo i navijaju, neće kući.
0: Nikada se nisu vratili, brate, mislim, tako
1: nikad
0: piše.
1: Nikad se nisu vratili.
0: Tako kaže Instagram, ne znam da li je to stvarno istina, ali deluje da jeste, luda priča mnogo.
2: Broj 1, jutarnji show.

0: Da, bio je Nemanja Radošević, samo tvoj. U 7 sati 40 smo to čuli, a za nešto više od sat vremena...
1: Skoro pa najlakši.
0: Kviz Skoro o futbolu
1: uz formu ideale.
0: Da, kviz o futbolu, 50 sekundi ćete dobiti da osvojite 50.000 dinđi, poklanja forma ideale. Naravno, mi vam postavljamo pitanja, ako budimo najveći broj na kraju nedelje, taj će, ovaj, mislim, koji budimo tačni, najveći broj golova, odnosno tačnih odgovora, taj će da osvoji, ovaj, kako se zove, ovaj voucher gotivan, 50 somića za leto i kupovinu u formi ideale. Viktorija iz Sremske Mitrovice imala 4 komada, juče, juče smo imali takmičara, ne mogu sad da se setim, 7 komada, Đole, da, Đole iz Užica 7 komada, tako da čekamo neko da prefura Đoleta danas, pa ko prvi pošalje poruku, evo možete i sada što se mene tiče na Viber 0654444494, ovaj, igraće se s nama u 10 do 9.
1: Slušaš Jutarnji show Radio S uz formu ideale. Namesti svoj život. Forma ideale.
2: Jutro. Ulaziš u lift i za minut si na krovu u parku. Dišeš, šetaš ili trčiš atletskom stazom i posmatraš kolone prema gradu sa bezbedne udaljenosti. Popodne. Dok se kolone vraćaju iz grada, ti si posle posla za minut u bazenu. Veče. Porodica, prijatelji, druženje. Na minut odatle bioskop, bilijar, kuglana. Liftom do stana. Pred san, još jedan pogled na svetla grada sa terase i osjećaj zadovoljstva. Nebesa kvart. Vreme koje ostaje tvoje. Nebesa.rs.
3: A kako vi čuvate vaše srce?
4: Čuvaj svoje srce. Zaštiti ga uz kardiovitamin FD3. Kardiovitamin FD3 sadrži optimalnu dozu aktivnog folata i vitamina D3 i doprinosi normalnoj funkciji vašeg srca i očuvanju stabilnih vrednosti krvnog pritiska. Da možete stići i uteći. Kardiovitamin FD3. Dajte vašem srcu šansu.
5: Abela Farm. Sve su žedne oko mene.

0: Želiš nešto da promeniš? Promeni svoj telefon. Stigla je nova Xiaomi 17 serija sa Leica kamerom i baterijom koja traje i do 2 dana bez punjenja. A uz kupovinu telefona do 28. juna na poklon dobijaš Xiaomi televizor ili robot usisivač. Prijaće ti promena.
1: Ovog leta Srbija vas zove na nezaboravno iskustvo. Prepustite se avanturi, energiji gradova i prirodi koja ostavlja bez daha. Doživite više od odmora. Doživite Srbiju. Turistička organizacija Srbije.
2: Spremni za novi stil? Savršen trenutak je stigao. Fashion Company međusezonsko sniženje je tu. Iskoristite 20 ili 30% popusta na selektovane artikle. Vaši omiljeni brendovi vas čekaju u Fashion and Friends, Diesel, Replay, Hugo, Tommy Hilfiger, Calvin Klein Jeans, Guess, Liu Joe, Scotch & Soda, Steve Madden, Superdry, Timberland, Camper i Shoes & prodavnicama. Kupujte i online na fashionandfriends.com ili putem mobilne aplikacije. Fashion Company. Sada je trenutak.
3: Iz Univera kad se vratiš, pa pune kese na sto staviš. Sa našeg imanja stiže organsko, sa naše farme meso, sveže, vrhunsko. Univer Export, sve po tvome.
4: U ubrzanom ritmu života važno je da pravo rešenje bude na dohvat ruke. Uz Halkbank online kreditne proizvode podrška vam je dostupna u samo nekoliko klikova, a sada uz SEPA platni sistem plaćanja u evrima ka više od 41 zemlje.

Zar je kraj? Nije kraj, nije kraj, 7 sati i 52 minuta, dobro vam jutro, slušate Radio S, šta ima novo, kakvi ste, jeste sve okej, okay? E, dobro. E, novi trend je jest dan, ali nema veze sa venčanjem, nema veze s brakom, već ima veze sa našim klincima. To je dan kada Keva i Ćale za sve kažu da. Znači, deca imaju priliku, dobijaju šansu da isplaniraju ceo jedan svoj dan kako žele da, da ga provedu. Sa porodicom, solo, s drugarima, ovo ono, zavisi kolika su deca. Ovo je uglavnom rezervisano za one najmlađe. I ovo nismo znali i dok nismo videli spisak želja za ceo dan malog Filipa, naše prijateljice Jece koji ima 9 godina, i njegov Yes Day se desio sad u subotu prošlu i pazi kako je on to. Znači, oni su mu umesto rođendanskog poklona odlučili da mu, da mu smisla ovaj Yes Dan. Prvo što je rekao, rekao je krećemo od doručka burek. Okej. Okay. Hoću da nosim dresi kopačke i idemo u Luna Park, Avantura Park. I posle Avantura Parka, to kapiram da je to u Košutnjaku, u povratku na menjažu sličica kod hotela Moskva. Međutim, to je bio plan za lepo vreme, ali mislio je Filip i na ružno vreme, kaže, u tom slučaju tržni centar sa skakonicama, igricama, šutiranje na gol, 10 kesica, sličica, majica, novketa i šmige, ne znam ko su novke i šmiga, neki novi junaci, e, onda vreme za ručak, naravno, McDonald's, i posle toga sladoled, i onda se vraćamo kući gde će mama Jelena morati da napravi kiflice, ne da kupi, nego da napravi. I posle toga još malo igrica, put oko sveta, film spavanju u 23h je rekao, ali kaže svi moramo u krevet. Ne mogu sad Keva i Ćale da ostanu budni kao njega da uspavaju ili onda ode sam, nego svi moraju da legnu u krevet i to je bio njegov yes dan. Roditelji se izlomiše, ovo nije bilo baš ni jeftino, ali mnogo jaka fora, priznaćete da klincima priugotovite yes day umesto da mu date kintu ili da mu kupite neku igračku za rođendan. Ovo je baš strava fora, bravo Jelena, bravo tata Davore. Eto, tako je izgledao

0: uz formu ideale.
1: U Jisku traje letnja super akcija sa fantastičnim ponudama. Uštedite do 65% na svim dušecima od pene i jorganima, kao i 20 do 60% na svim peškirima. Kupujte sada u vašoj najbližoj Jisk prodavnici ili online na jisk.rs. Jisk.
2: Scandinavian Sleeping and Living.
3: Neverovatne cene u Madame Coco. Unesite magičan dodir u vaš dom uz titanium set posuđa za kuvanje već od 6.990 dinara.
4: Gomex. 48 sati akcija u ponedeljak i utorek. Papir Perfect Cotton Like 16 komada 349,99. Sladoled Aloma, Stracciatella ili Dark Choco Orange 900 ml 349,99.
5: Lakše se živi. Vaš Gomex.
6: Kakija ponuda. Posebna Kia FIFA World Cup ograničena serija vozila. Uz popuste do 5600 evra. Kia. Najviše za vaš novac.
7: Da te pitam, da li znaš gde možeš da točiš gorivo uz popust od čak 10 dinara po litru? A na NIS Petrolu i Gazpromu i to najprodavanije aditivirano gorivo u Srbiji. G-Drive natoči do 4. jula i uz popust od 10 dinara po litru ostvaruješ i redovnu uštedu uz NIS-ov program lojalnosti. Na NIS Petrolu i Gazpromu.

0: dinara. Poklanjamo vam 10.000 dinara direktno na račun. Nama 10 na torti, vama 10.000 na računu. Ponuda važi do 15. jula. Addiko Bank. Saznajte više na addiko.rs. Pažnja, zaduživanje košta.
1: Vremensku prognozu donosi ti Hemofarm probiotik Probijele. Putujte mirno, jer je i vaš stomak miran. Uz provereni probiotik Probijele. Ipak je to Hemofarm.
2: 19. na Paliću, 17. U Somboru, Novom Sadu 16, koliko je u Valjevu, Diš Ćuprija 15, Vranje 16, u Beogradu 20 već, biće toplo danas, Beogradu hladu 29, Srbija do 30 stepeni, ponegde u Srbiji na oblak moguća popodne, moguć pljusak. Idu vesti za 8, dobro jutro svima, dobro jutro Srbija.
3: FM, online, DAB i aplikacija, kao i na svim Telekom Srbija platformama. Ovo je Radio S.
4: OFAK je produžio operativnu licencu NIS-u do 1. jula. Podsetimo, licenca omogućava NIS-u nastavak rada, odnosno preradu sirove nafte, a prethodna izdata operativna licenca važila je do juče. A vlada Srbije potpisala je akcionarski ugovor sa MOL grupom u vezi sa budućim upravljanjem NIS-om. Sporazum će omogućiti da se, ukoliko MOL postane većinski vlasnik, nastavi razvoj NIS-a, snabdevanje srpskog tržišta i rada rafinerije u Pančevu. Od 11 sati počinje vanredno zasedanje Skupštine Srbije, na čijem dnevnom redu su 32 tačke, među kojima izmene i dopune paketa pravosudnih zakona. Venecijanska komisija pozdravila je to što su vlasti Srbije u potpunosti usvojile 7 od 9 ključnih preporuka iz hitnog mišljenja. U Švajcarskoj se priprema potpisivanje memoranduma o razumevanju između Sjedinjenih Država i Irana. Sporazum predviđa obnovu iranskog izvoza nafte u uslovima koji se odnose na slobodu plovidbe kroz Ormudski moreoz i nuklearnih programa Irana. Sedmog dana mundijala od 7 se sastaju Portugal i Kongo, a 2 sata kasnije na teren će fudbaleri Engleske i Hrvatske. Prenos utakmice je na RTS-u. Slušali ste vesti.
5: Austrijanci vode 2-1, produžetak 10 minuta protiv Jordana, još 3 minuta ostalo zaustavnog vremena. Eto, to vam je kratko, ovaj, dopuna kratka za ovu sportsku rubriku. Dobro vam jutro.
6: Jutro. Jutarnji show
1: Radija S sa Irenom i Ivanom.
5: I još jednom zdravo svima.
6: Ćao.
7: Današnji show posvećujemo,
2: pa evo, svim roditeljima, mamama, tatama koji preživljavaju malu maturu, veliku maturu, da dodam, i upis na fakultet.
5: I fakt, to sam mora da dodam, jer ja spadam u te roditelje.
2: Eto, izdržite, koji... legende, preživjet ćete sve, hvala to.
5: Hvala, hvala legendice naša, hvala ti na podršci. Ova podrška je bila, ovaj, zaista neophodna, neophodna. E, podsjećam vas, šta radimo u... Pa za manje od sat vremena, za 45 minuta, tačnije, najlakši, skoro pa najlakši kviz o fudbalu igramo. U igri nedeljna nagrada od 50.000 dinara, koliko vredi voucher za kupovinu u prodavnicama Forma Ideale. Tražimo najboljeg ili najbolju do kraja nedelje, a prijave na Viber 0654 4 4 4 4. Ovaj sat će da otvori Magla Band, a nastavit će Nipple People, tako da lepo kombinujemo i danas. 8:03 je, dobro jutro.

0: Nipple People i sutra, 8 sati 10 minuta, dobro. Da vidimo šta je to najnebitnije za ovaj 17. jun.
1: Kaže, najpoznatija sestra Lidija od Sokoljić, Cecina sestra, izjavila da ne voli da ide u kupovinu sa sestrom. Kaže, usporava je. Pa logično, kad vidiš Cecu, trčiš da se slikaš. Tako radi bar većina, otko znam, i onda to sestru smara, naravno.
0: Lida, Lida, Lida, Lidija se smorila.
1: 237 kalorije imaju dve kugle sladoleda od čokolade. I baš će neko da broji sad kome se liže sladoled, koliko ima kalorija.
0: Ako je dobar sladoled, brojeću koliko sam lizova potrošio da ga potrošim, a ne koliko ima kalorija.
1: Vikendice nisu jeftin beg iz grada više, pogotovo ako imaju bazen, i ovo je nebitno jer to znamo od korone, vikendicu koji ima taj se obogatio. Ako je rentira nama koji nemamo, još ako je blizu Beograda, bukvalno rudnik zlata.
2: Jedno znam, sve ono što me raduje, za dobro jutro malo je, ako ti nisi tu.

0: Evo ovi tvoji igraju večeras.
1: Koji moj?
0: Pa ova za koje navija i Taiči.
1: A šalim pa ne, nisu to, ja nisam rekla da ću da navijam, samo sam rekla neću da navijam, ne mogu kažem da ću da navijam za Hrvate, ali mogu da kažem samo da bi mi bilo draže da oni pobede Engleze. Ne znam zbog čega, ali eto tako, zato što su komšije.
0: Dobro, dobro.
1: Kakve takve, bolje su. Bolje su nego ovi. Otkud znam, ne zna se ko je gori. Ali ako moram da biram...
0: Ovo, ti si za kutak za sporni trenutak, brate. I Marko Marković, ti, ovi su dobri, ovi ne znam, ali ne zna se ko su gori.
1: Pa lepo sam rekao, šta tu nije jasno.
0: Da, šta ovde nije jasno. Utakmica dana, Engleska, Hrvatska, večeras od 22 časa. Ovaj, pa danas, inače, zahvatamo i tu temu ovaj, sredom, kada Srbija odlučuje. Pitanje je ovaj, da li ćete navijati za Bosnu ili za nekog drugog, ali tu su i Hrvati kao komšije isto ravnopravni Bosancima, tako da možda neko navija i za njih. Ja ne navijam ni za koga od ove reprezentacije, tako da ne znam šta bih vam rekao, vi odlučite. A ovaj, a ovo večeras, pa vidjet ćemo šta će biti, svakako će biti, nadam se, jako, jako zanimljivo. A zanimljivo je playlista Radio S, ljudi, Adio Amore i Rasta, pa Aleksandra Radović Vlak za par minuta.
2: Slušaš Jutarnji show Radio S. Uz Formu Ideale. Namesti svoj život. Forma Ideale. Midsommar donosi najpovoljniju ponudu godine. Odvezite bogato opremljene Volvo XC modele već od 34.990 evra. Uz uključene 3 godine održavanja i 3 godine garancije. Više na volvocars.rs.
3: Ako ti ciklus kasni ili dolazi prerano, ako PMS donosi promene raspoloženja, ako se ritam izgubi, ravnoteža se može povratiti. Femisan A, na bazi lekovitog bilja za prirodnu podršku ženskom zdravlju i hormonskom balansu.
4: Kada patite od alergije, čini vam se da je priroda postala vaš neprijatelj i ne možete da uživate. U prirodi, u omiljenoj seriji, u opuštenoj vožnji, u poslu koji volite.
5: Zato je tu Alerix, ublažava simptome polenske kijavice. Uzima se jedna tableta dnevno pre jela. Deluje već za 60 minuta, a donosi 24 sata bez simptoma alergija. Namenjen je za primjenu kod odraslih i dece uzrasta od 12 godina i starijih.
4: Alerix.

0: Pozitivna energija protiv simptoma alergija.
1: Pre upotrebe detaljno proučite uputstvo o indikacijama, merama opreza i neželjenim reakcijama na lek. Posavetujte se sa lekarom ili farmaceutom.
2: Podržimo naše proizvođače tako što ćemo kupovati proizvode od domaćeg mleka. Kada biraš kvalitet, biraš 100% mleko. Za stare prijatelje i nove ljubitelje. Mlekara Granice.
3: Ko zvuči osoba koja ne koristi autan? Ne pravite kompromise. Birajte Autan, repelent broj 1 u Evropi za pouzdanu zaštitu od komaraca i krpelja. 60 godina ekspertize za sigurnu zaštitu vaših najmilijih. Autan.
4: Ko kreči kuću leči?
5: Roma Company. Fasade, boje, tapete. 011-261-5161.
4: www.roma.rs.
6: Prebaci na lakše uz kućne aparate iz salona i internet prodavnice Forma Ideale. Uštede i preko 40% od 1. do 30. juna. Vox parna stanica 5990. Vox usisivač sa kesom 4190. Raf električni roštilj za samo 1590 dinara. Za korisnike loyalty kartice. Namesti svoj život. Forma Ideale.
7: Jutro. Ulaziš u lift i za minut si na krovu u parku. Dišeš, šetaš ili trčiš atletskom stazom i posmatraš kolone prema gradu sa bezbedne udaljenosti. Popodne, dok se kolone vraćaju iz grada, ti si posle posla za minut u bazenu. Veče, porodica, prijatelji, druženje. Na minut odatle bioskop, bilijar, kuglana. Liftom do stana. Pred san, još jedan pogled na svetla grada sa terase i osjećaj zadovoljstva. Nebesa kvart. Vreme koje ostaje tvoje. Nebesa.rs.
8: Saobraćajni servis na radiju ST donosi Baumit beton. Suvi beton u džaku. Spreman za upotrebu. Baumit beton. Austrijska tehnologija.
9: Daj da vidimo kakva je situacija u gradovima. Novi Sad onako fino, ništa specijalno. U Beogradu takođe, baš se razredio saobraćaj, nekako kao da su svi isto vreme otišli na odmore i to ono što je dobro, nema gužve nigde, apsolutno nema šta da vam pričam sad, ono, gde se malo negde zabagujete, to je potpuno ok, normalno, čak i ono za veliki grad. Ništa, sve prohodno, ljudi, negde sporije, negde brže, ali prohodno i to ono što je dobro, uz najavljenog rastu. I odmah zatim Aleksandru Radović. Radio želi mega lepu vožnju i srećan.

0: Da bi joj vlak, Aleksandar Radović i naš omiljeni projekat Zvezde pevaju zvezde.
1: Dobro jutro.
0: Tačno je pola devet, dobro jutro.
2: Vremensku prognozu donosi ti Hemofarm probiotik Probijele. Putujte mirno, jer je i vaš stomak miran. Uz provereni probiotik Probijele, ipak je to Hemofarm.
1: 19. u Novom Sadu, 22 u Zrenjaninu, u Valjevu 20, koliko je i u Kragujevcu, Nišu 17, na Zlatiboru 14, u Beogradu 22, Beograd u hladu danas 29, Srbija do 31.
3: Tri stvari.
0: Prva stvar koju juče nismo znali, danas znamo da je gramatika na prijemnom iz srpskog bila mnogo teža od književnosti, tako su se žalili mali maturanti i naročito su zapeli oko glagola snebivati se.

0: Nisu se isnebivali, nisu se ustezali, suzdržavali, libili, nego su se klanjali. I makom su zaokruživali da to znači klanjati se i pogrešili.
1: Druga stvar koju juče nismo znali, a danas znamo, da je Evropska komisija ukinula titar test za kućne ljubimce iz Srbije. Znači, kraj tromesečnog mučenja, birokratije i čekanja na rezultate na besnilo. Takođe, vlasnici ovih kućnih ljubimaca sad su mirniji, jer će Stojevrića ostati za džeparac.
0: Za letovanje, šećerna vuna, ovo ono, sladoled i piće i tako dalje. I treća koju juče nismo znali, danas znamo, da je 40-godišnji golman Zelenorudskih ostrova, Josimar José Évora Díaz, poznatiji ukratko kao Vožinja, apsolutni junak do sada na svetskom prvenstvu, pošto je spasao gol od poludelih Španaca, tako da kažem, samo za vreme utakmice dobio je 1.000.000 novih pratilaca, znači za 90 minuta, a posle toga, mislim, u naredna dva dana, do danas preko 5 miliona. Evo, pokazuje mi gospođa, 5 miliona pratilaca ima Vozinja. Kakvo otvaranje, kakva mogućnost, kakav panel za reklame je postao čovek.
2: Broj 1 jutarnji show.

0: Željko Vasić.
1: Dobro mi došlo, moja bivša, 8 sati 38 minuta. Ej, ljudi, pa za desetak minuta moramo da odigramo ono što sad i da nam je najaktuelniji, najviše volite. Skoro pa najlakši kviz o futbalu. Đole juče 7 komada zabio, baš kao Nemci ovim Kurasau. Znaš ono? E,
2: a igramo za nedeljnu nagradu od 50.000 dinara, voucher poklanja Forma Ideale i tražimo najboljeg. Viber 0654444. Ko hoće da se igramo fudbala, može se prijavi odmah.
3: Slušaš Jutarnji show Radio S. Uz Formu Ideale. Namesti svoj život. Forma Ideale.
4: Jutro. Ulaziš u lift i za minut si na krovu u parku. Dišeš, šetaš ili trčiš atletskom stazom i posmatraš kolone prema gradu sa bezbedne udaljenosti. Popodne, dok se kolone vraćaju iz grada, ti si posle posla za minut u bazenu. Veče, porodica, prijatelji, druženje. Na minut odatle bioskop, bilijar, kuglana. Liftom do stana. Pred san, još jedan pogled na svetla grada sa terase i osjećaj zadovoljstva. Nebesa kvart. Vreme koje ostaje tvoje. Nebesa.rs.
5: Ajde, ustaj polako.
6: Ali samo još malo, molim te.
5: Uf. Nema smisla, više moraš da ustaneš.
6: Ne, molim te, samo još minut.
5: Ne može ni minut. Mesec dana kako smo stavili parket, a ti si i dalje valjaš po podu.
7: Upoznajte Alpod, podove koje ćete obožavati za vaš dom, kancelariju ili eksterijer. Parketi, laminati, vinili i realno sve što je potrebno za idealno tlo pod nogama. Ide samo nogama. Alpod, podovi da padneš na pod.
8: Želiš nešto da promeniš? Promeni svoj telefon. Stigla je nova Xiaomi 17T serija sa Leica kamerom i baterijom koja

0: traje i do dva dana bez punjenja. A uz kupovinu telefona do 28. juna na poklon dobija Xiaomi televizor ili robot usisivač. Prijaće ti promena.
1: Vreme je za šoping koji se ne propušta u XYZ Fashion Store, kao i u Maž i Bođi Milano radnjama. Počeo je mid-season sale uz 20 i 30% popusta na selektovane komade. Vidimo se u Galerija Beograd i Big Fashion Novi Sad, gde vas čekaju Ralph Lauren, Emporio Armani, Boss, Michael Kors, Marc Jacobs, Sandro, Maž, Paul Taylor i drugi premium brendovi po sniženim cenama. Kupujte i online ili putem aplikacije i otkrijte sve benefite Privilege programa. XYZ premium moda, bliža nego ikad.
2: A kako vi čuvate vaše srce?
3: Čuvaj svoje srce. Zaštiti ga uz kardiovitamin FD3. Kardiovitamin FD3 sadrži optimalnu dozu aktivnog folata i vitamina D3 i doprinosi normalnoj funkciji vašeg srca i očuvanju stabilnih vrednosti krvnog pritiska. Da možete stići i uteći. Kardiovitamin FD3. Dajte vašem srcu šansu.
4: Abela Farm.
5: Ide da osunčamo leto zajedno. Hotel Sunce, Soko Banja. Ovog leta doživite harmoniju između prirode i komfora 4 zvezdice. Opustite se pored otvorenog bazena, muzičke večeri na pool baru i bogata animacija za celu porodicu. Iskoristite promo period i proverite zašto je Hotel Sunce mesto gde se svi rado vraćaju. Više na suncehotel.rs.
6: Sve što vam treba za letovanje u Grčkoj je spakovan kofer, važeći pasoš i Sabra Travel. Već 32 godine za vas spremamo fenomenalne aranžmane sa apartmanskim i hotelskim smeštajem. Sabra Travel. Odmor 100%. Sabra.rs.
7: Čuvam gde ko sti. Ceo dan. Novi zvuk.

0: Džejla Ramović je obila i 1004, 8 sati 48 minuta je. Dobro vam jutro.
1: Dobro jutro.
2: Skoro pa najlakši. Kviz o fudbalu uz formu ideale.
0: Da, igramo skoro pa najlakši kviz o fudbalu. Na vezi je Ivana iz Kragujevca. Ivana, dobro jutro.
3: Dobro jutro.
1: Ćao, Ivana.
0: Za koga navijaš? Prvo pitanje odmah.
3: Pa prvo za Bosnu, a posle Bosne možda Španija.
0: Odlično.
1: Bravo, Ivana.
0: Bravo, bravo za izbor. Kako stojiš sa fudbalskim znanjem?
3: Pa nadam se, okej. Okay.
0: Evo sad će Irena ukratko da ti objasni pravila.
1: Ne moraš da budeš baš fudbalski mag. Pitanja jesu vezana za fudbal, nisu teška, više je fora da se snađeš. Imaš 50 sekundi da daš što veći broj tačnih golova, tačnih odgovora. Nema preskakanja pitanja i ako pogrešiš, nema dalje. Za tih 50 sekundi možeš da razmišljaš koliko hoćeš. Na kraju nedelje, ko bude imao najviše tačnih odgovora, osvaje voucher forma ideale od 50.000 dinara. Za sada je najbolji Đole iz Užica.
0: Tako on je, sa 7 komada juče.
1: On je, da, zabio u našu mrežu 7 tačnih odgovora, tačnije golova. Jel možemo, Ivana, ali ti ovo sve jasno?
3: Jasno, može.
1: Ajde, navijamo
0: Ivana,
1: za tebe.
0: Tvoje vreme kreće sad.
1: Kako se zove osoba koja sudi?
3: Sudija.
1: Kome pomaže VAR, sudi ili golmanu?
3: Sudi.
1: Za koju zemlju se kaže da je kolevka fudbala?
3: Brazil.
1: Nije Brazil, Ivan.
0: Kolevka fudbala je Engleska, uvek bila. I da li će to dokazati večeras, to ćemo da vidimo. A ti si zabila 2 gola iz 3 pokušaja, nije loše, ovo je bila prečka.
3: Da, ovo nije bilo baš lako pitanje.
0: Pa dobro, za tebe nije, za nekog je bilo prelako i znaš
3: da,
0: kako
3: da,
0: to ide.
3: Da.
0: Hvala ti što si se javila. Idi malo treniraj, vežbaj malo. I pazi, na prednju ložu i primicač.
1: Eto, više sreće drugi put.
3: Hvala.
1: Mada 2 gola u fudbalu su veliki kukuća.
0: Kukuća nekad, da.
1: Ali za naš kviz sada, nažalost, nedovoljna. I dalje najbolji Đole iz Užica sa 7 golova. Najlakši na svetu kviz o fudbalu igramo i sutra u ovom terminu. Tako da na naš znak možete da se prijavljujete. 50.000 dinara do kraja nedelje osvaja najbolji.

0: uz Formu Ideale.
1: Zašto se zadovoljiti manjim kad možete imati sve? Laufen gume nude vrhunsku vrednost i pouzdane performanse za svaku vožnju. Namenjene mudrim potrošačima, Laufen gume su moderne, pouzdane i pristupačne. Laufen, putujte sa stilom. Ovlašćeni uvoznik Baki D.O.O.
2: Pingvine i delfine smo poslali na odmor. Ove godine u Grčku vas vodi Oktopod. Šta god vam se sviđa od grčke obale, naći ćete kod nas. Autobuski, avio ili sopstveni prevoz. Apartmani ili hoteli. Tu smo da vaše letovanje bude baš onako kako želite. Vašu idealnu letnju destinaciju pronađite na octopod.rs. Octopod Travel.
3: Opremi se za letnju avanturu u Aksi. Do 29. juna. Bazeni sniženi do 40%. Do 30% sniženja na letnja kolica, igračke za plažu, kupaće kostime, sandale i naočare za sunce. Faktori za sunčanje na popustu od 25%. Vidimo se u Aksi.
4: 10.000 dinara vama, jer je 10 godina nama. Tako Adiko slavi rođendan. Uz novi Adiko kredit od 1 do 5 miliona dinara, poklenjamo vam 10.000 dinara direktno na račun. Nama 10 na torti, vama 10.000 na računu. Ponuda važi do 15. jula. Adiko Bank. Saznajte više na adiko.rs. Pažnja, zaduživanje košta.
5: Šta su to kupatilske emocije?
6: Opuštenost. To je ono kad se zatvorim u moje kupatilce gde me okružuju moje divne Enmon pločice, moji Enmon ormarići i police na kojima su moje kremice, pomadice, bočice, vatice, pinzetice, magazice, kutijice, šnalice i sve ostale sitnice za moje telašce i lice.
7: Kupatilske emocije. Frka i nervoza. Kada uspijem da uletim u njeno kupatilce, da na brzinu obrijem svoje lice, pa trk u Enmon hidromasažnu kabinu da iznenadim telo na brzinu i tu shvatim da sam u brzini preskočio randevu sa Enmon šoljom.
5: Pločice i oprema za kupatilo Enmon.
7: Enmoncije, koje nas vezuju za naše kupatilo.
8: Koliko meri tvoj dom iz snova? Metar i po komfora, 2 metra elegancije ili 3 metra pametnih rešenja? Jer u Jeli verujemo da je pravi dom onaj koji je po tvojoj meri. Zato te čekaju sjajni popusti na omiljene komade nameštaja, ali samo do 27. juna. Razvuci svoj metar, izmeri želje i pravac u najbliži salon nameštaja. Jela.rs.
9: Da te pitam, da li znaš gde možeš da točiš gorivo uz popust od čak 10 dinara po litru? A na NIS Petrolu i Gazpromu, i to najprodavanije aditivirano gorivo u Srbiji. G-Drive, natoči do 4. jula i uz popust od 10 dinara po litru ostvaruješ i redovnu uštedu uz NIS-ov program lojalnosti. Na NIS Petrolu i Gazpromu.

0: Kina. Vremensku prognozu donosi ti Hemofarm probiotik probijele. Ako je vreme za polazak na put, na vreme spakujte provereni probiotik probijele. Ipak je to Hemofarm.
1: Pa mnogo lepo napolju i prijatno trenutno, ako možeš još neku kafu da zabodeš pre posla ili za vreme posla napolju, ti si srećan čovek. Što se tiče temperature, one danas idu

0: Do 31 stepen, Beograd u hladu do 29, trenutno Kikinda 20, Novi Sad 19, Kraljevo 17, Vranje 20, u Beogradu već 22 stepena. Idu vesti za 9, dobro jutro svima, dobro jutro Srbijo.
1: FM, online, DAB i aplikacija, kao i na svim Telekom Srbija platformama. Ovo je Radio S.
2: OPAK je produžio operativnu licencu NIS-u do 1. jula. Podsetimo, licenca omogućava NIS-u nastavak rada, odnosno preradu sirove nafte. A juče je potpisan i akcionarski ugovor sa MOL grupom o daljem upravljanju NIS-om. Sporazum će omogućiti da se, ukoliko MOL postane većinski vlasnik, nastavi razvoj NIS-a, snabdevanje srpskog tržišta i rada rafinerije u Pančevu. Od 11 sati počinje vanredno zasedanje Skupštine Srbije, na dnevnom redu su 32 tačke, među kojima izmene i dopune paketa pravosudnih zakona. Venecijanska komisija pozdravila je to što su vlasti Srbije u potpunosti usvojile 7 od 9 ključnih preporuka iz hitnog mišljenja. Učenici 8. razreda polažu danas test iz izbornog predmeta. Osmaci su birali između 5 predmeta, najviše ih se opredelilo da polaže test iz geografije. Slede biologija, istorija, fizika i hemija. Danas se održavaju žrebovi za drugo kolo kvalifikacije za Ligu šampiona od 12 sati, Ligu Evrope od 1 i Ligu konferencije od 2. Srbiju na evropskim takmičenjima predstavlja 4 kluba, Zvezda, Partizan, Vojvodina i Železničar iz Pančeva. Slušali ste vesti.
3: Sledeće vesti su u 10 kod Alex. Dobro jutro.
4: Da li ćete na svetskom prvenstvu navijati za Bosnu ili za nekog drugog? Ne navijam za Bosnu, no je sad zbog neke, brate, kvazi političkih nekih razmišljenja i tih gluposti. Zaslužili su, oni su došli tim nekim penalima, jadnički.
5: Navijat ću za Bosnu, prvo zato što su komšije, zbog Novaka Đokovića, zbog Lepe Brene, zbog Ćevapa, nemam pojma.
4: Nije ovo Eurovizija, brate, gde, da. Nego ovo ti je, bre, futbol, bre, najvažnija sporedna stvar na svetu i ti ćeš sad svoj glas, svoji 12 pojena da daš Bosancima.
5: Hoću. 12 pojena za Bosnu i 10 sa Luka.
3: E, bravo ti ga za ovo. E, što imam simpatično, koleginu, i duhovito je ponekad.
0: No. Da li navijate za Bosnu ili za nekog drugog? Ako je opcija za nekog drugog, želimo da čujemo za koga i zašto. Meni nekako logično da podržim Bosance dok su tu, a za kasnije nemam pojma, vidjet ću. Ili ću da se pravi mrtva, pa ću kao Darko Stošić da navijam za Srbiju. Šta mi teško?
3: Da, koliko...
0: u glavi.
3: Da, Darko Stošić navija, ni ne znam da nismo otišli. Da, vidim da i po odgovorima, lajde, to nećemo sad, idemo na dve pesme pa da vidimo kako stojimo, ali vidim uglavnom da će da se navija za njih.
0: Naravno, komentari na Viber 065-44-494, sat otvara Vlada Georgijev, zatim ide Anđelina, dobro jutro.
3: Da, ne zaboravite da glasate na Instastoriju Radi S, da, dobro jutro. Dobro jutro.

0: drug.
1: Kako dobro završeno. Anđelina je Raketa, 9 sati i 11 minuta.
2: Odlučuje
1: Srbija i dalje, već znate o kom pitanju. Da li navijate za Bosnu ili za nekog drugog Bona?
3: Neka Srbija odluči.
2: Pa evo, ja sam rekla da ću navijati za Bosnu, eto čisto zato što su komšije, zato što su učinili nešto za njih možda čak i neočekivano i nemoguće, izbaciše Italiju i odoše. Navijam jer je i Novak Đoković bio tamo i podržao isto Bosance, i Ibrahimović, i Thierry Henry sad, i Brena, i Halid Bešlić, eto, i zbog ćevapa, zbog svega toga navijam za Bosnu.
1: Mima. Samo Bosna, Klaudija, Bosna, Stanči, Bosna.
2: Svi mi koji smo rođeni tamo u toj SFRJ Jugoslaviji, nekako nam je logično da imamo te jugoslovenske zaostavštine u sebi. I isto bi navijala i za Makedonce i za Sloveniju. I večeras neću navijati, odmah da vam kažem,
1: za Engleze. Rekla si nam 100 puta. Šta si zapela?
2: Ja ti nekako mislim da je logično da se podrže komšije. Se podrže komšije, pa to mi nekako...
1: Ovo, ja sam ti rekao, niti ovo je Eurovizija.
2: Pa nema veze,
1: da
2: svakako.
1: Komšije, brate.
2: Eurovizija u futbalu jeste. A kako stvari stoje sada, ja vidim da vi delite, pa većinski, boga mi.
1: Pa sa tobom se slažu mnogi.
2: Da, moje da mišljenje. Priznam. Ali odluka će pasti za tačno 2 pesme, tako da imate fore još da glasate.
1: Da promenite mišljenje. Slobodno.
2: Ali mislim da nećete.
1: Kako god. Glasajte na Insta storiju Radija S da vidimo kakav će postotak biti. A ovde kod nas na Viberu, komentarišite. Slušamo Andreja Demirović i Bajagu, pa se vraćamo.

0: Na mundijalu, mislim. 9 sati i 20 minuta, da. Da li navijati za Bosnu ili nekog drugog?
1: Neka Srbija odluči.
0: Pa uglavnom vidim da navijate za Bosnu. To vam nije problem. Tibor, pa onda Milica, Bojan. Ne, Bojan nije. Bojan kaže nikad bih, izvinjavam se. Mima, Andrijana, Klaudija, kaže živjela Jugoslavija. E, Milan mi je najgotivniji komentar poslao. Ja ću za Srbiju, jer se prvi put dobro držimo na svetskom, nismo još primili gol.
2: Vreme da padne.
0: Nećemo ga ni primiti, veruj mi.
2: Odluka, pitali smo vas.
1: Glasovi su prebrojani.
3: Srbija je odlučila.
2: Za koga navijate na svetskom prvenstvu? 78% Srbije je reklo za Bosnu.
0: Pa da li je moguće?
2: 22% za nekog drugog.
0: Kao da smo Slovenci.
2: Komšijama želimo sve najlepše i ovaj, u toku i mundijala i večeras.
0: Nije večeras, bre.
2: Jeste, igraju Hrvati sa Englezom.
0: A ti misliš generalno komšijama? Da, tako da, je. Dobro, dobro. Ja sam mislim...

0: okej, okay, ništa, ja ostajem pri Urugvaju. Igrali smo 1-1, podbacili. Nadam se sledeća će biti bolja. I Senegal mi se sinoć sviđao, moram da vam priznam, i za Senegal sam navio protiv Francuza, jer što su slabiji, a igraju dobro, nisu imali više ni sreće, ni snage. Ali dobro, pratimo. Skroz smo u mundijalskom raspoloženju ceo ovaj mesec, dok se ne završi. Ovaj, a u 9.21 želimo vam još jednom dobro jutro, Nevena i Bojan Marović za par minuta.
1: Jutro. Slušaš.
2: Jutarnji show Radio S. Uz formu ideale. Namesti svoj život. Forma ideale.

0: izuzetno.
1: Cool 3x1, boje za metal, štede vaše vreme. U sebi sadrže antikorozivno sredstvo, osnovnu i zaštitnu boju. Jednim premazom imate trostruko dejstvo. Cool 3x1.
2: Ovog leta Srbija vas zove na nezaboravno iskustvo. Prepustite se avanturi, energiji gradova i prirodi koja ostavlja bez daha. Doživite više od odmora. Doživite Srbiju. Turistička organizacija Srbije.
3: Vama na dar. Novi Ultra Par, ultra nisko ekspanzivna i ultra pištoljska purpena u XXL pakovanju. Ultra S Group, Gornji Milanovac.
4: Vi znate da Hermann, osim vrhunskih garažnih vrata, proizvodi visokokvalitetna, sigurna, dugotrajna un lepa kućna, ulazna un međusobna vrata sa odličnom zvučnom un termoizolacijom. Znači niks promaja, niks gubitak energije.
5: Hermann, kućna, ulazna i sobna vrata. Kvalitet bez kompromisa. Hermann.rs.
6: Svetsko u Soccerbetu je postalo još bolje. Zauzmi najbolja mesta jer samo kod nas kada igraš 2 plus 1, poluvreme traje 60 minuta. Jer ima i ko navija za tebe. Soccerbet.
7: Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
8: Jutro. Ulaziš u lift i za minut si na krovu u parku. Dišeš, šetaš ili trčiš atletskom stazom i posmatraš kolone prema gradu sa bezbedne udaljenosti. Popodne. Dok se kolone vraćaju iz grada, ti si posle posla za minut u bazenu. Veče. Porodica, prijatelji, druženje. Na minut odatle bioskop, bilijar, kuglana. Liftom do stana. Pred san, još jedan pogled na svetla grada sa terase i osjećaj zadovoljstva. Nebesa kvart. Vreme koje ostaje tvoje. Nebesa.rs.
9: I ovog meseca u Vitorogu vas čekaju tople akcije i popusti. U junu obnovite svoj dom iz velike ponude nameštaja po super cenama. Posetite Vitorog salone i web shop i izaberite ugaone garniture po vašoj meri. Vidimo se u Vitorogu.
10: Kako može jedan da bude tri?
11: Šta radiš ti?
10: Ma pokušavam da rešim jednačinu 1 jednako 3.
12: A, pa ako ovog leta igraš u Mozartu i padne gol do 10. minuta, igra 3 plus je prošla.
10: Pa to mi reci. Tri muve jednim udarcem.
13: Ako padne gol do 10. minuta, opklada 3 plus je prošla. Mozart, važno je s kim igraš.
14: Aqua Park, raj, Vrnjačka Banja. Idealno mesto za porodičnu zabavu i relaksaciju. Čekamo vas i ovog leta. Aqua Park, raj.rs.
15: Saobraćajni servis na radiju Esti donosi Baumit beton, suvi beton u džaku, spreman za upotrebu. Baumit beton, austrijska tehnologija.
16: Ono što vas zanima najviše, to je zoni i granični prelaz Bogorodica, da, sa Severnom Makedonijom prema Grčkoj, nema mnogo, nisu velike gužve. Ima, skupljaju se automobili, ali to nije strašno ništa. Sreda je, super dan u sred nedelje da se izabere za ovakav put. Što se tiče ostalih graničnih prelaza, znam da vas zanima Crna Gora, ni tu nema problema ni na jednom od ova tri koji su pokriveni kamerama. Batrovci takođe i Preševo. E, na Preševu kao neke manje gužvice, ali to nije ništa strašno, to ćete da prođete za 15-ak minuta, tako da za sad je strava. Lagano uz S i muzikicu našu pičite. Srećan put i lepu vožnju želimo odavde sa Košutnjaka i slušamo Nevenu i Bojana Marovića.

0: Jovan Marović i Neka te ljubi, 9.32, slušate S, dobro vam jutro.
1: Pa danas toplo sa temperaturom do 31 stepen, popodne uveče u pojedinim delovima Srbije mogući pljuskovi, Beograd u hladu do 29. Tri stvari. Pa prva stvar koju juče nismo znali, a danas znamo, da uskoro izlazi novi album Aleksandre Prijović, tačnije mislim sutra, zove se Boli alkohol. Kažu, mnogo emocija, iskrenih priča i pesama, bit će tu spakovano. Samo se pitamo otkud taj naslov. Dobro, Boli alkohol.
0: Zar nisu med, mleko, cveće, ovo ono, pupoljci, drveće,
1: čini nam se da ga Prija baš pristojno živi.
0: Druga koju juče nismo znali, danas znamo, da je Cristiano Ronaldo izjavio, iako još nije ni dodirnuo loptu, to će mu se desiti večeras na ovom prvenstvu, da očekuje da će zaigrati i 2030. kao 45-godišnjak. Pa kaže, ne mogu da propustim, brate, pred svojim navijačima da se ne pojavim.
1: Ne, Georgini se... treba lova.
0: Ili to. A delom se turnir igra u Portugalu za 4 godine, ali o tom potom. Ronaldo, polako, brate.
1: I treća stvar koju juče nismo znali, a danas znamo, da je grupa navijača iz Engleske daleke 1986. godine otišla da prati i navija za svoju reprezentaciju u Meksiku. Posle 40 godina oni su i dalje tamo i navijaju, jer nikada se više nisu vratili iz Meksika u Englesku.
0: Ja ne verujem da ovo tačno, ali mnogo je dobro zvuči i stvarno svaki čas ako su ostali u tom fazonu. Broj 1, jutarnji show.

0: Bi.
1: Kako lepa priča, aj ispričaj to sad.
0: Hoću, Tropico Band je ovo bio, 9.40 je. Evo, viralno na Insta, mnogo lepa pričica. U Kolumbiji Ćale sa sve dresom kolumbijskim odlazi na svetsko prvenstvo, vuče kofer i pozdravlja se sa sinom, a sve to snima Keva.
1: Aha.
0: I grle se oni i onda on mu samo kaže, a sad se pozdravi s mamom. I on zbunjeno gleda. I onda mu mama objašnjava, sine, ideš i ti, ja ostajem, a vas dvojci idete na svetsko prvenstvo. Naravno, suze, no. Zagrlja i to. Tako da, jedan Ćalac, Kolumbijac, poveo sina na svetsko prvenstvo. Valjda ćemo im imati Ćalci priliku to jednom da uradimo sa svojom decom.
1: za 4 godine više sreće.
0: Da.
1: Je li tako?
0: Pa eto, Portugal, blizu, bliža destinacija mnogo. Ne mora se putuje avion, mislim, preko bare.
1: Mhm.
0: Eto jedna lepe priče vezana za ovo svetsko prvenstvo. U nastavku Marko Stanković i

0: Jana Stanić uz Kaju Viklara i to bi bilo otprilike to nešto od nas za danas.
1: Još malo smo zajedno, posle preuzima Alex. Dobro jutro.
2: Slušaš Jutarnji show Radio S. Uz formu ideale. Namesti svoj život. Forma ideale.
3: Jutro. Ulaziš u lift i za minut si na krovu u parku. Dišeš, šetaš ili trčiš atletskom stazom i posmatraš kolone prema gradu sa bezbedne udaljenosti. Popodne, dok se kolone vraćaju iz grada, ti si posle posla za minut u bazenu. Veče, porodica, prijatelji, druženje. Na minut odatle bioskop, bilijar, kuglana. Liftom do stana. Pred san, još jedan pogled na svetla grada sa terase i osjećaj zadovoljstva. Nebesa kvart. Vreme koje ostaje tvoje. Nebesa.
4: Ti, Kuso, da nemaš možda mesalicu, sređujem betonsku stazu u dvorištu. Nabavio sam cement, pesak sam donio sa dečeg igrališta, napunio kofe vodom, još samo da nabavim tu mesalicu.
5: Stani, komšo, probaj bolje Baumit beton. Sve je spremno, čak ne mora ni mešalicu.
6: Baumit beton B20, suvi beton u džaku, spreman za upotrebu. Samo dodaj vodu.
7: Dajemo ti dobar for za akciju. 500 spinova i do 30.000 dinara bonusa na depozit. Ukucaj promo kod Forza, dodatnih 1.000 dinara sport bonusa. Uđi u teren i igraj bez lopte. Volcano Bet, for kod.
8: Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost koju je neophodno lečiti.
9: Lukovska banja. Za zdravlje i uživanje. Hotel Bela Jela.
10: Kriogas. Kriogeni gasovi, proizvodnja i inženjering. Naše znanje i inventivnost u funkciji vaše uštede pri korišćenju industrijskih gasova. Uvek prvi u novim tehnologijama. Kriogas.
11: Ko zvuči osoba koja ne koristi autan? Ne pravite kompromise. Birajte Autan repelent broj 1 u Evropi za pouzdanu zaštitu od komaraca i krpelja. 60 godina ekspertize za sigurnu zaštitu vaših najmilijih. Autan.
12: E, nađe li ti posao?
13: Nisam, a slao sam CV-e na 300 mesta.
12: Pa što ne odeš na platformu Gde si posao?
13: A šta, tamo nema CV-a?
12: Ma popuniš ti podatke, ali glavni je video koji snimiš i okačiš kod njih. Kažeš ko si, šta bi želeo.
13: Glupo mi da snimam selfie video.
12: A gluplje je da čekaš da te neko pozove samo na osnovu CV-a.
13: Znači samo odem i šta?
12: Gde si posao?
13: Posao da snimim taj video.
12: Ma odeš na platformu koja se zove Gde si posao. Snimi video da bi te poslodavac video. Na platformi gdesiposao.com.
14: Dom se ne meri kvadratima, već onim kako se u njemu osjećate. U Ćepetu birate ono što taj osjećaj stvara. Boje, materijale i dimenzije. Svaki komad nameštaja izrađen je posebno za vas. Posetite naše salone nameštaja u Beogradu, Novom Sadu ili Panču. Ćepeto.rs.
15: Radio S. Broj 1 radio za novi zvuk.

0: glas Sky Weekla odrepovo uz i to bi bilo to. 9.51 je. Ljudi, lepo smo se podružili, nasmejali, slušali gotivnu muziku i to bi baš bilo dovoljno za ovo jutro, ne treba više.
1: Evo, Aleks preuzima, Irena i Ivan, sutra bude Srbiju ponovo od 6 litru.
0: Za kraj, Miley Cyrus, End of the World. Opa, bato, može. 9.51. Ćao se.

0: Slušaš Dan sa Alex.
1: Ćao komšija. Šta je ovo? Neka novost?
2: Hleb i kifle, aplikacija. Skeniraš na kasi i sakupljaš bodove.
1: I šta dobiješ?
2: Kupone, besplatne proizvode, a već pri prvoj kupovini gratis croissant.
0: Preuzmi besplatno Hleb i kifle aplikaciju na Google Play i App Store-u i sakupljaj bodove za gratis peciva.
2: Vidimo se, komšinice.
1: Definitivno. I to već sutra.
3: Da te pitam, da li znaš gde možeš da točiš gorivo uz popust od čak 10 dinara po litru? A na NIS Petrolu i Gazpromu, i to najprodavanije aditivirano gorivo u Srbiji.

0: G-Drive. Natoči do 4. jula i uz popust od 10 dinara po litru ostvaruješ i redovnu uštedu uz NISO program lojalnosti. Na NIS Petrolu i Gazpromu.
1: Verujte mi, auto je kao nov. Rečenica koju ne morate da slušate. Neka vas iznenadi samo vrednost automobila. Volvo Select. Sertifikovana korišćena vozila. Autoput za Novi Sad 98. Zemun.
2: DTL akcija do 29. juna. Ariel kapsule 38 komada. 999.99. Poseti najbližu DTL prodavnicu.

0: Nova kolekcija kupaćih kostima i plažnog programa u Bonati radnjama. Bonati.rs
1: 3, 2, 1, Gorenje!
2: Iskoristi specijalnu akciju na Gorenje frižidere i spremi se za najveće fudbalske trenutke. Gorenje je ponosni zvanični partner FIFA svetskog prvenstva u fudbalu 2026. Gorenje, osveženje za prave navijače.
3: Ka Kia ponuda. Posebna Kia FIFA World Cup ograničena serija vozila. Uz popuste do 5600 evra. Kia, najviše za vaš novac.
4: Letnja akcija u toku u CCC-u. Veliki broj modela po sniženim cenama. Birajte brendove kao što su Nine West, Lasocki, Beverly Hills Polo Club, Reebok i mnoge druge. Ne čekajte, iskoristite popust u CCC prodavnicama i na ccc.eu.
5: Vaše dvorište zaslužuje stil. Kosačice i trimeri uz posebnu ponudu za kraj sezone. Reagujte na vreme. Požurite do najbližeg Stil prodavca. Zalihe su ograničene.
4: Dragi posetioci, tokom celog leta u Ara Plazi očekuju vas Ara Happy Days. Uz brojne popuste, zabavne događaje i iznenađenja za sve generacije. Svake nedelje pripremamo novi program, posebne pogodnosti i sjajnu atmosferu za celu porodicu. Posjetite Ara Plazu u Aranđelovcu i provedimo leto zajedno.

0: Palestina.
1: Vremensku prognozu donosi ti Hemofarm Probiotik Probijele. Putujte mirno, jer je i vaš stomak miran. Uz provereni probiotik Probijele. Ipak je to Hemofarm.
2: Danas pretežno sunčano i toplo, malo oblačnosti, bit će samo na severu Banata i tamo će možda biti neka kratkotrajna kiša, na jugozapadu i jugu Srbije tek popodne neki oblaci, ali ništa specijalno, maksimalna do 31, u Novom Sadu trenutno 10 manje 21, Kragujevac na 23, u Vranju 22, u Beogradu 24 stepena u ovom trenutku. 10 sati, vreme za vesti, Miljana je sa nama.
3: FM, online, DAB i aplikacija, kao i na svim Telekom Srbija platformama. Ovo je Radio S.
4: OFAK je produžio operativnu licencu NIS-u do 1. jula. Prethodno izdata operativna licenca važila je do juče, a vlada Srbije potpisala je akcionarski ugovor sa MOL grupom u vezi sa budućim upravljanjem NIS-om. Sporazum će omogućiti da se, ukoliko MOL postane većinski vlasnik, nastavi razvoj NIS-a, snabdevanje srpskog tržišta i rad rafinerije u Pančevu. Od 11 sati počinje vanredno zasedanje Skupštine Srbije. Na dnevnom redu su 32 tačke, među kojima i izmene i dopune paketa pravosudnih zakona. Venecijanska komisija pozdravila je to što su vlasti Srbije u potpunosti usvojile 7 od 9 ključnih preporuka iz hitnog mišljenja. Trećeg dana polaganja male mature osmaci rade test iz jednog od izbornih predmeta. Preliminarni rezultati biće objavljeni 19. juna. Iz Air Srbije kažu da je plan kompanije da ove godine prevezu oko 5 miliona putnika. Kompanija planira širenje svoje flote, ali i letove za nove destinacije. Slušali ste vesti.
2: Hvala Miljana, sledeće vesti bit će u 11. Život
1: bolje zvuči. Počinje Dan sa Alex. Radio
2: S. Dobar dan ljudi, sreda danas, 17. jun. Zanima me naravno kako ste. Ako vas zanima kako sam ja, evo da vam kažem odmah da se nisam nešto naspavala noća, zato što u jednom trenutku sam se trgla u krevetu i vidim nema mi muža pored mene. I ok, prvo mi je bilo možda i u WC-u, međutim nema ga par minuta i ja ustanem da vidim gde je, uplaših se prosto. Kad

on gleda fudbal, gleda Mesija, ljudi. Kaže, navio alarm, ali nije mu ni bio potreban alarm jer se instinktivno, kaže, probudio. 3 gola Messi dao, tako da eto, isplatilo se buđenje i evo sad me ubi na reelsevima i slanjem videa da ja gledam kako je golove dao Messi, ko da to mene ne zanima, mene to stvarno ne zanima, najiskrenije. Tako da, dragi moje dame, ako se do 19. jula trgnete u sred noći i nema vam muža, dečka, partnera, šta god, ne brinite se, jer sigurno gleda fudbal. E sad, posle 19. jula, ako ga ne, to već ne garantuju. Dan sa Alex na S-u do 2. Počinjemo sa Jakovom, pesmom koju već znam. Ja volim. Uživite.

kakav letnji vibe donosi ova pesma, ovo je ludilo, bukvalno. Slušali smo Spori dečeče, dobar dan. Juče su koleginice skočile ovde u kancelariji na mene kao da sam im opsovala najrođenije, a sam sam pitala pošteno onako ko zapravo ide na koncert Rikija Martina, znači ništa loše, nego samo sam bila u fazonu kao ko bi sad nekako rekao je idem baš da slušam Rikija Martina, i onda je nastao muk od 3 sekunde i onda su krenule da me gađaju fasciklama bukvalno. Navodno on je institucija i čovek koji je obeležio njihove prve izlaske i sve to, e sad meni on iskreno samo ono tip koji realno dobro vrti kukovima, mislim sladak je, znam jednu njegovu pesmu i znam onu našu verziju Ricky Martine, brate svati me, i to je to, znači za mene je to to. Ali da, onda sam shvatila da je tu u stvari možda samo neki kao generacijski jaz, zato što je njima Ricky ono što je meni na primer u moje vreme bili momci iz operacije Triumf. Znači, sećate se koja je to, eto, moja neka generacija, koja je to pomama bila za njima i koliko smo mi jurile da vidimo njih, da čujemo. I, na primjer, Justin Bieber je isto Ricky Martin moje mladosti. Ko je Ricky Martin vaše mladosti? Pišite mi na Viber 065-44-494, da li je to možda baš Ricky Martin, pa eto, ispravite me i vi ako sam ja se ogrešila o Rikija ili je to neko drugi, šaljite na Viber.

0: Boris Režak, Pokora u 10:19, samo nesu, dobar dan. Ko je Ricky Martin vaše mladosti? Juče sam dobila ovde ozbiljnu kritiku kako mogu ša pitam ko sluša Rickya Martina i da je on mojim koleginicama mladost obeležio, e pa pošto sam sigurna da nije on samo obeležavao mladosti, ja kao što rekoh malo pre, za mene su to bili momci iz Operacije Triumf i Justin Bieber, znači ono, to se padalo u trans. Za kim se padalo u trans kad ste vi bili mladi? Ko je Ricky Martin vaše mladosti? 065-44-494. Katarina kaže Pitbull sa pesmom Give Me Everything i Maroon 5 Moves Like a Jagger obeležile mi mladost. Jeste da, i Pitbull je i u moje vreme bio onako, oživeo je sad ponovo isto, ali na primjer na njegov koncert mi je jasno koji ide, to mi je skroz u redu. Ricky Martin i dalje se pita. Jovan kaže Ricky Martin moje mladosti je Neša Bridges. To je vjerojatno zbog ove pesme. Ej, Ricky Martine, Nađa kaže kakav Ricky Martin, kakvi bakrači, Zdravko Čolić, institucija. Moja mama se ložila na njega, ja isto, a sad i moja ćerka zna svaku reč. Čola je večan, svi ostali su prolazna faza. Pa dobro, Čola nije kategorija, real. Mislim, ne može se porediti, ja bar tako isto mislim da on je ono za sebe nekako, on je Čola, kao nema tu, mislim, da, razumete. Milena, meni je poster Eminema stajao do skoro na vratima sobe, tada se slušao pravi rap, svi smo nosili one široke pantalone i mislili da smo najopasniji u kraju, gotivno, da. Ko je bio Ricky Martin vaše mladosti, na koga ste se ložili, koga ste volili da slušate, da gledate? 065-44-494, ovo je naravno pitanje, mislim, i za momke, vi mi dajte vašu žensku verziju. Ajte, čekam vas.
1: Slušaš Dan sa Alex.
2: Klijentkinja je došla po reklamu za online poslovno knjigovodstveni softver.
3: Brz je, praktičan, efikasan i sve je na klik. Zove se Minimax.
2: Aha.
3: Probate ga besplatno, a dostupan je 24 sata bilo gde na svetu.
2: Bilo gde?
3: Da, dovoljen je samo internet.
2: A čekajte, taj softver je za knjigovođe?
3: Da, ali i za preduzetnike.
2: A ili imate sajt?
3: Minimax.rs.
2: Ne treba vama reklama, gospođo. Sajt je dovoljan.
3: Jel?
2: Kad korisnik ode na sajt, testira softver i vidi da je dobar, ima da navali na njega ko mače na sardinu.
4: Online poslovno knjigovodstveni softver Minimax. Minimalno komplikovan, maksimalno efikasan. Minimax.rs.
5: Ajde, ustavljamo.

0: Samo još malo, molim te.
1: Nema smisla, više moraš da ustaneš.
0: Ne, molim te, samo još minut.
1: Ne može ni minut. Mesec dana kako smo stavili parket, a ti se i dalje valjaš po podu.
2: Upoznajte Alpod, podove koje ćete obožavati. Za vaš dom, kancelariju ili eksterijer. Parketi, laminati, vinili i realno sve što je potrebno za idealno tlo pod nogama. I ne samo nogama. Alpod, podovi da padneš na pod.
3: A kako vi čuvate vaše srce?
4: Čuvaj svoje srce. Zaštiti ga uz kardiovitamin FD3. Kardiovitamin FD3 sadrži optimalnu dozu aktivnog folata i vitamina D3 i doprinosi normalnoj funkciji vašeg srca i očuvanju stabilnih vrednosti krvnog pritiska. Da možete stići i uteći. Kardiovitamin FD3. Dajte vašem srcu šansu.
5: Abela Pharma.
6: Ko kreči, kuću leči.
7: Roma Company. Fasade, boje, tapete. 011-261-5161.
6: www.roma.rs.
8: Nedeljna akcija u salonima i internet prodavnici Forma Ideale. Uštede i preko 40% od 15. do 21. juna. Ormar Mont 23.990. Ležaj Leon T 25.990. Fotelja sa relax funkcijom Chicago 29.990 dinara. Za korisnike loyalty kartice. Namesti svoj život. Forma Ideale.
9: Zašto se zadovoljiti manjim kad možete imati sve? Laufen gume nude vrhunsku vrednost i pouzdane performanse za svaku vožnju. Namenjene mudrim potrošačima, Laufen gume su moderne, pouzdane i pristupačne. Laufen, putujte sa stilom. Ovlašćeni uvoznik Baki D.O.O.
10: Jeste li čuli za Octopod Travel?
11: Za Octo... nisam još.
10: Da li ste čuli za Octopod Travel?
11: Jesam, to je turistička agencija. Oni vode na letovanje u Grčku i u evropske gradove. Imaju jako dobre autobuse.
12: Ha, izgleda da je svaki drugi čovek čuo za Octopod Travel.
10: Octopod Travel. Mi smo prvi za koje je čuo svaki drugi čovek. Octopod.rs.
13: Spremite vašu kožu za leto uz Bio Oil. Ublažite strije, ožiljke i neujednačen ten sa Bio Oil formulacijom koja u sebi sadrži ulja nevena, lavande, ruzmarina, kamilice i vitamine. Lagan za nanošenje. Potražite u svim apotekama. Više na Instagram strani Bio Oil Srbija.
8: Saobraćajni servis na radiju Esti donosi Baumit beton, suvi beton u džaku, spreman za upotrebu. Baumit beton, austrijska tehnologija.
14: Vladimir nam je poslao info da od Beške ka Novom Sadu je zatvoren autoput, da znate. Što se tiče centra Novog Sada, gužva na uglu Partizanske i Temerinske, Partizanska generalno na par mesta ima onako usporijeg saobraćaja, Bulevar Oslobođenja i Futoška takođe nešto gužva u ovom trenutku. Što se tiče Beograda, imamo u Kneza Miloša udes u smeru od Takovske ka petlje Gazela, nema tu većih zadržavanja, više problema ima sa suprotne strane Kneza Miloša, što je zanimljivo. Polako, sigurno i bez žurbe. Srećan put, želi radio.

Slušajte Dan sa Alex na S-u, 10.32 je, mi smo do 2 tu danas. Zanima me ko je bio Ricky Martin vaše mladosti, na koga ste se ložili, koga ste gledali, slušali. 0654444494, pošto se ispostavilo da Ricky Martin bio velika faca nekim ljudima u životu. Zanima me ko je za vas to bio, da li je to bio baš on ili neko drugi. Aleksandar kaže Nelly i Dilema. Da. To sam čak i ja gotivila. Iako da, to nije moje vreme, ali gotivila sam i volim sad da čujem tu pesmu. Anđela kaže Diego iz grupe Rebelde, a boga mi za celu grupu su svi padali u trans. Da bre, Rebelde, to je bilo. Ja sam išla na, već ne znam, bilo 2 ili 3 koncerta, ali ja sam uglavnom na sve išla. Joj da, Rebelde, Rebelde, tako je, oni su bukvalno obeležili ono jedan deo mladosti. Tihomir kaže Spice Girls zauvek. Jelena, Ricky Martin moje mladosti je bio sam Ricky, pa Enrique Iglesias, pa momci iz grupe Backstreet Boys ili Justin Timberlake. Joj, kad setim Rickya sa dugom kovrđavom kosom s početka karijere dok je pevao divne balade. Takođe Mustafa Sandal, Tarkan i Savage Garden su bile topčine od frajera, cijela vrata su mi bila izlepljena njihovim posterima. Eto, znači stvarno je taj Ricky Martin bio faca. Nisu me slagali ništa ove moje koleginice. Nas možete možda pustiti neku ono pesmu koja vas vraća u mladost. Što da ne, čisto fore radi.

0: Slušali smo Kaliopi kad osvane, 20 do 11 je, stiže nam Saša Kovačević. A ti, ni na pamet nisi pala mi. Saša Kovačević koji stvarno, baš su mu se desile neke lepe stvari u poslednje vreme, konačno se oženio, saznao je da će postati taca dečaka. I slušat ćemo nastavku Jedina si vredela u to ime. Znaš da ne staćemo sutra. A stiže nam i sutra. Za par minuta, samo ne, Subojicu, dobar dan.
1: Slušaš Dan sa Alex.

0: Jaffa Keks, 50 godina originalnog ukusa.
1: Koliko vremena dnevno provedeš razmišljajući šta da jedeš? A koliko tek da spremiš? Uz Eat Smart nema više gubljenja vremena u kuhinji ili brige šta jesti. Svaki obrok može biti zdrav i ukusan. Dostavljen svakog jutra na tvoju adresu. Hrani se pametno i zdravo. Uz Eat Smart. Saznaj više na eatsmart.rs.
2: Tražiš dobar razlog za novi outfit? Fashion and Friends međusezonsko sniženje donosi ti 20 i 30% popusta na odabrane artikle za preko 40 brendova.

0: Hugo, Diesel, Ripley, Tommy Hilfiger, Calvin Klein Jeans, Guess, Lil Joe, Timberland i mnogi drugi tvoji favoriti su sada dostupni po nižim cenama. Posetite nas u radnjama, na sajtu ili putem aplikacije Fashion and Friends. Pronađi svoj stil.
1: Kad imam ideju, biram svetski broj 1 brend pametnih kućnih uređaja. Klima koja se prilagođava tebi. Midea. Jednostavno savršena.
2: Ko zvuči osoba koja ne koristi autan? Ne pravite kompromise. Birajte Autan repelent broj 1 u Evropi za pouzdanu zaštitu od komaraca i krpelja. 60 godina ekspertize za sigurnu zaštitu vaših najmilijih. Autan.
3: E, nađe li ti posao?
4: Nisam, a slao sam CV-a na 300 mesta.
3: Pa što ne odeš na platformu gde si posao?
4: A šta, tamo nema CV-a?
3: Ma popuniš ti podatke, ali glavni je video koji snimiš i okačiš kod njih. Kažeš ko si, šta bi želeo.
4: Aha, pošaljem video da bi me neko video pre nego što me bude uživo video.
3: I čuo. I kad odeš na prvi razgovor, već su te i čuli i videli.
4: Znači samo odem i šta?
3: Gde si posao?
4: Posao da snimim taj video.
3: Ma odeš na platformu koja se zove Gde si posao. Snimi video da bi te poslodavac video. Na platformi Gde si posao.
5: Tražiš pravi letnji vibe? Nordic Resort na Fruškoj Gori donosi ti bazene, wellness, sjajnu hranu i potpuno uživanje. Dnevne i poludnevne karte dostupne radnim danima. A tokom juna i jula utakmice svetskog prvenstva pratimo uživo na otvorenoj terasi hotela. Nordic Resort. Leto koje se pamti. Više na nordic.rs.
6: I ovog meseca u Vitorogu vas čekaju tople akcije i popusti. U junu obnovite svoj dom iz velike ponude nameštaja po super cenama. Posetite Vitorog salone i web shop i izaberite ugaone garniture po vašoj meri. Vidimo se u Vitorogu.
5: Više vremena za porodicu, više vremena za odmor. Hotel Tonanti ovog leta nudi 5 bazena, termomineralni bazen, polupansion i specijalne cene za duže boravke. Otkrijte zašto je Vrnjačka Banja omiljena letnja destinacija za celu porodicu. Vaš Hotel Tonanti.

slušali sutra, 9 minuta do 11. Dan sa Alex, idemo jako do 2 sata. A, misliš da znaš Stoju, a onda ona otpeva pop baladu i natera te da se zapitaš šta si to slušao celog života. Svi smo navikli na njene trilere i na onaj prepoznatljiv stojinski stil. Ali ono što je uradila s pesmom Trebaš li me je apsolutno čista magija. Sad ću odmah da vam pustim da ne bi ja... slušajte vi ovo. Matija Cvek u kafani, znači nivo obrta koji nismo znali da nam je potreban, bukvalno. Dobre, Stojo! E, društvene mreže gore, ljudi bukvalno pišu da je ona srpska Adele. I stvarno, to je istina. Ja sam oduševljena, iskreno. Mislim, dobro je i Senida otpevala na koncert Umri, ja sam slušala od Stoje. Ali ovaj Stojin, Trebaš li me, iskreno... fenomenalan. Ispoštovali smo Stoju, moramo sad i Ani Jurišić i Cveka. Slušamo Trebaš li me.

Slušaš Dan sa Alex. Uživajte u svetskom prvenstvu uz najbolje TV uređaje. Samo od 8. do 21. juna u Metalac Marketu. Super cene televizora vaših omiljenih brendova LG, Hisense, TCL, Tesla.

0: Philips Vox. Pravac metalac.
1: Opremi se za letnju avanturu u Aksi. Do 29. juna. Bazeni sniženi do 40%. Do 30% sniženja na letnja kolica, igračke za plažu, kupaće kostime, sandale i naočare za sunce. Faktori za sunčanje na popustu od 25%. Vidimo se u Aksi.
2: Vaše dvorište zaslužuje štil. Kosačice i trimeri uz posebnu ponudu za kraj sezone. Reagujte na vreme. Požurite do najbližeg Štil prodavca. Zalihe su ograničene.

0: Palestina.
1: Hello everyone, this is Konstantinos Argyros.
0: Posle spektakla koji je ostavio bez daha hiljade ljudi, Konstantinos Argyros je ponovo u Beogradu. 10. septembar, Belgrade Waterfront Park. Karte na infinity.rs.
2: Kako može jedan da bude tri?
3: Šta radiš ti?
2: Ma pokušavam da rešim jednačinu. Jedan jednako tri.
4: A, pa ako ovog leta igraš u Mozartu i padne gol do 10. minuta, igra 3 plus je prošla.
2: Pa to mi reci. Tri muve jednim udarcem.
5: Ako padne gol do 10. minuta, opklada 3 plus je prošla. Mozart, važno je s kim igraš.
6: Ćao komšija. Šta je ovo? Neka novost?
5: Hleb i kifle aplikacija. Skeniraš na kasi i sakupljaš bodove.
6: I šta dobiješ?
5: Kupone, besplatne proizvode, a već pri prvoj kupovini gratis croissant.
7: Preuzmi besplatno Hleb i kifle aplikaciju na Google Play i App Store-u i sakuplje bodove za gratis peciva.
5: Vidimo se, komšinice.
6: Definitivno. I to već sutra.
8: Draga, jesi li danas za akciju?
9: Bez klime nema šanse.
8: Neka ti ovo leto prođe bez izgovora. Ohladi na naš račun. Kupi određenu Vivax klimu do kraja jula i ostvari povrat novca do 10.000 dinara.
9: Dragi, sad može. Vivax akcija.
10: Za savršeno leto. Čak 15% popuste na sve Sundance proizvode za zaštitu od sunca i negu nakon sunčanja. Uz aktiviranje kupona u aplikaciji Moj DM. DM. Tu sam čovek. Tu kupujem.
11: Bonati akcija. Dodatnih 20% na već snižene cene donjeg veša i spavaćeg programa iz prolećne kolekcije. Akcija važi u Bonati prodavnicama i na web shopu bonati.rs.
12: Vremensku prognozu donosi ti Hemofarm probiotik probijele. Ako je vreme za polazak na put, na vreme spakujte provereni probiotik probijele. Ipak je to Hemofarm.
13: U našoj zemlji danas sunčano i toplo uz malu oblačnost koja će tek ponegde na severu Banata usloviti neku kišicu, a na jugu i jugozapadu naše zemlje popodne moguća isto neka kratkotrajna kišica. 31 je maksimalna dnevna, u Somboru trenutno 24, Sjenica na 21, na Zlatiboru je 19, u Nišu 23, Beograd na 25 stepeni u ovom trenutku. I do vesti za 11 sa nama Miljana.
14: FM, online, DAB i aplikacija, kao i na Stream Telekom Srbija platformama. Ovo je Radio S.
15: Američki OFAK produžio je operativnu licencu naftnoj industriji Srbije do 1. jula. Tom licencom NIS-u se omogućava nastavak rada, odnosno prerada sirove nafte. Takođe, OFAK je produžio mađarskom MOL-u licencu za pregovore o kupovini ruskog udela u NIS-u do 1. jula. Miroljub Tomić položio je pred poslanicima zakletvu za predsjednika Vrhovnog suda Srbije na 4. posebnoj sednici Skupštine. A na dnevnom redu današnje sednice Skupštine su i 32 tačke, među kojima i izmene i dopune paketa pravosudnih zakona. Iz Air Srbija kažu da je plan kompanije da ove godine prevezu oko 5 miliona putnika. Kompanija planira širenje svoje flote, ali i letove za nove destinacije. Danas se održavaju žrebovi za drugo kolo kvalifikacija za Ligu šampiona, Ligu Evrope i Ligu konferencije. Srbiju na evropskim takmičenjima predstavlja 4 kluba: Zvezda, Partizan, Vojvodina i Železničar iz Pančeva. Čuli ste vesti.
13: Hvala Miljana, najlepše, čujemo se opet u podne.
16: Slušaš Danca Alex.
13: Dobar dan ljudi. 11 sati 1 minut, sreda danas. Idemo jako.

Prelazimo polako ali sigurno u drugi deo radne nedelje, bližimo se vikendu, bit će spektakularno topao i lep i sunčan, tako da to je dobra vest. Dobra vest je i da nam stiže Tijana Bogićević, Nekako nikako, Adi Šoša i Senida i njihova Čista ljubav, pesma koja je oduševila mnoge bukvalno od dana kad je izašla. Ali ovaj sat započet ćemo Anđelinom, malo je, uživajte na Esu ste, dobar dan.

predivna stvar zvana Čista ljubav na S-u u 11.13. Inače, Adi Šošić će na Eiffelovom tornju 5. jula da priredi Čistu ljubav, tako da ko je zainteresovan može čekira karte za to. E sad, pošto je sreda, vreme za male pobede. Šta je ono što ste uradili ovih dana, zašto ste u fazonu koji sam ja, meni car? 0654444, odmah otvaram Viber, hoću da mi se samo pohvaljujete ovde i da mi napišete zašto ste carevi. Moja mala pobeda je što sam konačno sredila, znate onaj jedan plakar, verujem da ga svi imaju u kući, koji stalno izbegavaš da središ, a pun je krša i loma. E pa konačno sam ušla u koštac sa tim i sredila to i nekako se osjećam ono 5 kila lakše bukvalno. Tako da ja sam sebi car ovih dana baš zbog toga. Zbog čega ste vi sebi onako baš najjači? Izvolite se pohvaliti. 065 44 4 9 4.

11 sati 21 minut, ovo je Radio S, najbolji zvuk i nove pesme samo za vas. Koje su to vaše male pobede ove srede? 065-44-494, zašto ste u fazonu baš sam car ovih dana što sam uradio to, to i to? Izvolite se samo hvaliti na Viberu Radija S. Evo Slavica, ona kaže ponosno na sebe, sam pročitala 7. knjigu od nove godine. Znači kapa dole, bukvalno. Još jedna kapa dole za Milu koja kaže najveći uspeh je što sam od gojazne devojčice pa sa 26 godina uspela sama bez intervencije smršati 49 kg. Preponosna i treba da budeš apsolutno. Andreja nam se javlja, ona kaže za sinov rođendan u vikendici bilo 30 dece uzrasta 5-6-7 godina. Preživeli smo. Svaka čast. Stanči kaže car sam jer mi je nadimak iz detinjstva car, ženski car, a danas mi je rođendan pa se osjećam carski. Pozdrav.

0: Zalik, pozdravi za tebe, legendo, i naravno srećan rođendan i neka bude stvarno carski. 065-44-494, koje su vaše male pobede za ovu sredu, šaljite na Viber.
1: Slušaš Dan sa Alex.
2: Kada patite od alergije, čini vam se da je priroda postala vaš neprijatelj i ne možete da uživate. U prirodi, u omiljenoj seriji, u opuštenoj vožnji, u poslu koji volite.
3: Zato je tu Alerix, ublažava simptome polenske kijavice. Uzima se jedna tableta dnevno pre jela. Deluje već za 60 minuta, a donosi 24 sata bez simptoma alergija. Namenjen je za primjenu kod odraslih i dece uzrasta od 12 godina i starijih.
2: Alerix. Pozitivna energija protiv simptoma alergija.
3: Pre upotrebe detaljno proučite uputstvo, indikacijama, merama opreza i neželjenim reakcijama na lek, posavetujte se sa lekarom ili farmaceutom.

0: OTP mBank aplikacija za juniore, namenjena deci, izmišljena za roditelje. Saznaj više na www.otpbanka.rs.
1: Vodom do zdravlja. Nova oaza za lečenje, oporavak i uživanje. Kuršumlijska banja.
2: Ide da osunčamo leto zajedno. Hotel Sunce, Soko Banja. Ovog leta doživite harmoniju između prirode i komfora 4 zvezdice. Opustite se pored otvorenog bazena, muzičke večeri na pool baru i bogata animacija za celu porodicu. Iskoristite promo period i proverite zašto je Hotel Sunce mesto gde se svi rado vraćaju. Više na suncehotel.rs.
3: Ko kreči kuću leči?
4: Roma Company. Fasade, boje, tapete. 011-261-5161.
3: www.roma.rs.
5: Iz univera kad se vratiš, pa pune kese na sto staviš. Sa našeg imanja stiže organsko, sa naše farme meso, sveže, vrhunsko. Univer Export, sve po tvome.
6: Tražiš pravi letnji vibe? Nordic Resort na Fruškoj gori donosi ti bazene, wellness, sjajnu hranu i potpuno uživanje. Dnevne i poludnevne karte dostupne radnim danima. A tokom juna i jula utakmice svetskog prvenstva pratimo uživo na otvorenoj terasi hotela. Nordic Resort, leto koje se pamti. Više na nordic.rs.
7: Kompletna provera zdravlja sada po super ceni od 5.990 dinara. Dostupna u svim Medigroup domovima zdravlja i poliklinikama širom Srbije. Pregled lekara opšte medicine sa EKG-om srca, ultrazvuk abdomena i laboratorijske analize. Sve u jednom paketu po ceni od 5.990 dinara. Za više informacije i zakazivanje pozovite 011 40 40 100, vaš Medigroup.
8: Spremite vašu kožu za leto uz Bio Oil. Ublažite strije, ožiljke i neujednačen ten sa Bio Oil formulacijom, koja u sebi sadrži ulja nevena, lavande, ruzmarina, kamilice i vitamine. Lagan za nanošenje. Potražite u svim apotekama. Više na Instagram strani Bio Oil Srbija.
9: Saobraćajni servis na radiju Esti donosi Baumit beton, suvi beton u džaku, spreman za upotrebu. Baumit beton, austrijska tehnologija.
10: Danas za 3 popodne biće radova na deonici petlja Bubanj potok, naplatna stanica Beograd Vrčin u smeru ka Nišu. Može da se vozi voznom i zaustavnom trakom, dok će preticajna sukcesivno da se zatvara. Što se tiče graničnih prelaza, nešto gužve trenutno na Gradini na izlasku ka Bugarskoj i mislim da je to to, nema većih zadržavanja na ostalim graničnim prelazima. Aha, evo, Gostun, Crna Gora, isto malko u problem i na ulazu i na izlazu iz zemlje. Nemojte da žurite, samo polako i sigurno u Beogradu bez veće gužve u ovom trenutku. Srećan put želi Radio S.

Sophie and the Giants in the Dark na S-u u 11.33. A ja vas pitam koje su vaše male pobede ove srede. 065-44-494. Ceca iz Novog Sada kaže: imam svekrvu koja je starija žena od 80 godina i obožava palačinke. Juče sam došla sa posla, ispekla jedno 30-40 komada po toj vrućini. Zaslužila je keva to, mislim da sam najveći car. Iskreno respekt. Big, big respekt. Suzana kaže: moja najveća pobeda je što sam najzad uspela da počnem da slušam audio knjige nakon više bezuspešnih pokušaja. Ne valja to što sam se odmah navukla. Lepo, imamo i Snežanu koja kaže: car sam sebi jer sam iskulirala vrlo stresne situacije na poslu i dve koleginice koje se hrane reakcijom kad nekome čačnu živac. Preponosna sam. E, ovo isto jako, jako cool. Tu nam je i Marijana. Rešila sam da se najmanje 10 velikih džakova garderobe koje više neću nositi dala drugarici, prodaje, uzima sebi kinticu, meni regali polu prazni, ali srce mi puno. Uj, ovo je baš dobro. Bravo ljudi, vidi se da stvarno ste carevi ovih dana. Nije samo što vi mislite o sebi ste carevi, evo ja vam kažem da stvarno jeste. Knez u nastavku, da li si ikad mene voljela kao tebe ja? Pa Jakov, Polje ruža. Ostanite tu gde jeste i uživajte.

0: Đana Pustinja. 3 minuta i eto muzike. Budite tu.
1: Slušaš Dan sa Alex. Vraćamo fudbal gde mu je mesto. Poništavamo vari za svetsko prvenstvo. Igraj svoje omiljene igre na ovom mundijalu i ne brini za sudijsku proveru. Bez drame i čekanja. Gol važi bez gledanja. Merkur X-Tip. Uživaj u igri. Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igra na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno. Ovog leta Srbija vas zove na nezaboravno iskustvo. Prepustite se avanturi, energiji gradova i prirodi koja ostavlja bez daha. Doživite više od odmora. Doživite Srbiju. Turistička organizacija Srbije.
2: Voliš trendy look i ceniš dobar komad odeće, obuće ili atraktivan aksesuar. Mid-season sale je u toku u svim N-Sports, N-Fashion, N-Selection prodavnicama. Prava je prilika za kvalitetan shopping

0: popuste na deo asortimana. Poseti nas ili pogledaj online široku ponudu dobro poznatih brendova Puma, Adidas, Nike, On, O3, Tommy Hilfiger, Replay, Karl Lagerfeld, Steve Madden, Furla, Lola i mnogih drugih. Ne propusti mid-season sale u N Sport, N Fashion i N Selection prodavnicama.
1: Vama na dar, novi Ultra Par, ultra nisko ekspanzivna i ultra pištoljska purpena u XXL pakovanju. Ultra, S Group, Gornji Milanovac.
2: Vi znate da Hermann, osim vrhunskih garažnih vrata, proizvodi visokokvalitetna, sigurna, dugotrajna un lepa kućna, ulazna un međusobna vrata sa odličnom zvučnom un termoizolacijom. Znači niks promaja, niks gubitak energije.
3: Hermann, kućna, ulazna i sobna vrata. Kvalitet bez kompromisa. hermann.rs.
4: Svetsko u Sokerbetu je postalo još bolje. Zauzmi najbolja mesta jer samo kod nas, baš svako ko igra online kazino, kada padne gol, dobija Armageddon jackpot. Jer u Sokeru tvoja igra vredi više. Pravi igrači na pravom mestu.
5: Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
6: Kada se radi o bezbednosti na putu, svaki detalj je bitan. Sa Hankook naprednom tehnologijom uživajte u sigurnosti i preciznom upravljanju. Vozite sigurno, pametno i duže. Hankook gume, gde performanse susreću preciznost. Dostupno u svim Baki servisima ili na webu. Ovlašćeni uvoznik Baki DOO.
7: Sve što vam treba za letovanje u Grčkoj je spakovan kofer, važeći pasoš i Sabra Travel. Već 32 godine za vas spremamo fenomenalne aranžmane sa apartmanskim i hotelskim smeštajem. Sabra Travel. Odmor 100%. Sabra.rs.
8: Šta su to kupatilske emocije?
9: Opuštenost. To je ono kad se zatvorim u moje kupatilce gde me okružuju moje divne Enmon pločice, moji Enmon ormariđi i police na kojima su moje kremice, pomadice, bočice, vatice, pinzetice, makazice, kutijice, šnalice i sve ostale sitnice za moje telašce i lice.
10: Kupatilske emocije. Frka i nervoza. Kada uspem da uletim u njeno kupatilce da na brzinu obrijem svoje lice, pa trk u Enmon hidromasažnu kabinu da iznenadim telo na brzinu i tu shvatim da sam u brzini preskočio randevu sa Enmon šoljom.
8: Pločice i oprema za kupatilo Enmon.
10: Enmoncije koje nas vezuju za naše kupatilo.

0: za 9 minuta biće 12 sati. To znači da smo na pola, imamo još 2 sata družbe, tako da ostanite tu i uživajte.
1: Ako ste propustili jutarnji šou,
2: Irena i Ivan su pričali o...
3: Da li navijate za Bosnu ili za nekog drugog Bona?
4: Ja sam rekla da ću navijati za Bosnu, zato što su učinili nešto za njih možda čak i neočekivano i nemoguće, izbaciš Italiju.
5: I odoše.
4: Navijam jer je i Novak Đoković bio tamo i podržao...
5: Isto Bosance.
4: I Ibrahimović.
5: I zbog Ćevapa.
3: Igor kaže navijam za Bosnu zbog dubioze kolektiv. Bravo Igor. Uvek komšije, kaže Slađan. Hrvatska, a sada i Bosna. Za Bosnu i tačka.
4: Ja nekako mislim da je logično da se podrže komšije.
3: Šta?
4: Da se podrže komšije, pa to mi nekako...
3: Ovo, rekao, nije ti ovo je Eurovizija,
4: pa nema veze,
3: da podržavaš
4: svakako.
3: Komšije.
4: Eurovizija u futbalu jeste. Jutarnji
1: šou Radija S. Slušaj Irenu i Ivana.
2: Svakog radnog dana od 6 do 10.
1: Uz formu ideale. Namesti svoj život. Forma ideale.

0: Slušaš Dan sa Alex.
1: Kada reljef postane umetnost, a nežnost poput kašmira oživi prostor, nastaje premium kolekcija koja ne pripada trendovima, već vremenu. Rondo. Moćan spoj izraženih detalja i neponovljive elegancije, stvoren da istakne lepotu svakog trenutka. Dodirnite savršenstvo, osetite snagu zaobljenih kontura. Jela nameštaj.
2: Ka Kia ponuda. Posebna Kia FIFA World Cup ograničena serija vozila. Uz popuste do 5600 evra. Kia, najviše za vaš novac.
3: El Grande! Registruj se uz promo kod Mundo Loco i dobiješ svaki dan 1000 free bet.

0: Čeka i 100 besplatnih spinova tokom celog mundijala. Kreće fiesta! Mundo Loco, Admiral Bet. Uvek u napadu.
1: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
2: Vaše dvorište zaslužuje štil. Kosačice i trimeri uz posebnu ponudu za kraj sezone. Reagujte na vreme. Požurite do najbližeg štil prodavca. Zalihe su ograničene.
3: 10.000 dinara vama jer je 10 godina nama. Tako Adiko slavi rođendan. Uz novi Adiko kredit od 1 do 5 miliona dinara poklanjamo vam 10.000 dinara direktno na račun. Nama 10 na torti, vama 10.000 na računu. Ponuda važi do 15. jula. Adiko Bank. Saznajte više na adiko.rs. Pažnja, zaduživanje košta.
4: Dom se ne meri kvadratima, već onim kako se u njemu osjećate. U Ćepetu birate ono što taj osjećaj stvara. Boje, materijale i dimenzije. Svaki komad nameštaja izrađen je posebno za vas. Posetite naše salone nameštaja u Beogradu, Novom Sadu ili Panču. Ćepeto.rs.
5: Više vremena za porodicu, više vremena za odmor. Hotel Tonanti ovog leta nudi 5 bazena, termomineralni bazen, polupansion i specijalne cene za duže boravke. Otkrite zašto je Vrnjačka Banja omiljena letnja destinacija za celu porodicu. Vaš Hotel Tonanti.
6: Aqua Park, Raj, Vrnjačka Banja. Idealno mesto za porodičnu zabavu i relaksaciju. Čekamo vas i ovog leta. aquaparkraj.rs.
7: 3, 2, 1, Gorenje!
8: Iskoristi specijalnu akciju na Gorenje frižidere i spremi se za najveće fudbalske trenutke. Gorenje je ponosni zvanični partner FIFA svetskog prvenstva u fudbalu 2026. Gorenje, osveženje za prave navijače.
9: Dragi posetioci, tokom celog leta u Ara Plazi očekuju vas Ara Happy Days. Uz brojne popuste, zabavne događaje i iznenađenja za sve generacije, svake nedelje pripremamo novi program, posebne pogodnosti i sjajnu atmosferu za celu porodicu. Posetite Ara Plazu u Aranđelovcu i provedimo leto zajedno.

0: Vremensku prognozu donosi ti Hemofarm probiotik probijele. Putujte mirno, jer je i vaš stomak miran. Uz provereni probiotik probijele. Ipak je to Hemofarm.
1: Što se tiče vremena danas, pretežno sunčano i toplo, uz malu oblačnost ponegde na severu Banata, koje će usloviti kratkotrajnu kišu, a popodne na jugu i jugozapadu može biti nešto malkice kiše. 31 maksimalna dnevna, u Zrenjaninu trenutno 26, Požega je na 22 stepena, Ćuprija 26, toliko je i u Nišu i u Beogradu u ovom trenutku. 12 sati, tu je Miljana sa novim vestima.
2: FM, online, DAB i aplikacija, kao i na svim Telekom Srbija platformama. Ovo je Radio S.
3: Američki OFAK produžio je operativnu licencu naftnoj industriji Srbije do 1. jula. Tom licencom NIS-u se omogućava nastavak rada, odnosno prerada sirove nafte. Takođe, OFAK je produžio mađarskom MOL-u licencu za pregovore o kupovini ruskog udela u NIS-u do 1. jula. Miroljub Tomić položio je pred poslanicima u Skupštini zakletvu za predsednika Vrhovnog suda Srbije. Poručio je da se prihvatio te teške i odgovorne funkcije, jer, kako je naglasio, veruje u srpsko pravosuđe. Raspisan je konkurs za obuku za specijalnu antiterorističku jedinicu kao i za jedinicu za obezbeđenje određenih ličnosti i objekata. Saopštio je MUP, prijave traju do 27. jula. Slede poslednja četiri susreta prvog kola mundijala. Portugal igra protiv Konga, nakon čega sledi jedan od derbija prve faze između Engleske i Hrvatske. Taj meč možete pratiti na RTS-u od 10. Program nastavljaju Gana i Panama, a zatim Kolumbija i Uzbekistan. Čuli ste vesti.
1: Hvala Miljana, najlepše, čućemo se još jednom u jedan sat.
0: Radio S. Slušaš Dan sa Alex.
1: Radio S. 12 sati i 2 minuta, dobar dan želim još jednom za danas, sreda 17. jun. Da li ste znali da Ronaldo planira i sledeći mundijal? E pa ako niste, o tome ćemo malo u nastavku. Jedna nova kafa izuzetno popularna.

popularna na TikToku, kao najviše zbog toga što možda uštediš pare na njoj. I s čim su se to najviše mučili maturanti? Isto je nešto o čemu se poprilično priča poslednja 2-3 dana. Tri pesme, pa pričamo o svemu ovome u update-u. Ostanite na S, ovo je Taša Krun.

Nisam taj, kaže Matija Cvek. 12.13 je. Dobar dan vam želim. Radio S. Update. Ronaldo planira Mundial 2030. A ja iskreno, ono, ne znam, ne mogu da planiram 5 dana unapred kao a kamoli 2030. Moj plan za 2030. je trenutno, ono, ne znam ni ja, bukvalno doseže koju ću seriju gledam u petak uveče, a ovaj planira da pretrči teren u 45. Najjači je on, majke mi. To je stvarno ona vrsta ambicije koja te istovremeno i motiviše da ustaneš iz kreta, a malo te i nervira. Jer kao, podsjećate da, ono, ne znam, mene bole leđa samo kad se pružim daljinski dovatim, a Ronaldo će 2030. kao da trči i da daje golove na svetskom. Večeras prvi put nastupa, pa idemo prvo šta će večeras dure i pa polako, do 2030. ima vremena. 10 evra za 15 kafa zvuči dobro, ali kažu da ukus ovog novog trenda je gori od jutarnje gužve na gazeli. U modi su sad koncentrati kafe, ne znam da li ste to ispratili. Jedna ta bočica ima oko 100 ml i kažu da može da zameni čak 15 kafa iz kafića. E sad, stvari u tome što ovi koncentrati obećavaju vrhunski espresso, što bi rekao Vlado Georgijev, a zapravo dobijete nešto što podsjeća pa na one sirupe za kašelj što smo pili kad smo bili mali. E sad, na TikToku nam prodaju priču o uštedi kada pričamo o ovome, a u realnosti ja ne znam ko želi da pije kafu ono iz bočice dok sedi sam. Mislim, suština izlaska i odlaska na kafu nikad nije bila toliko u kofeinu ko u onih 20 minuta slobode. Tako da, eto, ta ušteda, ako počnete pijete koncentrate kafe, bit će tolika taman da pokupuješ još stvari koje će TikTok da ti preporuči. Posla toga. Da li ste znali da je glagol snebivati se postao zvanično najveći neprijatelj srpskih tinejdžera? Zašto su se patili sa ovim i kako na maloj maturi, pričamo u nastavku.

Slušajte Radio SBO Džiboni, činim pravu stvar. Da li ste znali da je glagol snebivati se postao zvanični neprijatelj broj 1 srpskih tinejdžera? Da, nisu mogli ni da prepostave šta glagol snebivati se znači i poslednja dva dana roditelji po Viber grupama vode pa žustre ratove.

0: rasprave oko značenja. Jedni kažu da je to kad si stidljiv, drugi kažu da se ovaj glagol koristi kad oklevaš, treći kažu ono najjače, ma to više niko ne koristi. Ne znam ni što smaraju deca s tim. E sad, šta je istina? Pa istina je da možda klinci ono više ne čitaju neke knjige da se neko snebiva, a i ono što mislim je da se oni baš nešto i ne snebivaju ovih dana, tako da zašto bi znali šta znači taj glagol kad to i ne rade.
1: Slušaš Dan sa Alex. Koliko vremena dnevno provedeš razmišljajući šta da jedeš? A koliko tek da spremiš? Uz Eat Smart nema više gubljenja vremena u kuhinji ili brige šta jesti. Svaki obrok može biti zdrav i ukusan. Dostavljen svakog jutra na tvoju adresu. Hrani se pametno i zdravo. Uz Eat Smart. Saznaj više na eatsmart.rs.
2: Kada si volonter, nisi samo pojedinac, već oslonac, snaga, deo tima, deo nečeg većeg.
3: Pokažimo najlepše lice Srbije.
4: Prijavi se i postani Expo volonter.
5: Dajemo ti dobar for za akciju. 500 spinova i do 30.000 dinara bonusa na depozit. Ukucaj promo kod Forza, dodatnih 1.000 dinara sport bonusa. Uđi u teren i igraj bez lopte. Volcanobet, for kod.
6: Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost koju je neophodno lečiti.
7: Kriogas, kriogeni gasovi, proizvodnja i inženjering. Naše znanje i inventivnost u funkciji vaše uštede pri korišćenju industrijskih gasova. Uvek prvi u novim tehnologijama. Kriogas.
8: A kako vi čuvate vaše srce?
9: Čuvaj svoje srce. Zaštiti ga uz kardiovitamin FD3. Kardiovitamin FD3 sadrži optimalnu dozu aktivnog folata i vitamina D3 i doprinosi normalnoj funkciji vašeg srca i očuvanju stabilnih vrednosti krvnog pritiska. Da možete stići i uteći. Kardiovitamin FD3. Dajte vašem srcu šansu.
10: Abela Farm.
11: E, nađe li ti posao?
12: Nisam, a slao sam CV-e na 300 mesta.
11: Pa što ne odeš na platformu gde si posao?
12: A šta, tamo nema CV-a?
11: Ma popuniš ti podatke, ali glavni je video koji snimiš i okačiš kod njih. Kažeš ko si, šta bi želeo.
12: Glupo mi da snimam selfie video.
11: A gluplje je da čekaš da te neko pozove samo na osnovu CV-a.
12: Znači samo odem i šta?
11: Gde si posao?
12: Posao da snimim taj video.
11: Ma odeš na platformu koja se zove Gde si posao. Snimi video da bi te poslodavac video. Na platformi gdesiposao.com.
13: Sve što vam treba za letovanje u Grčkoj je spakovan kofer, važeći pasoš i Sabra Travel. Već 32 godine za vas spremamo fenomenalne aranžmane sa apartmanskim i hotelskim smeštajem. Sabra Travel. Odmor 100%. Sabra.rs.
14: I ovog meseca u Viterogu vas čekaju tople akcije i popusti. U junu obnovite svoj dom iz velike ponude nameštaja po super cenama. Posetite Viterog salone i web shop i izaberite ugaone garniture po vašoj meri. Vidimo se u Viterogu.
15: 3, 2, 1, Gorenje!
16: Iskoristi specijalnu akciju na Gorenje frižidere i spremi se za najveće fudbalske trenutke. Gorenje je ponosni zvanični partner FIFA svetskog prvenstva u fudbalu 2026. Gorenje, osveženje za prave navijače.
17: Saobraćajni servis na radiju ST donosi Baumit beton, suvi beton u džaku, spreman za upotrebu. Baumit beton, austrijska tehnologija.
0: Kragujevac gužva trenutno u grada Sirena i Vojislava Kalanovića. Što se tiče beogradske gužve, nešto malo na autoputu na ulasku na Gazelu u smeru ka Novom Sadu, i što se tiče graničnih prelaza, nema nigde veće gužvi da znate. Samo polako, sigurno i bez žurbe, srećan put želi Radio S.
18: Wine for me, darling. When you move your spine is alarming.

Bez košave, hvala Bogu, danas i ovih dana u Beogradu, možemo samo ovako da je slušamo. Košava, Jelena Tomašević. Radio S. Život bolje zvuči. Slušaš Dan sa Alex. Radio S. E, Rozga će ovih dana da nas obraduje novom pesmičicom. Otpevala je sad na jednom nastupu samo Delić i onako nas zaintrigirala. I zvuči onako baš prava rozgovska pesma koja će biti sigurno veliki hit. Inače, što se tiče nastupa 17. jula, pevaće u Pirotu. Pa Pirot okolina, što da ne, im iz Beograda, ja bi zapucala iskreno i u Pirot da slušam Rozgu. De goda je ona, ja bi išla. Sad je slušamo ovde, evo ga Začarani krug, uživajte.

0: Bilo je Mona Bebić i Telepatija u 12.41. Slušajte Dan sa Aleks, tu smo zajedno do 2 i ove srete.
1: Slušaš Dan sa Aleks. Da li si kralj nebitnih informacija? Proveri svoje znanje u Tuc Muc kvizu.
2: U Pljevljima se održava takmičenje pripitih. U kojoj disciplini oni prelaze preko nečega? Preko...
3: On je preko brvna.
2: Brvna, tačan odgovor.
1: Tuc Muc, svakog radnog dana u 5.10. Uz Barca Academy, Kamp Beograd. Zvanični futbolski kamp FK Barcelona.
4: Hej, Kosu, da nemaš možda mešalicu, sređujem betonsku stazu u dvorištu. Nabavio sam cement, pesak sam donio sa dečeg igrališta, napunio kofe vodom, još samo da nabavim tu mešalicu.
5: Stani, komšo, probaj bolje Baumit beton. Sve je spremno, čak ne mora ni mešalicu.
6: Baumit Beton B20, suvi beton u džaku, spreman za upotrebu. Samo dodaj vodu.
7: Spremni za novi stil? Savršen trenutak je stigao. Fashion Company međusezonsko sniženje je tu. Iskoristite 20 ili 30% popusta na selektovane artikle. Vaši omiljeni brendovi vas čekaju u Fashion and Friends, Diesel, Replay, Hugo, Tommy Hilfiger, Calvin Klein Jeans, Guess, Lil Joe, Scotch & Soda, Steve Madden, Superdry, Timberland, Camper i Shoes & prodavnicama. Kupujte i online na fashionandfriends.com ili putem mobilne aplikacije. Fashion Company. Sada je trenutak.
8: Ajde, ustaj polako.
9: Ali samo još malo, molim te.
8: Nema smisla, više moraš da ustaneš.
9: Ne, molim te, samo još minut.
8: Ne može ni minut. Mesec dana kako smo stavili parket, a ti se i dalje valjaš po podu.
10: Upoznajte Alpod, podove koje ćete obožavati za vaš dom, kancelariju ili eksterijer. Parketi, laminati, vinili i realno sve što je potrebno za idealno tlo pod nogama. Ide samo nogama. Alpod, podovi da padneš na pod.
11: Podržimo naše proizvođače tako što ćemo kupovati proizvode od domaćeg mleka. Kada biraš kvalitet, biraš 100% mleko. Za stare prijatelje i nove ljubitelje. Mlekara Granice.
12: Ko kreči, kuću leči.
13: Roma Company. Fasade, boje, tapete. 011

0: 0612-615161.
1: www.roma.rs.
2: Nedeljna akcija u salonima i internet prodavnici Forma Ideale. Uštede i preko 40% od 15. do 21. juna. Ormar Mont 23.990. Ležaj Leon T 25.990. Fotelja sa relax funkcijom Chicago 29.990 dinara. Za korisnike loyalty kartice. Namesti svoj život. Forma Ideale.
3: Pingvine i delfine smo poslali na odmor. Ove godine u Grčku vas vodi Oktopod. Šta god vam se sviđa od grčke obale, naći ćete kod nas. Autobuski, avio ili sopstveni prevoz. Apartmani ili hoteli. Tu smo da vaše letovanje bude baš onako kako želite. Vašu idealnu letnju destinaciju pronađite na oktopod.rs. Oktopod Travel.
4: U ubrzanom ritmu života važno je da pravo rešenje bude na dohvat ruke. Uz Halkbank online kreditne proizvode podrška vam je dostupna u samo nekoliko klikova, a sada uz SEPA platni sistem plaćanja u evrima ka više od 41 zemlje, brža su i jednostavnija nego ikad. Halkbank, ljudi pre svega. Pažnja, pozajmljivanje novca košta.

0: Bili su ovo Anđelina i Đorđi na S-u, slušali smo Prvi sneg za 8 minuta 1 sat. Da li ste znali da postoji način da zatvorite Instagram i da se zapravo osjećate odmorno? Zove se boom scrolling. Svi smo bar jednom ušli na društvene mreže samo na 5 minuta i završili gledajući neke stvari koje ono nam ne prijaju i oduzimaju energiju ili neke crne vesti. E pa boom scrolling je svesna odluka da to prekine. Znači, to nije brisanje aplikacija, zato što niko realno od nas nema petlje da ugasi sve aplikacije, već je to ono kada vidite, na primjer, video gde neko pravi keramiku ili šeta psa kroz šumu i umjesto da preskočite, vi ostanete tu i učite algoritam da ste umorni od haosa, od nekih loših, ružnih vesti. Ovih dana svi pričaju o generaciji Z koja uvodi ovaj trend, ali realno mislim da treba najviše nama koji radimo to od 9 do 5, zato što kad dođeš kući ko ima decu, deca vrište, ručak se hladi i ne treba ti još sad i neka drama s Twittera ili nešto tog tipa, treba ti video gde ono neko sređuje baštu u potpunoj tiši. Znači, bukvalno to ono. I to je stvarno ona mikropauza koju ćeš napraviš onda za svoju dušu i koju svakako nekako može sebi da priušti, a ne još da uđeš na društvene mreže i da se tu još dodatno nekako istrpljuješ. Tako da probajte stvarno da učite svoj algoritam da hoćete da bloom scrollingujete. I on kad uđe u taj mod, bit će vam super.
1: Hvala ti što ipak si odustao, ostavio ljubav na pola, a bio si mi žila koja kuca.

0: Slušaš Dan sa Alex.
1: Dragi posetioci, tokom cijelog leta u Ara Plazi očekuju vas Ara Happy Days, uz brojne popuste, zabavne događaje i iznenađenja za sve generacije. Svake nedelje pripremamo novi program, posebne pogodnosti i sjajnu atmosferu.

0: Za celu porodicu posetite Ara Plazu u Aranđelovcu i provedimo leto zajedno.
1: Za savršeno leto čak 15% popusta na sve Sundance proizvode za zaštitu od sunca i negu nakon sunčanja uz aktiviranje kupona u aplikaciji Moj DM. DM, tu sam čovek, tu kupujem.
2: U Tehnomediji specijalna ponuda.
3: Roventa, Tefal i Krups. Odabrani mali kućni aparati na top popustu do kraja juna.
2: Požuri.
3: Za bolji dom, po tvom.
2: Tehnomedija, 25 godina sa vama.
4: Neverovatne cene u Madame Coco. Unesite magičan dodir u vaš dom uz setove posteljine već od 1299 dinara.
5: Gomex, 48 sati akcija u ponedeljak i utorek. Papir Perfect Cotton Like 16 komada 349,99. Sladoled Aloma, Stracciatella ili Dark Choco Orange 900 ml 349,99.
6: Lakše se živi, baš Gomex.
7: Knomanija, Golmanija. Do 21. juna izdvajamo Hisense Mini LED TV 55 inča 55.999, Vox 4K UHD Smart TV 65 inča 49.999, moje Groove Storm Bluetooth zvučnik 17.999.
8: Hello everyone, this is Costandinos Argyros.
9: Posle spektakla koji je ostavio bez daha hiljade ljudi, Konstantinos Argyros je ponovo u Beogradu. 10. septembar, Belgrade Waterfront Park. Karte na infinity.rs.
10: Vremensku prognozu donosi ti Hemofarm probiotik Probijele. Ako je vreme za polazak na put, na vreme spakujte provereni probiotik Probijele. Ipak je to Hemofarm.
11: U Srbiji danas pretežno sunčano i toplo, uz malu oblačnost i tek ponegde malo kiše na severu Banata, posle možda i na jugu i jugozapadu zemlje, ali ništa strašno. Maksimalna danas do 31 stepen. E sad, što se tiče trenutnih temperatura, u Novom Sadu 28, toliko je i u Beogradu, u Nišu je 27, toliko je u Kuršumliji, na Kopu 16 u ovom trenutku. Vreme za vesti u 1, tu je Miljana.
12: FM, online, DAB i aplikacija, kao i na svim Telekom Srbija platformama. Ovo je Radio S.
13: Ministarstvo prosvete objavilo je na svom sajtu rešenja testova iz izabranih predmeta koje su osmaci jutros polagali u okviru male mature. Preliminarni rezultati završnog ispita biće objavljeni 19. juna. Američki OFAK produžio je operativnu licencu naftnoj industriji Srbije do 1. jula. Tom licencom nisu se omogućava nastavak rada, odnosno prerada sirove nafte. Takođe, do istog datuma OFAK je produžio mađarskom MOL-u licencu za pregovore o kupovini ruskog udela u NIS-u. U višem javnom tužilaštvu u toku je saslušanje Saše Vukovića, zvanog Boske, koji je osumnjičen za ubistvo Aleksandra Nešovića na Senjaku. Vukovića ponovo saslušavaju na njegov lični zahtev. Roditeljima đaka u Beogradu uplaćena je prva rata u vrednosti od 5.000 dinara od ukupno 20.000 koliko će dobiti do septembra. Radi se o pomoći grada Beograda za svakog đaka, bilo da je u osnovnoj ili srednjoj školi. Večeras počinju poslednja četiri susreta prvog kola mundijala. Najviše pažnje privlači duel Engleske i Hrvatske. Taj meč možete pratiti na RTS-u od 10. Slušali ste vesti.
11: Hvala Miljana, sledeće vesti u 2 sata.
14: Slušaš Dan sa Alex. Radio
11: S. E pa dragi prijatelji, vreme je sada da prepustim malo ovaj mikrofon vama i da vi odlučite koja će sledeća pesma da se sluša na S-u. Otvaram Viber 065-44-494, ko prvi pošalje poruku sad dobija priliku da se uključi ovde kod mene, da malo pročiska sa mnom i onda da odluči šta ćemo sledeće da slušamo u nastavku. Ako hoćete da birate pesmu koju će cijela Srbija da sluša, izvolite na Viber sada 065 44 494. Čekam vas.

0: Mi se sada selimo u Šabac jer je odatle Marija koja je sa nama na vezi. Marija, da li se čujemo?
1: Čujemo se, dobar dan.
0: Dobar dan, pozdrav veliki za tebe i za Šabac. Kaži nam kako si danas, šta ima, šta se dešava?
1: A u suštini, dobro, čekam drugaricu da dođe s mora pa da idem na aerodrom po nju i jako sam srećna zbog toga.
0: Jao, pa baš lepo. Baš lepo, iskreno. Hoćemo da biramo pesmičicu da te prati do aerodroma, neka fina.
1: Može.
0: Može. Sedam pesama spremnih, idu jedna po jedna, ti kad ti se neka ne dopadne kažeš dalje, kad ti se dopadne kažeš stop i ide pravo u program. Jel može?
1: Dogovoreno.
0: Krećemo. Kolonija, Vatra i led.
1: Ali nisam ja se ovde su zaustavila.
0: Stvarno?
1: Da.
0: Au, bravo, bravo, bravo. Ide Kolonija, jedna za tebe. Eto, prvo pa smo uboli odmah.
1: Hvala lepo.
0: Hvala tebi, sve najbolje. Uživaj.
1: Prijetan dan, do vidjenja.
0: Ćao, prijatno. Eto, na prvoj smo znali šta će se dopasti Mariji. Kolonija, Vatra i led za Mariju i Šapca.

0: se Nida kaže nešto vrlo logično, a to je samo uživaj. Toliko jednostavno. Toše u nastavku. Žao mi je. Ili ti, što bi moje dete reklo, oću onu pesmu što sam se borio. Posle toga i Ed Sheeran se Fires par minuta na S-u.
1: Slušaš Dan sa Alex.

0: izuzetno.
1: Cool 3x1 boje za metal štede vaše vreme. U sebi sadrže antikorozivno sredstvo, osnovnu i zaštitnu boju. Jednim premazom imate trostruko dejstvo. Cool 3x1.

0: Jeste li čuli za Octopod Travel?
1: Za nisam još.
0: Da li ste čuli za Octopod Travel?
1: Jesam, to je turistička agencija. Oni vode na letovanje u Grčku i u evropske gradove. Imaju jako dobre autobuse.
2: Ha, izgleda da je svaki drugi čovek čuo za Octopod Travel.
0: Octopod Travel. Mi smo prvi za koje je čuo svaki drugi čovek. Octopod.rs.
3: Uvek prisutan, ali nikada nametljiv. Govori dizajnom, pokriče lakoćom. Igra oblika i detalja. Zna kada je trenutak za promenu. Air. Kolekcija sa dušom koja diše. Jela.rs.
4: Kako može jedan da bude tri?
5: Šta radiš ti?
4: Ma pokušavam da rešim jednačinu. Jedan jednako tri.
5: A, pa ako ovog leta igraš u Mozartu i padne gol do 10. minuta, igra 3 plus je prošla.
4: Pa to mi reci. Tri muve jednim udarcem.
6: Ako padne gol do 10. minuta, opklada 3 plus je prošla. Mozart, važno je s kim igraš.
7: Uživajte u svetskom prvenstvu uz najbolje TV uređaje. Samo od 8. do 21. juna u Metalac Marketu. Super cene televizora vaših omiljenih brendova. LG, Hisense, TCL, Tesla, Philips, Vox. Pravac, Metalac.
8: Letnja akcija u toku u CCC-u. Veliki broj modela po sniženim cenama. Birajte brendove kao što su Nine West, Lasocki, Beverly Hills Polo Club, Reebok i mnoge druge. Ne čekajte, iskoristite popust u CCC prodavnicama i na ccc.eu.
9: I kakav početak meča! Gol iz Mačljonice! Ludilo, brate! Pao gol u prvih 5 minuta! Prošao si 2 plus prvo poluvreme! Loko, lako, lakše do dobitka! Mundo Loko! Admiral Bet! Uvek u napadu!
10: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću. Saobraćajni servis na radiju S ti donosi Baumit beton, suvi beton u džaku, spreman za upotrebu. Baumit beton, austrijska tehnologija.
11: Teška saobraćajna nezgoda desila se u Požeškoj ulici u smeru ka centru i zbog toga je trenutno velika gužva tu, saobraćaj je usporen. Što se tiče ostatka Beograda, ulazak na autokomandu iz Bulevara Oslobođenja, ima nešto gužve na Bogoslovi i na ušću, na ulasku i silasku sa Brankovog mosta. Eto, samo polako, nemojte da žurite, mislim, nema potrebe, tako da srećan put želi Radio S.

0: Dobar dan vam želim još jednom. Jedan sat je 32 minuta, tu smo zajedno još nekih pola sata. Radio S. Život bolje zvuči. Slušaš Dan sa Alex. Radio S. Ako ste kojim slučajem nešto od odašiljača pa onako preskočili juče, evo da čujete što su pričali Šilja i Sandra, dobar dan.
1: Ako ste propustili odašiljač, Šilja i Sandra su pričali o...
2: Ako vas zanima odakle stiže voće na naše pijaci u markete, evo da znate. Jagode nam dolazi iz okružnog zatvora u Smede. Zatvorimo ono poljoprivredno gazdinstvo i tu raste sve živo, kukuruz, pšenica, bjelica, ječam, jabuke, šljive, jagode. Ko neće da radi ne mora, ako hoće onda ima neke privilegije, može u teretane, ima platu, godišnji, puštaju ga za vikend. A svi proizvodi od ovog privrednog gazdinstva idu na domaće tržište i u Rusiju, tako da kad kupujete jagode u marketima, verovatno jedete ove iz Smedera. Pogledajte deklaraciju, na ovim jagodima piše proizvođač zatvor Smeder. Ovi što su ih probali kažu da su baš slatke, vidi se su gajene s ljubavlju. Svaka čast zatvornicima, nije to lako.

Posu ja znam, jer sam na mom prozoru pokušao da uzgojim cherry paradajz u saksiji, nisam ga tretirao protiv biljne vaši i samo jedno jutro ode cherry paradajz, tako da znam koliko uzgoj voće i povrće zahteva ulaganje. Broj 1 popodnevni show. Slušaj Odašiljač. Od 3 do 6.

0: verovali ili ne, ali knez će uskoro postati deda, Ksenija Knežević je trudna i nekako mnogo mi je čudno da će knez biti deda, ali mnogo slatko, da. Slušali smo Lanac na S-u 22.1.
1: Slušaš Dan sa Alex.
2: Klijentkinja je došla po reklamu za online poslovno knjigovodstveni softver.
3: Brz je, praktičan, efikasan i sve je na klik. Zove se Minimax.
4: Aha.
3: Probate ga besplatno, a dostupan je 24 sata bilo gde na svetu.
4: Bilo gde?
3: Da, dovoljen je samo internet.
4: E, čekajte, taj softver je za knjigovođe?
3: Da, ali i za preduzetnike.
4: A imate sajt?
3: Minimax.rs.
4: Ne treba vama reklama, gospođo. Sajt je dovoljan.
3: Jel?
4: Kad korisnik ode na sajt, testira softver i vidi da je dobar, ima da navali na njega ko mače na sardinu.
2: Online poslovno knjigovodstveni softver Minimax. Minimalno komplikovan, maksimalno efikasan. Minimax.rs.
5: Dajemo ti dobar for za akciju. 500 spinova i do 30.000 dinara bonusa na depozit. Ukucaj promo kod Forza, dodatnih 1.000 dinara sport bonusa. Uđi u teren i igraj bez lopte. Volcanobet, for kod.
6: Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost koju je neophodno lečiti.
1: Vodom do zdravlja. Nova oaza za lečenje. Oporavak i uživanje. Kuršumlijska banja.
7: Vi znate da Hermann, osim vrhunskih garažnih vrata, proizvodi visoko kvalitetna, sigurna, dugotrajna un lepa kućna, ulazna un međusobna vrata sa odličnom zvučnom un termoizolacijom. Znači niks promaja, niks gubitak energije.
8: Hermann, kućna, ulazna i sobna vrata. Kvalitet bez kompromisa. Hermann.rs.
9: Svetsko u Soccerbetu je postalo još bolje. Zauzmi najbolja mesta jer samo kod nas kada igraš 2 plus 1, poluvreme traje 60 minuta. Jer ima i ko navija za tebe. Soccerbet.
10: Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
11: Kompletna provera zdravlja sada po super ceni od 5.990 dinara. Dostupna u svim Medigroup domovima zdravlja i poliklinikama širom Srbije. Pregled lekara opšte medicine sa EKG-om srca, ultrazvuk abdomena i laboratorijske analize. Sve u jednom paketu po ceni od 5.990 dinara. Za više informacije i zakazivanje pozovite 011 40 40 100. Vaš Medigroup.
12: Fondacija Alek Kavčić poklanja vam udžbenike u formatu digitalnom za osnovce učenike. Udžbenika sve je više sa web sajta Hrabro Vire, a tu su i druge knjige eno nekih iz lektire. Ne morate do knjižare, sve je već na internetu, te je tako dostupnije vama i vašem detetu. I nije samo deci lakše, svakoj porodici prija vredan poklon koji daje Alek Kavčić Fondacija.
13: Fondacija Alek Kavčić. Besplatni digitalni udžbenici za osnovce. Besplatna biblioteka.com.
14: Kakija ponuda. Posebna Kia FIFA World Cup ograničena serija vozila. Uz popuste do 5.600 evra. Kia. Najviše za vaš novac.

10 od maje i to je apsolutno moj znak da završavam svoja posla ovde. Lepo smo se družili, počeli smo u 10, dosta smo posla i obavili. Ostanite na S-u, ide muzikica narednih sat vremena, a onda vam stiže Šilja zvani Šiki i ode Šilja, čak čujete ga, on je već došao. Tako da, ostanite tu gde jeste, a ja vas čekam sutra u 10. Poštena priča. Ajde, lep dan.

0: uz Admiral Bet.
1: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
2: 10.000 dinara vama, jer je 10 godina nama. Tako Adiko slavi rođendan. Uz novi Adiko kredit od 1 do 5 miliona dinara, poklanjamo vam 10.000 dinara direktno na račun. Nama 10.

0: hiljada na računu. Ponuda važi do 15. jula. Addiko Bank. Saznajte više na addiko.rs. Pažnja, zaduživanje košta.
1: U Tehnomediji specijalna ponuda.
2: Roventa, Tefal i Krups. Odabrani mali kućni aparati na top popustu. Do kraja juna.
1: Požuri.
2: Za bolji dom, po tvom.
1: Tehnomedija, 25 godina sa vama.

0: Nova kolekcija kupaćih kostima i plažnog programa u Bonati radnjama. Bonati.rs.
1: Opremi se za letnju avanturu u Aksi. Do 29. juna bazeni sniženi do 40%, do 30% sniženja na letnja kolica, igračke za plažu, kupaće kostime, sandale i naočare za sunce. Faktori za sunčanje na popustu od 25%. Vidimo se u Aksi.
2: MTS i Tehnomanija su spremili TV specijal za Mundijal, samo za MTS korisnike. Opremi se za fudbalsko leto i iskoristi 40% popusta na vrhunski Hisense Smart TV ili 15% popusta na najbolju selekciju televizora u Tehnomanija radnjama. Kupuj tehnologično na 24 rate bez kamate uz MTS i Tehnomaniju. A od sada MTS usluge su dostupne i u Tehnomanija radnjama. Više informacija na MTS i Tehnomanija sajtovima ili u Tehnomanija radnjama.
3: Gomex, 48 sati akcija u ponedeljak i utorek. Papir Perfect Cotton Like 16 komada 349,99. Sladoled Aloma, Stracciatella ili Dark Choco Orange 900 ml 349,99.
4: Lakše se živi. Vaš Gomex.
5: Vremensku prognozu donosi ti Hemofarm Probiotik Probijele. Putujte mirno, jer je i vaš stomak miran. Uz provereni probiotik Probijele, ipak je to Hemofarm.
6: U našoj zemlji danas pretežno sunčano i toplo, malo kiše moguće samo na severu Banata i tokom popodneva na jugozapadu i jugu Srbije. Maksimalna dnevna do 31, što se tiče trenutnih temperatura, Kikinda 29, Negotin 28, u Kuršumliji 27 stepeni, dok je u Beogradu 30.
5: Vreme je za vesti. Sa nama je Teodora Milošević.
7: FM, online, DAB i aplikacija, kao i na svim Telekom Srbija platformama. Ovo je Radio S.
8: Američki OFAK produžio je operativnu licencu naftnoj industriji Srbije do 1. jula. Tom licencom nisu se omogućava nastavak rada, odnosno prerada sirove nafte. Također, do istog datuma OFAK je produžio mađarskom MOL-u licencu za pregovore o kupovini ruskog udela u NIS-u. Ministarstvo prosvete objavilo je na svom sajtu rešenja testova iz izabranih predmeta, koje su osmaci jutros polagali u okviru male mature. Preliminarni rezultati završnog ispita biće objavljeni 19. juna. Ministar pravde Nenad Vujić rekao je da je interesovanje mladih za subvencionisane kredite za kupovinu prve stambene jedinice veliko i da stalno raste. Naveo je da je stoga neophodno omogućiti nastavak te podrške mladima proširenjem garantne šeme za dodatnih 300 miliona evra. U Višem javnom tužilaštvu u toku je saslušanje Saše Vukovića, zvanog Boske, koji je osumnjičen za ubistvo Aleksandra Nešovića na Senjaku. Vukovića ponovo saslušavaju na njegov lični zahtev. Roditeljima đaka u Beogradu uplaćena je prva rata u vrednosti od 5.000 dinara, od ukupno 20.000 dinara koliko će dobiti do septembra. Radi se o pomoći grada Beograda za svakog đaka, bilo da je u osnovnoj ili u srednjoj školi. Čuli ste vesti.

0: bilo besplatnih spinova tokom mundijala. Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
1: Bonus dobrodošlice u Merkuru donosi niz od 5 dana nagrada. Uplati 1000 dinara ili više i uzmi 2 dana besplatne igre plus 3 dana bonusa. Merkur X-Tip. Uživaj u igri.
2: Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igra na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
1: Ovog leta Srbija vas zove na nezaboravno iskustvo. Prepustite se avanturi, energiji gradova i prirodi koja ostavlja bez daha. Doživite više od odmora. Doživite Srbiju. Turistička organizacija Srbije.
3: Vama na dar. Novi Ultra Par, ultra nisko ekspanzivna i ultra pištoljska purpena u XXL pakovanju. Ultra S Group, Gornji Milanovac.
4: Ajde, ustaj polako.
5: Aj, samo još malo, molim te.
4: Nema smisla, više moraš da ustaneš.
5: Ne, molim te, samo još minut.
4: Ne može ni minut. Mesec dana kako smo stavili parket, a ti si i dalje valjaš po podu.
6: Upoznajte Alpod, podove koje ćete obožavati za vaš dom, kancelariju ili eksterijer. Parketi, laminati, vinili i realno sve što je potrebno za idealno tlo pod nogama. Ide samo nogama. Alpod, podovi da padneš na pod.
7: Ide da osunčamo leto zajedno. Hotel Sunce, Soko Banja. Ovog leta doživite harmoniju između prirode i komfora 4 zvezdice. Opustite se pored otvorenog bazena, muzičke večeri na pool baru i bogata animacija za celu porodicu. Iskoristite promo period i proverite zašto je Hotel Sunce mesto gde se svi rado vraćaju. Više na suncehotel.rs.
8: Iz univera kad se vratiš, pa pune kese na sto staviš. Sa našeg imanja stiže organsko, sa naše farme meso, sveže, vrhunsko. Univer Export, sve po tvome.
9: Tražiš pravi letnji vibe? Nordic Resort na Fruškoj gori donosi ti bazene, wellness, sjajnu hranu i potpuno uživanje. Dnevne i poludnevne karte dostupne radnim danima. A tokom juna i jula utakmice svetskog prvenstva pratimo uživo na otvorenoj terasi hotela. Nordic Resort, leto koje se pamti. Više na nordic.rs.
10: Dom se ne meri kvadratima, već onim kako se u njemu osjećate. U Đepetu birate ono što taj osjećaj stvara. Boje, materijale i dimenzije. Svaki komad nameštaja izrađen je posebno za vas. Posetite naše salone nameštaja u Beogradu, Novom Sadu ili Panču. Đepeto.rs.
9: Više vremena za porodicu, više vremena za odmor. Hotel Tonanti ovog leta nudi 5 bazena, termomineralni bazen, polupansion i specijalne cene za duže boravke. Otkrijte zašto je Vrnjačka Banja omiljena letnja destinacija za celu porodicu. Vaš Hotel Tonanti.
11: Ćao komšija, šta je ovo, neka novost?
12: Hleb i kifle aplikacija, skeniraš na kasi i sakupljaš bodove.
11: I šta dobiješ?
12: Kupone, besplatne proizvode, a već pri prvoj kupovini gratis croissant.
1: Preuzmi besplatno Hleb i kifle aplikaciju na Google Play i App Store-u i sakuplje bodove za gratis peciva.
12: Vidimo se komšinice.
11: Definitivno, i to već sutra.
13: Saobraćajni servis na radiju Esti donosi Baumit beton, suvi beton u džaku, spreman za upotrebu. Baumit beton, austrijska tehnologija.
14: U Novom Sadu imamo udes u bulevaru Vojvode Stepe, tamo na uglu sa bulevara Evrope, i neka manja gužva se tu stvorila, kao i na uglu Partizanske i Temerinske. Što se tiče Beograda, velika gužva je na Adi od Sajma ka onom Obrenovačkom putu. Imamo udes u Admirala Geprata, tako da i tu se stvara gužva na uglu sa Kneza Miloša, i nešto veća gužva u Požeškoj ulici, tu je takođe bio udes u smeru ka centru grada. Polako ljudi, bez žurbe, srećan put, želi Radio S.

0: najbolje pesme uz Admiral Bet. Registruj se uz kod Mundo Loco i dobijaš svaki dan 1000 free beta i 100 besplatnih spinova tokom mundijala. Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
1: Midsommar donosi najpovoljniju ponudu godine. Odvezite bogato opremljene Volvo XC modele već od 34.990 evra uz uključene 3 godine održavanja i 3 godine garancije. Više na volvocars.rs.
2: Ako ti ciklus kasni ili dolazi prerano, ako PMS donosi promene raspoloženja, ako se ritam izgubi, ravnoteža se može povratiti. Femisan A, na bazi lekovitog bilja za prirodnu podršku ženskom zdravlju i hormonskom balansu.
3: Dajemo ti dobar for za akciju. 500 spinova i do 30.000 dinara bonusa na depozit. Ukucaj promo kod Forza, dodatnih 1.000 dinara sport bonusa. Uđi u teren i igraj bez lopte. Volcanobet, for kod.
4: Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost koju je neophodno lečiti.
5: Da li ste spremni za letnje avanture? U Intersportu je u toku međusezonsko sniženje do 40% popusta na deo asortimana. Omiljeni sportski brendovi za leto, boravak u prirodi i svakodnevne aktivnosti čekaju vas u Intersport prodavnicama i online. Akcija traje do 30. juna. Intersport, u srcu sporta.
6: A kako vi čuvate vaše srce?
7: Čuvaj svoje srce. Zaštiti ga uz kardiovitamin FD3. Kardiovitamin FD3 sadrži optimalnu dozu aktivnog folata i vitamina D3 i doprinosi normalnoj funkciji vašeg srca i očuvanju stabilnih vrednosti krvnog pritiska. Da možete stići i uteći. Kardiovitamin FD3. Dajte vašem srcu šansu.
8: Abela Farm.
9: Ko kreči, kuću leči.
10: Roma Company. Fasade, boje, tapete. 011-261-5161.
9: www.roma.rs.
11: Svetsko u soccer betu je postalo još bolje. Zauzmi najbolja mesta jer samo kod nas, baš svako ko igra online kazino, kada padne gol, dobija Armageddon jackpot. Jer u sokeru tvoja igra vredi više. Pravi igrači na pravom mestu.
12: Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
13: Sve što vam treba za letovanje u Grčkoj je spakovan kofer, važeći pasoš i Sabra Travel. Već 32 godine za vas spremamo fenomenalne aranžmane sa apartmanskim i hotelskim smeštajem. Sabra Travel. Odmor 100%. Sabra.rs.
14: I ovog meseca u Vitorogu vas čekaju tople akcije i popusti. U junu obnovite svoj dom iz velike ponude nameštaja po super cenama. Posetite Vitorog salone i web shop i izaberite ugaone garniture po vašoj meri. Vidimo se u Vitorogu.
15: Kada se radi o bezbednosti na putu, svaki detalj je bitan. Sa Hankook naprednom tehnologijom uživajte u sigurnosti i preciznom upravljanju. Vozite sigurno, pametno i duže. Hankook gume, gde performanse susreću preciznost. Dostupno u svim Baki servisima ili na webu. Ovlašćeni uvoznik Baki DOO.

0: kupite na vreme. Požurite do najbližeg Stil prodavca. Zalihe su ograničene.
1: 10.000 dinara vama, jer je 10 godina nama. Tako Adiko slavi rođendan. Uz novi Adiko kredit od 1 do 5 miliona dinara, poklanjamo vam 10.000 dinara direktno na račun. Nama 10 na torti, vama 10.000 na računu. Ponuda važi do 15. jula. Adiko Bank. Saznajte više na adiko.rs. Pažnja, zaduživanje košta.
2: Mega vikend popusti u Okovu. Samo od petka do nedelje, 21. juna, najmanje 20% popusta na sve blendere, sokovnike, friteze i aparate za kafu. Posetite Okov centre u Beogradu, Čačku i Novom Sadu. Okov, sve oko vas.
3: Vremensku prognozu donosi ti Hemofarm Probiotik Probijele. Ako je vreme za polazak na put, na vreme spakujte provereni probiotik Probijele. Ipak je to Hemofarm.
4: I danas toplo trenutno u Subotici 27, u Kragujevcu 29, u Beogradu 30 stepeni, sutra slične temperature, oko 30 u celoj Srbiji. 3.1 stigle nove vesti.
5: FM, online, DAB i aplikacija, kao i na svim Telekom Srbija platformama. Ovo je Radio S.
6: Američki OFAK produžio je operativnu licencu naftnoj industriji Srbije do 1. jula. Tom licencom nisu se omogućava nastavak rada, odnosno prerada sirove nafte. Takođe, do istog datuma OFAK je produžio mađarskom MOL-u licencu za pregovore o kupovini ruskog udela u NIS-u. Ministarka energetike Dubravka Đedović-Handanović razgovarala je sa srpskim članovima odbora direktora NIS-a o poslovanju kompanije i daljim planovima. Izjavila je da NIS sada ima rekordne količine sirove nafte i da je oko 350.000 tona osigurano do 1. jula u skladištima i u Luci u Omišlju. Ministarstvo prosvete objavilo je na svom sajtu rešenja testova iz izabranih predmeta koje su osmaci jutros polagali u okviru male mature. Preliminarni rezultati završnog ispita biće objavljeni 19. juna. U Višem javnom tužilaštvu u toku je saslušanje Saše Vukovića zvanog Boske, koji je osumnjičen za ubistvo Aleksandra Nešovića na Senjaku. Vukovića ponovo saslušavaju na njegov lični zahtev. Večeras počinju poslednja četiri susreta prvog kola svetskog prvenstva u fudbalu. Najviše pažnje privlači duel Engleske i Hrvatske, a taj meč možete pratiti na prvom programu RTS-a večeras od 10. Čuli ste vesti.
4: Bila je od Teodora.
7: Odašiljač. Sa tobom su Šilja i Sandra.
4: 17. junije, danas je našoj koleginici Ivi rođendan, nezgodan datum. Najgora stvar kad si dete, a ti rođendan pada kad je letnji raspust, pa ti kažu proslavit ćemo rođendan, ono, kad ti se drugari vrate sa mora, kad majke ti, za dva mesta. Nema rođendana, nema poklona, to nešto od familije što dobiš i to ti. Najče kad ti kažu slavit ćemo ga u septembru i normalno nikad ga ne slavi posle u septembru, tako da današnji dašiljač posvećujemo svoje deci koja su rođena kad je letni raspust, kad nema žive duše, nigde izdržite. Nema Sandri, menja dokumenta, hoće da obriše ono sve tragove, sve mostove, ono da je ikada bila Milenkovićka. Prošle tri počinje odašiljač, dobar dan ljudi.

0: Čini mi se magla 3 i 10, jajmo odmah na 3 vesti.
1: 3 vesti u 3.
2: I 10.
0: Prva vest, 237 kalorija imaju dve kugle sladolede od čokolade. Nema Sandre koja je kraljica kalorija da mi izračuna da li je ovo mnogo ili malo. A i ovde nemamo podatke o kakvoj kugli se radi. Ima ona klasična, ima i ono kad ti sladoleđija zavati još i prepumpa onu, prepuni onu spravu za kuglu. Ne znamo o kakvoj kugli se radi. Druga vest, kažu da je gramatika na prijemnom iz srpskog bila mnogo teža od književnosti, mali maturanti nisu znali šta znači glagol snebivati se. Deca mislila da snebivati znači klanjati se. Klanjati, pa zvuči malo onako. Mada je dobar glagol snebivati. Treća vest, 40-godišnji golman Zelenoradskih ostrava Josimar Jose Oara Dias, poznati kao Vozinja, samo za vreme utakmice protiv Španije dobio milion ovih pratilaca na Instagramu i sad ima oko 3 miliona. Ima sad 3 miliona što mu dođe da ima 2 miliona 990 hiljada više pratilaca od odašiljača. Moramo to pojačamo. Neko od nas dvoje mora krene na fudbal, brate, nema drugi. Da bude golman. Sandra, na primjer. Jaki vesti, sve sam prepisao od kolega iz Jutarnjeg, ne zamerite. 3, 10 je odašiljač do 6, slušajte S.

Tamara ili kuda idu izgubljene devojke, ko kako hoće za ovu pesmu, Boris Toković. Ja sam malo pre rekao da ovaj golman zelenorodskih ostreva, kako se zove, da, čekaj da gradim, da, Josimar José Vora Díaz, poznati kao Vozinje. Čovjek koji je za vreme utakmice protiv Španije dobio milion pratilaca i rekao sam da ih sad ima 3 miliona, međutim, evo, ispravlja me čovjek, bajker, valar, kaže, brate, da si ti živi zdravo, sad ih ima 11,9 miliona, a ne 3. Pozdrav iz Leskovaca, pozdrav za Leskovac, srpski Manchester, hvala na ovoj informaciji. Izgleda ga samo ja nisam zapratio, mislim ovog, kako se zove, Vozinju, da. Ok, danas na svetskom prvenstvu, na programu u 7, Portugal, Dr. Kongo, Dr. Kongo. U 10 najjače utakmice danas Engleska Hrvatska, u 1 Gana Panama, to šanse nema da gledam, u 4 Uzbekistan Kolumbija, ja ne verujem da je Uzbekistan na svetskom, takođe ni to ne gledam, baš da ustajem u 4 zbog Uzbekistana, ne pada mi na pamet. Eto, to vam je program otprilike za večeras i obavezno zapratite i vi, kad su svi živi na svetu zapratili ovog golmana zelenorodskih ostrava, zapratite i vi ovog Vozinja.

0: OTP mBank aplikacija za juniore, namenjena deci i izmišljena za roditelje. Saznaj više na www.otpbanka.rs.
1: E, nađe li ti posao?
2: Nisam, a slao sam CV-e na 300 mesta.
1: Pa što ne odeš na platformu Gde si posao?
2: A šta, tamo nema CV-a?
1: Ma popuniš ti podatke, ali glavni je video koji snimiš i okačiš kod njih. Kažeš ko si, šta bi želeo.
2: Aha, pošaljem video da bi me neko video pre nego što me bude uživo video.
1: I čuo. I kad odeš na prvi razgovor, već su te i čuli i videli.
2: Znači samo odem i šta?
1: Gde si posao?
2: Posao da snimim taj video.
1: Ma odeš na platformu koja se zove Gde si posao. Snimi video da bi te poslodavac video. Na platformi Gde si posao.
3: Šta su to kupatilske emocije? Opuštenost. To je ono kad se zatvorim u moje kupatilce gde me okružuju moje divne Enmon pločice, moji Enmon ormarići i police na kojima su moje kremice, pomadice, bočice, vatice, pinzetice, magazice, kutice, šnalice i sve ostale sitnice za moje telašce i lice.
4: Kupatilske emocije. Frka i nervoza. Kad uspem da uletim u njeno kupatilce, da na brzinu obrijem svoje lice, pa trk u Enmon hidromasažnu kabinu da iznenadim telo na brzinu i... Tu shvatim da sam u brzini preskočio randevu sa Enmon šoljom.
3: Pločice i oprema za kupatilo Enmon.
4: Enmoncije koje nas vezuju za naše kupatilo.
5: I da želiš, ovu ponudu nećeš moći da propustiš. Toliko je dobra da se vidi iz aviona. Ovog leta u najboljoj 5G mreži sve MTS petica postpaid tarife su samo 999 dinara mesečno. A i na odmoru budi bez brige, jer su roaming gigabajti i minuti već u tvojoj tarifi. Za više informacija poseti MTS sajt, poslovnicu ili pozovi 0800 100 150. MTS, tvoj svet.
6: Uživajte u svetskom prvenstvu uz najbolje TV uređaje. Samo od 8. do 21. juna u Metalac Marketu. Super cene televizora vaših omiljenih brendova. LG, Hisense, TCL, Tesla, Philips, Vox. Pravac Metalac.
7: Letnja akcija u toku u CCC-u. Veliki broj modela po sniženim cenama. Birajte brendove kao što su Nine West, Lasocki, Beverly Hills Polo Club, Reebok i mnoge druge. Ne čekajte, iskoristite popust u CCC prodavnicama i na ccc.eu.
8: Vaše dvorište zaslužuje štil. Kosačice i trimeri uz posebnu ponudu za kraj sezone. Reagujte na vreme. Požurite do najbližeg štil prodavca. Zalihe su ograničene.
9: Saobraćajni servis na radiju ST donosi Baumit beton, suvi beton u džaku, spreman za upotrebu. Baumit beton, austrijska tehnologija.
10: Stanje u Beogradu, pa ne sjećam sam se poslije vreme vidio bolju situaciju na Brankovom mostu u oba pravca, pogotovo u pravcu grada. Žive duše nam, žive automobil. Autokomanda, ok, Trg Nikole Pašića, ok, što da vam kažem, ljudi, javljajte ako vidite neku kolonu, da tu informaciju prosledimo dalje. Viber SPT 065 44 494 Lara Bebić, slušajte S, dobar dan.

A da bebić ti nemaš pravo na mene, 527. Danas je jedna od naših omiljenih stvari od odašiljača, odgovori na Google. Prošle nedelje je bilo pitanje koju namirnicu ljudi najčešće baci iz frižidera. Ja sam bio za Senf. Ne zato što se Senf pokvari. Senf i ne može se pokvari, nego ono, otvoriš ga pa stoji koliko hoćeš, skori se sve i nije skup, pa kao aj baci Senf prvo. Kam je rekao da se bacaju mlečni proizvodi najčešće i možda neko voće. A tačan odgovor je, najčešće stvar koju ljudi bacaju iz frižidera je zelena salata. Eto, ko bi rekao? Kvarljiva roba. Ok, danas novo pitanje, posle 4 stiže, uključite se i vi, ali bez googlanja, čisto proverite sebe kako stojite sa zdravom logikom.

Sound tvoje Nemanja Radošević. Sreda je 17. junija, osim naše koleginice Ivi, danas je rođendan Jeleni Đoković. Ne znam kako se prezivala, Jelena spada u grupu one dece

0: koja nije slavila rođendan na raspustu, nego ono čekala verovatno septembar da se svi vrate sa letovanja, to su i njeni govorili, čekaj da svi dođu pa ćemo onda slavimo i naravno od toga nema ništa. Zato Odašiljač danas posvećujemo i njoj i svima onima koji su rođeni za vreme letnjeg raspusta, pa svoje rođendane nisu slavili uopšte ili su ga slavili dva meseca posle. 15.35 za desetak minuta u Odašiljaču, nova vest bez kraja.
1: Ovo je Odašiljač sa Šiljom i Sandrom uz Dekatlon. Leto počinje.

0: Jaffa Keks, 50 godina originalnog ukusa.
1: Koliko vremena dnevno provedeš razmišljajući šta da jedeš? A koliko tek da spremiš? Uz Eat Smart nema više gubljenja vremena u kuhinji ili brige šta jesti. Svaki obrok može biti zdrav i ukusan. Dostavljen svakog jutra na tvoju adresu. Hrani se pametno i zdravo. Uz Eat Smart. Saznaj više na eatsmart.rs.
2: Dajemo ti dobar for za akciju. 500 spinova i do 30.000 dinara bonusa na depozit. Ukucaj promo kod Forza, dodatnih 1.000 dinara sport bonusa. Uđi u teren i igraj bez lopte. Volcano Bet, for kod.
3: Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost koju je neophodno lečiti.
4: Kriogas, kriogeni gasovi, proizvodnja i inženjering. Naše znanje i inventivnost u funkciji vaše uštede pri korišćenju industrijskih gasova. Uvek prvi u novim tehnologijama. Kriogas.
5: Ko kreči kuću leči?
6: Roma Company. Fasade, boje, tapete. 011-261-5161.
5: www.roma.rs.
7: Sve od poda do plafona u salonima i internet prodavnici Forma Ideale uz uštede i preko 40% od 1. do 30. juna. Laminat od 689 dinara po kvadratu. Tepih pisa 80 x 150 cm 2790. Visilica Bogi 1990 dinara. Za korisnike loyalty kartice. Namesti svoj život. Forma Ideale.
8: Spremite vašu kožu za leto uz Bio Oil. Ublažite strije, ožiljke i neujednačen ten sa Bio Oil formulacijom, koja u sebi sadrži ulja nevena, lavande, ruzmarina, kamilice i vitamine. Lagan za nanošenje. Potražite u svim apotekama. Više na Instagram strani Bio Oil Srbija.
9: Ko je ona?
10: Aura.
9: Aura?
10: Aura.
9: Energija svakog prostora.
11: Potraži me na sajtu jela.rs.
12: Akvapark Raj, Vrnjačka Banja. Idealno mesto za porodičnu zabavu i relaksaciju. Čekamo vas i ovog leta. Akvaparkraj.rs.
13: 3, 2, 1, Gorenje!
14: Koristi specijalnu akciju na Gorenje frižidere i spremi se za najveće fudbalske trenutke. Gorenje je ponosni zvanični partner FIFA svetskog prvenstva u fudbalu 2026. Gorenje, osveženje za prave navijače.
15: Opremi se za letnju avanturu u Aksi. Do 29. juna bazeni sniženi do 40%, do 30% sniženja na letnja kolica, igračke za plažu, kupaće kostime, sandale i naočare za sunce. Faktori za sunčanje na popustu od 25%. Vidimo se u Aksi.

0: Ti mi se tako sviđaš, Sedek Baby Jig Jakarta 15.45, vreme je za vez bez kraja, odašiljaču, evo jedna koja je nešto fali, ja moram provaliti šta je to, ako sam pročito znam, ako nisam onda lupam, i zato imam 45 sekundi, pomagajte ljudi, ajde. Ako ste čuli za ovo, pišite na Viber 065-44-494, ajde vidimo šta su nam poslali.
1: Završi vest.
2: Predsednik Fudbalskog saveza Brazila na mundijal poveo suprugu i...
0: Kako pocenjivanje mene kao čoveka koji prati fudbal i svetsko prvenstvo, a i Brazil pomalo. Dakle, predsednik Brazila je poveo ženu i poveo je ljubavnicu. Ja i što je poveo ljubavnicu, mislim... Nego su ga još i slikali, kakav glupan, znači ja ne verujem. I to sve ono plaća država Brazil, to od njih ono najviše boli. Boli njihovo što je on poveo ljubavnicu, što to mora da plate ono kao iz svog džepa. Tako da, moj konačni odgovor je da poveo ženu i ljubavnicu i to je sigurno tačan odgovor. Evo da proverimo.
3: Predsednik Fudbalskog saveza Brazila na mundijal poveo suprugu i ljubavnicu. Fotografija koja je izazvala burne reakcije nastala je u jednom restoranu na Manhattanu. Na njoj se vidi kako Saud, uz osmih i vino, provodi vreme sa atraktivnom ženom koja nije njegova. A prema navodima novinara, predsednik Fudbalskog saveza Brazila putovanje u Ameriku finansirao je novcem Brazilske fudbalske konfederacije, a sredstva su navodno korišćena i za troškove njegove supruge, ali i žene sa kojom je uslikan.
0: Samo jednom je ovde nejasno. Uslikan sa ženom koja nije njegova, pa mislim ljubavnica, ali njegova, faktički njegova. 547, pogodak, ovo je bravo za mene. Je znao još neko, pa znali se ljudi, Snežana nije valjda začuđena, dvoje ljudi znalo, bravo za vas kao i za mene. No, vez bez kraja, sutra u ovom terminu negde oko 15.45.

0: Alarma Blesnina. U Tehnomediji specijalna ponuda.
1: Roventa, Tefal i Krups. Odabrani mali kućni aparati na top popustu do kraja juna.
0: Požuri.
1: Za bolji dom, po tvom.
0: Tehnomedija, 25 godina sa vama.
2: Gomex, 48 sati akcija u ponedeljak i utorek. Papir Perfect Cotton Like 16 komada 349,99. Sladoled Aloma, Stracciatella ili Dark Choco Orange 900 ml 349,99.
3: Lakše se živi. Vaš Gomex.
4: Mega vikend popusti u Okovu. Samo od petka do nedelje, 21. juna, najmanje 20% popusta na sve blendere, sokovnike, friteze i aparate za kafu. Posetite Okov centre u Beogradu, Čačku i Novom Sadu. Okov, sve oko vas.
5: Kakva majstorija! Gledaj ove ludake iz Admiral Beta! Odigraš, dobiješ tiket za live i 50 besplatnih spinova! Odmah! Ljudi moji, kakva ludnica, šta je ovo? Mundo Loco! Admiral Bet! Uvek u napadu!
6: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
7: Hello everyone, this is Costandino Sariros.
6: Posle spektakla koji je ostavio bez daha hiljade ljudi, Konstantino Sargiros je ponovo u Beogradu. 10. septembar, Belgrade Waterfront Park. Karte na infinity.rs.
8: Vremensku prognozu donosi ti Hemofarm probiotik probijele. Ako je vreme za polazak na put, na vreme spakujte provereni probiotik probijele. Ipak je to Hemofarm.
9: Danas toplo u cele Srbiji, trenutno u Somboru 27, u Zaječaru 30, Nišu 29, u Beogradu 30 stepeni. Sutra slične temperature, oko 30 u cele zemlji. 6.01, evo novih vesti nesu.
10: FM, online, DAB i aplikacija, kao i na svim Telekom Srbija platformama. Ovo je Radio S.
11: Američki OFAK produžio je operativnu licencu naftnoj industriji Srbije do 1. jula. Tom licencom nisu se omogućava nastavak rada, odnosno prerada sirove nafte. Ministarka energetike Handanović izjavila je da NIS sada ima rekordne količine sirove nafte i da je oko 350.000 tona osigurano do 1. jula u skladištima i u Luci u Omišlju. Na dnevnom redu vanrednog skupštinskog zasedanja su 32 tačke, među kojima je i izmene i dopune paketa pravosudnih zakona. Ministar Nenad Vujić obrazložio je sve tačke. Venecijanska komisija pokazuje svojim mišljenjem da januarske izmene seta pravosudnih zakona nisu bile korak unazad, istakao je Vujić. Roditeljima đaka u Beogradu uplaćena je prva rata u vrednosti od 5.000 dinara, od ukupno 20.000 dinara koliko će dobiti do septembra. Radi se o pomoći grada Beograda za svakog đaka, bilo da je u osnovnoj ili u srednjoj školi. Raspisan je konkurs za obuku za specijalnu antiterorističku jedinicu, kao i za jedinicu za obezbeđenje određenih ličnosti i objekata, saopštio je MUP. Prijave traju do 27. jula. Selektor muške košarkaške reprezentacije Srbije Dušan Alimpijević odredio je spisak od 18 kandidata za junsko-julski FIBA kvalifikacioni prozor za svetsko prvenstvo sledeće godine. Ekipu će predvoditi Nikola Jokić. Čuli ste vesti.
9: Bilo je od Teodora.
12: Slušaš Radio S.
13: Ovo je
12: Odašiljač.
13: Život bolje zvuči.
12: Sa tobom su Šilja i Sandra.
9: Bez Sandra se kamije. Danas za 7-8 minuta jedna od naših omiljenih stvari Odašiljaču. Odgovori na Google. Stiže novo pitanje od naših producenata na koje moramo da odgovorimo bez interneta. Samo neka zdrava logika, pomozite i vi ljudi. Evo nas, brzo nas.
14: How did it go?
15: Oh, fantastic.

0: Dobro jutro, Ljubavi. Tebi kažem.
1: Kažem. Dobro jutro.
0: Sredom odašiljač, sudar, producenat i voditelj, oni nama daju pitanje, mi pokušamo da na pitanje odgovorimo, ali bez googlanja i bez Sandre. Ajde, vidimo šta su nam sad poslali, otvaraj, molim te. Ne googlaj,
1: odgovori. Malo je jače zalepi, čekaj, malo je u incident.
0: Mislim da je to dušici na pljuce.
1: Jelo se danas.
0: Pa i mi rođendan.
1: Da. Koliko stvari u prosječnom domaćinstvu nikada nije korišćeno u poslednjih godinu dana?
0: Nikada nije korišćeno, pa imaš to sigurno. Mada ti je ono, to što imaš na gajbi, to si, brate, namenski uzi.
1: Pa ne mora, znači, uvek ima neki sokovnik koji se vuče negde, znaš.
0: Aparat za kokice.
1: Aparat za kokice, da. Cediljka električna za citruse, znaš, i onda
0: šta?
1: Ono.
0: Kako,
1: pa za limon, ono,
0: znaš,
1: za cediljka.
0: To je dobro, to zašto?
1: Pa jeste, ali
0: znaš,
1: nekako, znaš.
0: To, pošto meni dan, kao na Novaku Đokoviću, počinje uz mlaku limunadu, to... A ne, onako,
1: a dobro, možeš rukom,
0: da. Uze, pa da, seljački,
1: pa to ti kažem, ono, realno, zato što to treba se pere posle, znaš, to je najveća muka.
0: Ne znam da li se priča o aparatima ili o stvarima i da li se tu može da računa, na primer, servis za ručavanje, to je, ono, naš servis računanje koji je Burazir dobio pre 30 godina za...
1: U koferu stoji upakovano.
0: Znaš, upakovano i možda smo ga, pazi, da te ne lažem, mislim da smo ga dva puta za 30 godina koristili, ono...
1: Za posebnu
0: priliku. Neki rođendan, 18. neči i tako nešto. Ja mislim da servis za ručavanje...
1: A sigurno ima neko ambasador ćebe.
0: Da. Ali otvara se kad je lada, pusti, nemam ambasador ćebe, ali zanima me samo oko ovog servisa, da li je u Srbiji su servisi za ručavanje onako nasledni?
1: Yes.
0: I možda se desi da ti to ne jednom godišnje, nego da ga nikad ne upotrebiš. I sledeća generacija da ga nikad ne upotrebi.
1: Pa ima, znaš ono kako su...
0: Ovo je od babe ostalo, kao, pa dobro, brate,
1: zašto
0: služi to?
1: Ono? Kako su one vitrine, znaš, pa se tu stave neke ukrasne šoljice i tako, da. Znaš, ti setovi
0: lepi. Kao, nemoj to da diraš, kao,
1: da.
0: Kad dođu gosti, koji gosti, kevet?
1: Da, ja sam mojima kupio, recimo, kad sam bio u Sarajevu, znaš, ono, Phil John Jazzva, znaš, ono je seti to, rekao, da koriste, ne, rekao sam im da koriste, znaš, i naravno da ga nikad nisu koristili.
0: Piši ovdje na spisak Phil John.
1: Phil John i Jazzva, da.
0: Phil John i Jazzva, znači, ono, to je isto kao, znači, pokloni neki, ono, koji su im lepi, mnogi stvari koje su ljudima lepe, ljudi neće koristiti, plus ove koji su im ružne, koji im ne trebaju.
1: Tako je.
0: Znači, to je otprilike neki, pa, okej, okay, baš, znači, idemo u tom nekom pravcu. Kad smo kod tih sudova, i Keva je uzela neki cepter, isto kupila da se ima, ne da se jede. Znači, to isto, ne, ali pazi, bi to koristili, to ne sme se koristiti.
1: Pa ne sme, pa skupo je da se koristi.
0: Znači, delimo stvari koje su dobre i ne smeju se koriste i stvari koje ti stvarno ne trebaju i ne uzimaš ih.
1: Tako je.
0: I ove koje bi uzeo, ali mi ne daju.
1: Da.
0: Pitanje glasi.
1: Koliko stvari u prosječnom domaćinstvu nikada nije korišćeno u poslednjih godinu dana?
0: Ajde, tu nam vi trebate. Znači, šta je to što imate na gajbi, a niste koristili? Možda ne smete, ko ja, a možda nećete, jer vam stvarno ne trebaju, pišite koje su to stvari i da vidimo, da dođemo do neke te cifre, trebaju procenti ili šta?
1: Pa ne piše, ali...
0: Koliko da
1: nabrojimo? Koliko stvari,
0: koliko?
1: Tako,
0: okay,
1: da,
0: dajte,
1: možda da se nabroje. 5, 10,
0: 15, tu vratno spadaju nešto od garderobe.
1: Pa,
0: kupila kao okej, okay, mislila da će da nosi, međutim, sviđa mi se, ali ne vidim se u tome, na žene da, pogotovo imaju tu
1: ili
0: da priču.
1: Kupio kao, pa kad budem smršao, bit će mi dobro.
0: Da,
1: i
0: nikad ne smršao.
1: Tako je.
0: Okay. 065-44-494, pitanje je...
1: Koliko stvari u prosječnom domaćinstvu nikada nije korišćeno u poslednjih godinu dana?
0: Da čujem vaš spisak, ajde, pišite.
2: Nesvana jutro,

0: što zna da ga ne volim, ali dobar. Kao sad će da me privuče dobar sladokus.
1: Ali on je dobar po... A dobro, evo, nije to sa tema.
0: Kiseli kupcali, dobro, idemo
1: dobro. Da. Jelena kaže, 60% kuhinje čine aparati, a gomila njih je kupljeno, a nije ni iz kutije izvađeno. Ja se s tim slažem, ono, 100%. Da. Ilke kaže, sokovnik i seckalo za voće i povrće, znači jedno 20%. Mrzi ga da pere i zauzme celu mašinu za sudove. I sa tim se slažem, znači da. To realno stoji, znači, hvata okay. Pršinu bez veze. Katarina kaže, garderoba i babine šerpe. Još uvijek imam stvari koje sam kupila da mi budu motivacija da smršam. I dalje su neobučene, a šerpe neupotrebljene. Počekaj, sam onda ugojila ako su šerpe neupotrebljene. Šanica. Marko kaže, posebna pića u šanku koje čekaju posebnu priliku.
0: A, da. Pa svaka kuća ima, ono, moj ćale je skuplio ta neka pića koju mu donesu, ono, kao neka.
1: Pa da.
0: Strane, dva, i kao nemoj slučajno, i onda bude neki rođendan i to se popi i sipa se čaj.
1: Da, uvek ti bude, radili, da, uvek ti bude žao da se, da
0: nije
1: se
0: popi. Nije ti žao kad si klinac.
1: Kad si klinac, nije.
0: Mislim, ono, kad si mlad, ne baš klinac, nego uzmeš to i kao, kako da popunim, pa daj neku boju čaja, to je najbliži odgovor. A u principu mi u ovoj kući se stvarno ne pije i stvarno stoji neka flaša rakije, ono, ako neko dođe ili neko piće, stvarno...
1: Pa da, mislim, ima i tih ono...
0: Ti ko dolazi, ono. Tako da niko ne dira taj alkohol. Šta sam teo da kažem? Da, ono što po meni je ipak broj jedan stvar koja se ne koristi je sobni bicikl.
1: Sobni bicikl,
0: sobni
1: da,
0: bicikl,
1: to se koristi to je... kao ormar, kao jeste, vešeraj.
0: Tako je, ja sam ga dobio pre 2 godine, ono... za rođendan i moram priznati da sam u poslije vreme tek počeo malo nešto tu silom prilika da vozim 10 minuta, ali to je do godinu i po dana tu svrha je bila samo za dukseve i za pantalone
1: da.
0: I to je u svim kućama tako.
1: A isto tako i traka za trčanje.
0: Da. Sandra ima traku za trčanje i kao se nešto pa kao trči.
1: Pa trči?
0: Mislim, ona kaže trčima, da nema pojasa.
1: Proverit ćemo sutra.
0: Aparat šta je još, dvogled na primjer, seća se da je pričao, ja sam kad sam bio Secret Santa poklonio Ivanu Milovanoviću dvogled i
1: on gleda golubove.
0: Pa ja sam mu dao da on gleda golubove i komšiluk, međutim kaže, pitan ga skoro kao jesi koristio, jesi gledao brate nešto ono, pipavo da nam priča, kaže ne znam gde je kao.
1: Pa da, tako se to zaboravio ti pokloni, da.
0: Bez veze, nije ga koristio, šteta, I takođe nije vezano za Ivana, ali vezano za decu. Ne znam kako se to znaš, ono imaš kupuješ igračke i kažu ti već prijatelji, kumovi, familije, kao nemoj da mu donosiš više, kao ne znamo, ne ćemo ni s ovim igračkama.
1: To bude zanimljivo prvih 5 minuta jesti, i onda posle završi.
0: Ili kao doneseš, pa mu ovi roditelji ne daju odmah, nego mu daju kao na 10. Da, kao, vidiš šta si još dobio i od 100 igračaka tamo, ono, vjerojatno se igra s njih 7, tako da igračke, ono, piše igračke, isto, ono...
1: Velika stavka, realno.
0: Velika stavka, znači, ono, nema šanse, ono, da to neko koristi u obimu koliko ih ima. Pitanje glasi.
1: Koliko stvari u prosječnom domaćinstvu nikada nije korišćeno u poslednjih godina dana?
0: Evo, neko kaže 70%, sad ja ne znam da li treba ovde u procentima i nam treba, ono, da ubrojimo, uopšte ne znam, pošto ih ima gomila, ovo je stvarno, ono... Aj, mi ćemo reći u procentima.
1: Ajmo u procent, to nam je lakše.
0: Ali okej, nećemo odbog. Idemo prvo reklame, sabraće, pa se mi onda vraćamo sa nekom prognozom.
2: Ovo je Odašiljač sa Šiljom i Sandrom uz Decathlon. Leto počinje u Decathlonu po pravoj ceni. Vraćamo fudbal gde mu je mesto. Poništavamo vari za svetsko prvenstvo. Igraj svoje omiljene igre na ovom mundijalu i ne brini za sudijsku proveru. Bez drame i čekanja. Gol važi bez gledanja. Merkur X-Tip. Uživaj u igri. Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igra na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno. Ovog leta Srbija vas zove na nezaboravno iskustvo. Prepustite se avanturi, energiji gradova i prirodi koja ostavlja bez daha. Doživite više od odmora. Doživite Srbiju. Turistička organizacija Srbije.
3: Voliš trendy look i ceniš dobar komad odeće, obuće ili atraktivan aksesuar. Mid-season sale je u toku u svim N-Sport, N-Fashion, N-Selection prodavnicama. Prava je prilika za kvalitetan shopping uz popuste na deo asortimana. Poseti nas ili pogledaj online široku ponudu dobro poznatih brendova. Puma, Adidas, Nike, On, O3, Tommy Hilfiger, Replay, Karl Lagerfeld, Steve Madden, Furla, Lola i mnogih drugih. Ne propusti mid-season sale u N-Sport, N-Fashion.

0: and Selection prodavnicama.
1: Vama na dar, novi Ultra Par, ultra nisko ekspanzivna i ultra pištoljska purpena u XXL pakovanju. Ultra, S Group, Gornji Milanovac.
2: Ide da osunčamo leto zajedno. Hotel Sunce, Soko Banja. Ovog leta doživite harmoniju između prirode i komfora 4 zvezdice. Opustite se pored otvorenog bazena, muzičke večeri na pool baru i bogata animacija za celu porodicu. Iskoristite promo period i proverite zašto je Hotel Sunce mesto gde se svi rado vraćaju. Više na suncehotel.rs.
3: Kada se radi o bezbednosti na putu, svaki detalj je bitan. Sa Hankook naprednom tehnologijom uživajte u sigurnosti i preciznom upravljanju. Vozite sigurno, pametno i duže. Hankook gume, gde performanse susreću preciznost. Dostupno u svim Baki servisima ili na webu. Ovlašćeni uvoznik Baki DOO.
4: Šta su to kupatilske emocije?
5: Opuštenost. To je ono kad se zatvorim u moje kupatilce gde me okružuju moje divne Enmon pločice, moji Enmon ormarići i police na kojima su moje kremice, pomadice, bočice, vatice, pinzetice, magazice, kutijice, šnalice i sve ostale sitnice za moje telašce i lice.
6: Kupatilske emocije, frka i nervoza. Kada uspem da uletim u njeno kupatilce da na brzinu obrijem svoje lice, pa trk u Enmon hidromasažnu kabinu da iznenadim telo na brzinu i tu shvatim da sam u brzini preskočio randevu sa Enmon šoljom.
4: Pločice i oprema za kupatilo Enmon.
6: Enmoncije koje nas vezuju za naše kupatilo.
7: Dom se ne meri kvadratima, već onim kako se u njemu osjećate. U Đepetu birate ono što taj osjećaj stvara. Boje, materijale i dimenzije. Svaki komad nameštaja izrađen je posebno za vas. Posetite naše salone nameštaja u Beogradu, Novom Sadu ili Panču. Đepeto.rs.
8: Više vremena za porodicu, više vremena za odmor. Hotel Tonanti ovog leta nudi 5 bazena, termomineralni bazen, polupansion i specijalne cene za duže boravke. Otkrijte zašto je Vrnjačka Banja omiljena letnja destinacija za celu porodicu. Vaš Hotel Tonanti.
9: Ka Kia ponuda. Posebna Kia FIFA World Cup ograničena serija vozila. Uz popuste do 5600 evra. Kia, najviše za vaš novac.
10: Saobraćajni servis na radiju S ti donosi Baumit beton, suvi beton u džaku, spreman za upotrebu. Baumit beton, austrijska tehnologija.
11: I dalje nema nekih gužvi na putima. Evo, autoput u pravcu Novog Beograda, da, tu jeste gužva. To je ono što ja vidim. I malo na Gazeli u pravcu grada. Ako vi vidite nešto drugo, slobodno javljajte da te informacije prosimo dalje. 065 44 44 sreća put želim vam radio S.

0: odlaziš Sergej Ćetković, 16.32, gde smo stali, a? Sreda Vodošiljač je jedan od naših omiljenih, ali baš omiljenih stvari. Ne googlaj,
1: odgovori. Koliko stvari u prosječnom domaćinstvu nikada nije korišćeno u poslednjih godina dana? Jelena kaže servis kristalnih čaša koje stoje u vitrini za ukras. Ana kaže 70% stvari, kaže na primjer nijedna nije koristila set za sir, to jest dasku i noževe za sir, a dobijen je na poklon pre više od godinu dana, možda čak i dve.
0: Znači za sir koji sam ja seljak, ja sir seče bilo koji
1: bilo koji, da, ko, koji pri ruci. Kao,
0: da. Daj mi nož za sir, evo.
1: Da, bitno da je čisto. Jelena Snežana kaže servis igračke, kućni aparati, bunde, nismo, kaže, pravi nismo ni spomenuli, nasljeđeni od baba s 13 70-ih godina.
0: E, a znaš šta ide uz bundu? Lisica, ona.
1: Lisica, da, da, da, da, da. Ja imam kožnu jaknu, recimo, koju ona sam kupio, ono, kao, pa, da, stoji, ono, stoji, ono, kao, nosio sam je.
0: Tvoje, da
1: pa, ne, deci da ostane.
0: Pa da, tako koža, ni, koža ne može prova, koža uvek dobije na ceni.
1: Tako je, tako, to je kvalitet, ono, zna se, ona. Milena kaže, mašina za mlevenje mesa.
0: Mašina za mlevenje, pa, tekaj, brate, da li je moguće da neko, ono, ode u kupi u prodavnici kao dajte meso, mi ne samleve, na ne samleveno da bi ga ja dođe, kući samleo.
1: Tako je, dođeš da samleš.
0: I kad smo već kod tog za mlevanje tih kućnih, ovaj, ja gajbi imam, ne znam da to neko koristi, ja ne, ali vagu za kuhinsku vagu.
1: Kuhinska vaga, da, mislim. Znaš, kome to još
0: treba? Vreme, ovaj, da. Kad žene u principu koje prave tu neku klopu, one znaju to odako ti kod njih. Nemamo ono kao koliko grama. Ja kad pitam koliko grama, šta koliko grama? Pa dve, tri čaše ovo ono, ili bila je ono fora, kao koliko stavljaš ulja. Neka žena čitala recept, kao piše dva klo ulja.
1: I šta je, šta je klo, klo?
0: Pa kao klo, klo, dva puta nagneš, klo, dva klo, kloa.
1: Klo, klo.
0: Jer imamo još nešto tu poruka.
1: Kaže, Jelisaveta kaže, sprava za nordijsko skijanje i sobni bicikl.
0: Da, eto, spremi, ona se sprema. Bravo, care.
1: Pa da, znači,
0: e, ne znam za,
1: to je standardno, ali, ono što ljudi nakupuju, malo, te garderobe. Kao,
0: malo je
1: znači,
0: bajs bolje, može više stvari da stane nego na ovog nordijskog.
1: Pa može i tu imaš, znaš, one kao izbačene, one šipke i tu, pa može ti tu diskombinuješ, realno.
0: Znaš koja je stvar još ovaj, kod nas sa, da kažemo, kratkom kosom? Fen.
1: Fen. Da, da, da,
0: kad
1: da,
0: si fen. Se fenirao, Kevin?
1: A dobro, ja sad imam bradu, pa kao nju feniram. Stvarno? Ali realno mi je stajao fen, ono, godinama.
0: A brada se isto fenira?
1: Pa mora da bi ličilo na nešto, znaš, kad imaš...
0: Ujema nisam, evo, sada sam umro, ja ne bi znao da ljudi feniraju bradu. Neverovatno. Da, također neki sportski rekviziti.
1: Tako je, znači ono, realno si kupe neke, da, reketi za tenis, tako, za badminton.
0: Da, za padel.
1: Za ne, to se koristi. Ne, koristi. Ti koji, koji kupi,
0: kupio za padel, on... taj ide na padel.
1: Koristi, da, tako je, da. Ali trenerke, znaš, da, ono za trenerke.
0: Da, ovo za ovi što krenu, da, da vežba, ali prvo kao, mi treba kao dobra dok, patika.
1: Da, da, da, da pokupuje stvari, znaš, da ima ono. I onda ima.
0: Da. Danko kaže 42%. Pa to je to, okej. Okay. Knjige, na primjer.
1: Knjige, da. Da vidiš ko, knjige, realno
0: ljudi,
1: stoje.
0: Pošteno, kad ste uzeli zadnji put knjigu, majke?
1: A i realno misli, knjigu kupiš, pročitaš je i ona stoji.
0: I baciš. Ko?
1: Ne baciš,
0: knjiga se ne baca nikad, ali stoji. Tako. Znači, kad ćeš ti ponovo da uzmeš? Prvo ne uzmeš ovu knjigu koju nisi čitao, kamo li ovu koju si već čitao.
1: Da.
0: Znači, knjige se ne diraju sve. U jednom slučaju kad brišeš prašinu, pa kao podigni knjige dobiš.
1: Da, tako je.
0: I sad
1: da,
0: jedan diže, ovaj drugi briše. Rade u parovima, koliko marca. ja ti imam neki odgovor, ne znam sad, ovo nije ni bitno.
1: Pa ćemo u procentima ili?
0: Pa ne znam, ajde u procentima, ali daj, ne znam kako bi drugačije objasnio, jer ovdje ima sigurno do 50 stvari koje smo nabrali.
1: Pa, realno.
0: I sad, a ne znam koliko uopšte kuća ima stvari. Tako da ne bi znao, ali ajde, u procentima ja kažem...
1: Od 100% stvari
0: ja
1: u kući...
0: Ja mislim da 30% ljudi ne koristi nikad.
1: Pa ja bih rekao 40.
0: 40, a?
1: Da.
0: Ajde da vidimo šta kaže Kovirat.
1: Znači, ozbiljno zalepljeno ovo danas.
0: Pa kažem ja, Dušica dobro pljunula.
1: Oko 40% predmeta u prosječnom domaćinstvu nije korišćeno u poslednjih godina dana. Među predmetima koji najčešće stoje neiskorišćeni duže od godina dana se nalaze odeća i obuće koju više ne nosimo, toga imam na tone. Stari punjači, kablovi, elektronika, knjige koje nikada nisu pročitane, suveniri i ukrasi, sportska oprema i kuhinski aparati koji se koriste samo jednom ili dva puta godišnje, tipa aparati za galete, fondi set, sokovnici,
0: servisi. Za ručavanje. Pa tako dosta je. Smo pogodili.
1: Dosta smo pogodili, tako
0: a,
1: je.
0: A ti si čak pogodio u glavu, u procerac, znači je. Svaki ti čas kakav da. Si kralj, ti si ono, vrati,
1: meni
0: evo
1: ide diploma ove nedelje, tako je.
0: Danko je bio najbliži 42%, ali da. Ne blizu kao ti što si bio, bro, care.
1: Hvala.
0: A i sad moj dobar rezultat je nekako
1: pa u drugi plan. Ću
0: pored tvog, razumeš, stvarno ono, da se vrati Sandra pa da ja izbijem u prvi plan, to jedno
1: tako
0: čekam.
1: Je, hvala vam Sandra.
0: Da, ne vidim. Ok, hvala svima koji ste slali poruke i koji ste bili blizu i niste, sve jedno, Kami, još jedno čestitke.
1: Hvala.
0: Novo, ne googlaj odgovori sledeće srede, isti ovaj termin, a ovo je Emina, bit će Saša Kovačić, slušajte, dobar dan. Dobar dan.

0: 6.6. Sandra 7.6. Tela i ona 6.6.2026. ali jer nije moglo, nije zauzeo zaškočio i sve termine. Inače, Sandra danas nema, zakazali je ono promjenu dokumenta, tako da od danas i lična karta na kojoj piše Sandra Kondžulović, neki sa sreće. Od 16.45 za pol.
1: Za stare prijatelje i nove ljubitelje. Mlekara Granice.
2: Mici forma ideale, uštede i preko 40% od 15. do 21. juna. Ormar Mont 23.990.

0: Ja volim Jaku Jozinovića, 5 i 10, evo još jednog tuc muca, tražimo novog kralja ili kraljicu nepotrebnih informacija koji će svoje dete ili neko drugo dete neviđeno da usreći i da upokloni 3 dana u Barcelovinoj akademiji u Beogradu.
1: Tuc muc, kviz na Radiju S.
0: Sa nama je danas Darko, zdravo brate.
2: Zdravo.
0: Inače, Darko se prijavio juče, ja sam ga malo prezvao da stupimo ono, u kontakt i rekao mi je, gde si Stevo? Ja tako bilo, ja nešto.
2: Tako izmišljam. Je bilo.
0: Tako je bilo.
2: Tako je bilo.
0: Koliko je taj čovjek ostavio traga, tako da, drago mi je zbog toga. I ako se neko interesuje, Stevo je dobro, viđamo se redovno i ovaj radi super podcast i zapratite ga.
2: I puno ga pozdravite.
0: Evo, pozdravio si ga ti i, i ja ga pozdravio, pozdravit ću ga, predeću. Ajde, vidimo kako ti stalaziš sa nepotrebnim informacijama. Pretpostavljam da ćeš nekog od sinova da, da pošliješ na ovu akademiju ako pobediš, a?
2: Pa, nisu baš nešto zainteresovani za futbal, ali vidjet ću.
0: Okej, okay, imaš kome ti to da proslediš dalje, krećemo. Prvo pitanje, za vreme utakmice protiv Španije, golman Zelenoradskih ostrva je dobio koliko novih pratilaca na Instagramu? Za vreme?
2: Milion, a sad ima oko 12 miliona.
0: Bravo, care, bolji si od mene, ja sam mislio ima 3,5 i onda me čovjek zove, kaže, ne brate, ima ih već 12. Tačan odgovor, milion. Ako zakopaš pamučne gaće, one šifonjerke u zemlju, i nestanu posle nekog vremena, šta to znači, kakva je to zemlja?
2: Kisela.
0: Mislim, loš, ne. Zemlja je zdrava i bogata mikroorganizmima. Evo, ne znam da li možeš negde u Šapcu da zakopaš gaće, nađi neku njivu, bubregare i proveri, vidit ćeš ono kakva je njiva on. Koliko godina braka danas slave Bogoljub i Milanka Karić? Nije jubilej, ali tu negde onako ozbiljna cifra.
2: Recimo...
0: Možda promošiš, brate, evo za godinu dana. Ajde, ne mogu više ti da...
2: 50.
0: 48, brate. Uzeli se 1978. Koja je najpoznatija lokacija u Beogradu na kojoj se menjaju sličice fudbalera?
2: Kod hotela Most.
0: Tačan odgovor, drugi. Peto pitanje, koji procenat stolova za povijanje beba u javnim toaletima širom Engleske je bio pozitivan na tragove kokaina? 70, 80 ili 90%?
2: 80.
0: 90, brate. Ne možeš da veruješ šta rade ljudi. Roditelji, majke. Pevačica Mijač ima crni pojas u kom borilačkom sportu? Ha, eto, nemaš ih mnogo, jedno 50.
2: Pa, ajde, recimo...
0: Popularan je kod nas.
2: Taekwondo.
0: Tačan odgovor. Taekwondo, nogom kad udari iz zuba. Poslednje pitanje, čime se pune kesice čipsa da izgledaju glomaznije?
2: Azotom.
0: Azot.
2: Azot.
0: Azot. Tri tarče odgovora. Dobar si, vodiš je, znaš?
2: Okej.
0: Okay. Ako sam ja dobro izračunao, nemam i Sandra danas, ali ja mislim da si tri, jeste, znao si Zelenoradska, nisi znao za Gaće, za Karića, znao si za Mosku i za Mijač. To je to? Tri tarče odgovora.
2: Okej. Okay.
0: Za sad vodiš, vidjet ćemo šta će biti do petka, slušaj nas i čujemo se, možda, možda i ne, važi?
2: Važi.
0: Ajde, pozdrav za Šabac, pozdrav za tvoje sinove i ko hoće sutra, ljudi, super je nagrada, 3 dana, Barsin Akademija u Beogradu, ono, ludilo od 2. do 4. jula za vaše klince ili neke druge klince, ko ne, god hoćete, možete da poklonite. Prijavite samo 065-44-494, Viber S napišite... Ja hoću u Tuc Muc, ovo su Franka i Sara Jobić i piloti, pa eto mene opet.

velika ptica na ovom danu. Pilot je 5.20 je... bilo je prekjuče u Tuc Mucu. Koja pevačica je izjavila da je svaki grad lep ako imaš pare? Lepa Brena izjavila. I onda smo pokušali da proverimo koliko je to tačno i da li je potpuno sve jedno desi ako si pun para. I onda smo naleteli na jednu anketu na Redditu. Prošle godine je rađena koji grad je najružniji u Srbiji. I ja sad ne znam zašto, ali pobedilo je Prokuplje. Nemam pojma zašto. Tako da sad ja ne znam da li ovo Brenino pravilo da je svaki grad lep ako imaš para, da li to važi za Prokuplje, u kojem ja nisam bio, tako da se ne bi našao u ovu anketu. Evo ima još par gradova koji su imali najviše glasova u izboru za najružniji. Ćićevac, Paraćin, pa i sad Užice. Zašto

0: se mene tiče. Jedino što je malo zagađenije za moj ukus. Ali dobro. 5 sati 21 minut reklame, pa javljam gde su gužve.
1: Ovo je Odašiljač sa Šiljom i Sandrom uz Dekatlon. Leto počinje u Dekatlonu po pravoj ceni.
2: Jutro. Ulaziš u lift i za minut si na krovu u parku. Dišeš, šetaš ili trčiš atletskom stazom i posmatraš kolone prema gradu sa bezbedne udaljenosti. Popodne. Dok se kolone vraćaju iz grada, ti si posle posla za minut u bazenu. Veče. Porodica, prijatelji, druženje. Na minut odatle bioskop, bilijar, kuglana. Liftom do stana. Pred san, još jedan pogled na svetla grada sa terase i osjećaj zadovoljstva. Nebesa kvart. Vreme koje ostaje tvoje. Nebesa.rs.
3: Kriogas. Kriogeni gasovi, proizvodnja i inženjering. Naše znanje i inventivnost u funkciji vaše uštede pri korišćenju industrijskih gasova. Uvek prvi u novim tehnologijama. Kriogas.
4: A kako vi čuvate vaše srce?
5: Čuvaj svoje srce. Zaštiti ga uz kardiovitamin FD3. Kardiovitamin FD3 sadrži optimalnu dozu aktivnog folata i vitamina D3 i doprinosi normalnoj funkciji vašeg srca i očuvanju stabilnih vrednosti krvnog pritiska. Da možete stići i uteći. Kardiovitamin FD3. Dajte vašem srcu šansu.
6: Abela Farm.
7: Ide da osunčamo leto zajedno. Hotel Sunce, Soko Banja. Ovog leta doživite harmoniju između prirode i komfora 4 zvezdice. Opustite se pored otvorenog bazena, muzičke večeri na pool baru i bogata animacija za celu porodicu. Iskoristite promo period i proverite zašto je Hotel Sunce mesto gde se svi rado vraćaju. Više na suncehotel.rs.
8: E, nađe li ti posao?
9: Nisam, a slao sam CV na 300 mesta.
8: A što ne odeš na platformu gde si posao?
9: A šta, tamo nema CV-a?
8: Ma popuniš ti podatke, ali glavni je video koji snimiš i okačiš kod njih. Kažeš ko si, šta bi želeo.
9: Glupo mi da snimam selfie video.
8: A gluplje je da čekaš da te neko pozove samo na osnovu CV-a.
9: Znači samo odem i šta?
8: Gde si posao?
9: Posao da snimim taj video.
8: Ma odeš na platformu koja se zove Gde si posao. Snimi video da bi te poslodavac video. Na platformi gdesiposao.com.
10: Kada reljef postane umetnost, a nežnost poput kašmira oživi prostor, nastaje premium kolekcija koja ne pripada trendovima, već vremenu. Rondo. Moćan spoj izraženih detalja i neponovljive elegancije, stvoren da istakne lepotu svakog trenutka. Dodirnite savršenstvo, osetite snagu zaobljenih kontura.
11: Bijela nameštaj.
12: U ubrzanom ritmu života važno je da pravo rešenje bude na dohvat ruke. Uz Halkbank online kreditne proizvode podrška vam je dostupna u samo nekoliko klikova, a sada uz SEPA platni sistem plaćanja u evrima ka više od 41 zemlje brža su i jednostavnija nego ikad. Halkbank, ljudi pre svega. Pažnja, pozajmljivanje novca košta.
13: Saobraćajni servis na radiju Esti donosi Baumit beton, suvi beton u džaku, spreman za upotrebu. Baumit beton, austrijska tehnologija.
0: I dalje bez gužvi u Beogradu, ovo ne verovatno, stvari verovatno da normalno za jun mesec. Nema gužvi čak ni na Brankom mostu, pravcu grada, autoputu, manja gužva na autokomodi, to je ono što ja vidim. Javljajte ako naletite slučajno na neku kolonu 065 44 49 4, srećan put, želim vam radi vesel.

Dana Karić, ja ti želim sreću u odašiljaču, 17 sati 28 minuta. Čuli ste malo pa što je Brenna izjavila, svaki grad je lep kad imaš puno para i sad je tu rasprava krenula, ne kažem da, ne kažem baš da je Brenna skroz u pravu, ali ova izjava je normalnija ipak od one kad kažu moj grad je ono najlepši u proleće. Ne pričajte gluposti, svaki grad je ono najlepši u proleće, kao, kao Beograd je lep u maju, pa ne, lep je u novembru, ono sivilo kad dođe, kad ne znaš da li, da li je magla ili je dim jer se ljudi greju na gume. E, da li bi Brenna živjela na kilometar i pol od rudnika, prodajem plac, kaže Boranin. Ma Brenna može živjeti da hoće, samo da ima para. Ali da se ne vraćamo više na lepe i ružne ove gradove, svaki je lep. Ja kad kažem da mi je najlepši na svetu Novi Beograd, ljudi misle da, da nisam normalan. Isto tako je nekima lep. Čičevac i Prokuplje i Paraćin, a u anketi najlepših gradova Srbije, ovi gradovi su na dnu. E, ok, ajmo sad malo na fudbal, svetsko prvenstvo, danas na programu u 7 Portugal, Dr. Kongo, ne znam kakav je Dr. Kongo, Dr. Kongo, ali Portugal ima jedno 30 igrača u ovim najjačim ligama, znači bit će jedno 100-0. U 10 najjače utakmice danas Engleska, Hrvatska. Pitao sam Milana Tarot u jednom podcastu ko osvaja svetsko, kaže Hrvati. Ako osvaje, mi smo ugasili, ono, neće moći se živi od njih. Bolje Bosanci da uzme. U 1 posle ponoći Gana Panama, šansi nemam da to gledam. I u 4 Uzbekistan, Kolumbija. Ja ne verujem da je Uzbekistan na svetskom. Takođe ne ustajem u 4 zbog Uzbekistana. Eto, to vam je program za večeras. Pa izvolite, gledajte šta ćete. 17.30 je još pola sata odašiljača, pa onda vojevanje. Dobar dan, ljudi. Nije.

0: Alibi Bojan Marović, odličljači. Danas smo u ne Google odgovorili, imali pitanje koje broj stvari u kući ne koristiš ono po godinu dana i tu je sad stvarno ono, bila gomila nekih predloga od kuhinske vage, mašine za mlevenje mesa, ljudi su svašta igračke, knjige, kalup za kuglof, štapni mikser, flaša radža, ono, kod ovih koji ne pije. Ja sam rekao da je to servis za ručavanje, ono što Keva čuva 40 godina, pa kao možda se eto jednom u nekad otvori, da, kad je baš neka važna prilika. Kami se držao do toga da su to kuhinski aparati, ono, sokovnici, tako dalje, i to je sve tačan odgovor, plus obuća, garderoba, sobni bicikli, tako dalje, tako dalje. U procentima 40% stvari u kući ne pogledate, ne drinete bar jednu godinu dana. Eto, znate, kad se nađete u nekom društvu, ovaj, nije baš neka informacija koja je značajna životno, ali što ne bi znali o... Pa da sutra ne kupujete te stvari jer vam neće trebati. 20 do 6 za par minuta u Odašiljaču. Dželan Ramović.
1: Ovo je Odašiljač sa Šiljom i Sandrom uz Dekatlon. Leto počinje u Dekatlonu po pravoj ceni.
2: Vaše dvorište zaslužuje štil. Kosačice i trimeri uz posebnu ponudu za kraj sezone. Reagujte na vreme. Požurite do najbližeg štil prodavca. Zalihe su ograničene.
3: Ovog leta Srbija vas zove na nezaboravno iskustvo. Prepustite se avanturi, energiji gradova i prirodi koja ostavlja bez daha. Doživite više od odmora. Doživite Srbiju. Turistička organizacija Srbije.
4: Kada si volonter, nisi samo pojedinac, već oslonac, snaga, deo tima, deo nečeg većeg.
5: Pokažimo najlepše lice Srbije.
6: Prijavi se i postani Expo volonter.
7: Podržimo naše proizvođače tako što ćemo kupovati proizvode od domaćeg mleka. Kada biraš kvalitet, biraš 100% mleko. Za stare prijatelje i nove ljubitelje. Mlekara Granice.
8: Ko kreči, kuću leči.
9: Roma Company. Fasade, boje, tapete. 011-261-5161.
8: www.roma.rs.
10: Nedeljna akcija u salonima i internet prodavnici Forma Ideale. Uštede i preko 40% od 15. do 21. juna. Ormar Mont 23.990. Ležaj Leon T 25.990. Fotelja sa relaks funkcijom Chicago 29.990 dinara. Za korisnike loyalty kartice. Namesti svoj život. Forma Ideale.
11: Svetsko u Sokerbetu je postalo još bolje. Zauzmi najbolja mesta jer samo kod nas, baš svako ko igra online kazino, kada padne gol, dobija Armageddon jackpot. Jer u Sokeru tvoja igra vredi više. Pravi igrači na pravom mestu.
12: Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
13: Jutro. Ulaziš u lift i za minut si na krovu u parku. Dišeš, šetaš ili trčiš atletskom stazom i posmatraš kolone prema gradu sa bezbedne udaljenosti. Popodne, dok se kolone vraćaju iz grada, ti si posle posla za minut u bazenu. Veče, porodica, prijatelji, druženje. Na minut odatle bioskop, bilijar, kuglana. Liftom do stana. Pred san, još jedan pogled na svetla grada sa terase i osjećaj zadovoljstva. Nebesa kvart. Vreme koje ostaje tvoje. Nebesa.rs.
14: Tražiš pravi letnji vibe? Nordic Resort na Fruškoj Gori donosi ti bazene, wellness, sjajnu hranu i potpuno uživanje. Dnevne i poludnevne karte dostupne radnim danima, a tokom juna i jula utakmice svetskog prvenstva pratimo uživo na otvorenoj terasi hotela. Nordic Resort. Leto koje se pamti. Više na nordic.rs.

traži pesmu Željko Vasić za kraj odašiljača, 11 do 6 je, super dan bio, bit će lepo i sutra tu negde oko 30 stepeni, pa se spremite polako za vikend, očekuje nas čak i 35 za desetak minuta. Vojvodina, ne zaboravite, večeras u 10, super utakmica, Engleska, Hrvatska, novi odašiljač sutra u 3, ajde.

0: Draga, jesi li danas za akciju?
1: Bez klime nema šanse.
0: Neka ti ovo leto prođe bez izgovora. Ohladi na naš račun. Kupi određenu Vivax klimu do kraja jula i ostvari povrat novca do 10.000 dinara.
1: Dragi, sad može. Vivax akcija.

0: Plesnina.
1: Neverovatne cene u Madame Coco. Unesite magičan dodir u vaš dom uz setove posteljine već od 2799 dinara.
2: Šta su to kupatilske emocije?
3: Opuštenost. To je ono kad se zatvorim u moje kupatilce gde me okružuju moje divne Enmon pločice, moji Enmon ormariđi i police na kojima su moje kremice, pomadice, bočice, vatice, pinzetice, magazice, kutijice, šnalice i sve ostale sitnice za moje telašce i lice.
4: Kupatilske emocije. Frka i nervoza. Kada uspem da uletim u njeno kupatilce, da na brzinu obrijem svoje lice, pa trk u Enmon hidromasažnu kabinu da iznenadim telo na brzinu i tu shvatim da sam u brzini preskočio randevu sa Enmon šoljom.
2: Pločice i oprema za kupatilo Enmon.
4: Enmoncije koje nas vezuju za naše kupatilo.
5: Aqua Park Raj, Vrnjačka Banja. Idealno mesto za porodičnu zabavu i relaksaciju. Čekamo vas i ovog leta. Aqua Park Raj.rs.
6: Tehnomanija, Golmanija. Do 21. juna izdvajamo HR OLED TV 55 inča 89.999, Samsung 4K UHD TV 65 inča 59.999, TCL QLED TV 40 inča 25.

0: akcija sa fantastičnim ponudama. Uštedite 20 do 50% na svim baštanskim arteklima, kao i do 65% na svoj ćebadi i ramovima sa slike. Kupujte sada u vašoj najbližoj JISK prodavnici ili online na jisk.rs. JISK. Scandinavian Sleeping and Living.
1: Mega vikend popusti u Okovu. Samo od petka do nedelje, 21. juna, najmanje 20% popusta na sve blendere, sokovnike, friteze i aparate za kafu. Posetite Okov centre u Beogradu, Čačku i Novom Sadu. Okov, sve oko vas.
2: Vremensku prognozu donosi ti Hemofarm Probiotik Probijele. Putujte mirno, jer je i vaš stomak miran. Uz provereni probiotik Probijele, ipak je to Hemofarm.
3: Super je bila ova sreda, bit će lepi četvrtak, sutra slične temperature, oko 30 stepeni u celoj Srbiji.
2: Vreme je za vesti. Sa nama je Neda Vidaković.
4: FM, online, DAB i aplikacija, kao i na svim Telekom Srbija platformama. Ovo je Radio S.
5: Američki OFAK produžio operativnu licencu naftnoj industriji Srbije do 1. jula. NIS-u je omogućen nastavak rada i preradu sirove nafte. Ministarka energetike Đedović Handanović rekla je da sada imamo rekordne količine sirove nafte i da je oko 350.000 tona osigurano do 1. jula u skladištima i u Luci u Omišu. Ambulanta u Kosovskoj Kamenici ponovo je počela da prima pacijente koji su dva dana bili bez redovne terapije i zdravstvenih usluga. Otvaranje usledilo nakon intervencije međunarodnih misija na Kosovo i Metohiji. Ministarstvo prosvete objavilo je na svojem sajtu rešenja testova iz izabranih predmeta koji su učenici 8. razreda jutros polagali u okviru male mature. Preliminarni rezultati završnog ispita biće objavljeni u petak, a istog dana vršiće se i prijem prigovora učenika. Konačni rezultati biće objavljeni u ponedeljak. CNN je objavio nacrt memoranduma SAD-a i Irana koji sadrži 14 tačaka. Memorandum o razumevanju utvrđuje uslove primirja, ponovno otvaranje Ormunskog mareuza, određeno finansijsko olakšanje za Iran i potvrdu Teherana da nikada neće proizvesti nuklearno oružje. Večeras počinju poslednja četiri susreta prvog kola mundijala. Najviše pažnje privlači duel Engleske i Hrvatske koji će direktno prenositi RTS 1. Čuli ste vest.
2: Radio S. Život bolje
6: zvuči. Slušaš Vojevanje.
7: Fotografija jutro sam se obradovala. Čovjek koji vozi bicikl, ponedeljak stavlja bicikl na rame, utorak vozi uzbrdo, sreda isto uzbrdica, četvrtak malo ravno, petak već spust, subota juriš, nedelja ravno, ponedeljak uspon, utorak. Život je puno apsurda. Parking ispred bolnice se plaća, a ispred hipermarketa ne. Kao i što se užina u školi plaća, a robijaši hranu dobiju od države, to je sad dva. Da, pa ima to, mislim, kako da vam kažem, skokovi razni postoje. Da, u narednih, da kažemo, nekih nepunih sat vremena putujemo.
8: Evo ti.
7: Da, pa dobro, da, zavisni. Mislim, vreme brzo teče, pa stvari postare.

Trudimo se da sa što manje reči objasnimo stvarnost i život koji živimo. Hajde da vidimo šta nas još očekuje. Ako si pogrešio i ćutiš, mudar si. Ako si u pravu i ćutiš, verovatno si oženjen. Muškarci su definitivno čudna bića. Za njih su nekako sve haljine manje više iste i boja, ali su zato svi šrafcigeri različiti. Dolazi muž kući iz posla, pita ženu, šta imam za večeru? Žena zauzme seksi pozu pa kaže, možda ja. Muž je pogleda i reče, znaš da ne smem ništa slatko, zabranio mi lekar. Ma neka si ti okačila 350. fotografiju sa ogledalom. To što ogledalo nije videlo krp od Augustova, kakve to veze ima? Istraživanja su pokazala da su 2 minuta smeha isto što i 20 minuta trčanja. Evo me u parku, slušam vojevanje, smejem se ovima što trče. Ja kad se posvađam sa ženom, ne dam joj da spava sa mnom na kauču. Baš me briga, nek se grči tamo na bračnom krevetu. Kako udovoljiti narodu kad mi kao porodica ne možemo se organizujemo? Otišli porodično da kupimo pločice za kuhinju. Kad smo se vraćali kući, niko ni sa kim ne priča. Kako objasniti nekome bilo šta, ako je njegov maksimum tvoj minimum? Ne znam da li postoji još neki život posle ovog, ali ovaj mi duguje da u sledećem životu živim na egzotičnom ostrvu, pa makar i kokornjač. Od početka pandemije u svetu je prodato maski, antiseptike i rukavice u vrednosti od preko 200 milijardi dolara. Narkokarteli u šoku. Aj ti sad objasni dedi zašto unuka kupuje iscepane farmerke kad možda iscepa stare, a? Pitali studenta od čega živi, kaže on od pisanja. O, kaže, bravo, bravo, svaka čast. A šta pišeš? Pa mojima da mi pošalju novac. Kaže žena mužu, vidi tvoj školski drug kako lepo izgleda. Super linija, lepa frizura, nije oćelavio, nije se ugojio. Kao ti. Kaže muž, da, da, ali on se nije ni ženio. Vrlo mi je bitno da na vremenskoj prognozi čujem brzinu i pravac vetra, jer znate, na posao putujem paragliderom. I ne zaboravite da muškarci lažu više, ali žene lažu bolje. Ajmo dalje, za vas vojevanje!

0: Nastavljamo dalje naše vojevanje. Ona kaže, odlazim. Ja pitam, gde? Kaže ona, selim se u teoriju. Šta ćeš tamo? Kaže ona, pa tamo je uvek sve dobro. Teorija i praksa. Mislim, dakle, što bi neki rekli do moje... Znate ono kad se kaže, ma prolazi mi kroz glavu, e, pravo da vam kažem, kod mene zaglavilo. Uvijek mi je bilo zanimljivo u vremenskim prognozama, čujem kako će vreme biti, sunce, kiša, koja temperatura i onda vetar. Pa nemam pojma, ne okrećem se ja baš uvek kako vetar duva. Ma gde si ti, nesretniče? Šta je bilo? Si radio alkotest?
1: Yes.
0: I šta se desilo?
1: Pobedio sam.
0: Kaže on, radim za dvojicu, zaradim za pola, plaćam porez za četvoricu, umoram za petoricu i oni me pitaju što nisi normalan. Pazi, ne veruj ženi koja ti dozvoli da objasniš situaciju.

0: Kako objasniti nekome bilo šta ako je njegov maksimum tvoj minimum? Od kad se ustalio onaj izraz hiperaktivno dete, ja ne vidoh još ni jedno nevaspitano. Nikad odelo nije bilo gospodin, niti je haljina bila dama. Karakter je luksuz koji mnogi sebi ne mogu priuštiti. Ono što imamo, to damo. Ono što kažemo, to smo rekli. A dalje nema. Vojevanje Radio S na Facebooku i na Instagramu.
1: Vojevanje
2: Radio S.
1: Radio S.
3: Ako ti ciklus kasni ili dolazi prerano, ako PMS donosi promene raspoloženja, ako se ritam izgubi, ravnoteža se može povratiti. Femisan A, na bazi lekovitog bilja za prirodnu podršku ženskom zdravlju i hormonskom balansu.
4: Želiš nešto da promeniš? Promeni svoj telefon. Stigla je nova Xiaomi 17T serija sa Leica kamerom i baterijom koja traje i do 2 dana bez punjenja. A uz kupovinu telefona do 28. juna na poklon dobijaš Xiaomi televizor ili robot usisivač. Prijaće ti promena.
5: Kada metal

0: Suzetno.
1: Cool 3x1 boje za metal štede vaše vreme. U sebi sadrže antikorozivno sredstvo, osnovnu i zaštitnu boju. Jednim premazom imate trostruko dejstvo. Cool 3x1. Nevena
2: kolor. Ko kreči kuću leči.
3: Roma Company. Fasade, boje, tapete. 011-261-5161.
2: www.roma.rs.
4: Arsenal Fest 2026. Od 25. do 27. juna. Knežev Arsenal. Tri dana. Tribine. Vrhunski. Line-up. The Cardigans. Underworld. Paradise Lost. Timo Mas. Destruction. Party Breakersi. Jakov Juzinović i mnogi drugi. Karte su u prodaji na tickets.rs. Vidimo se na Arsenalu.
5: Prijatelj festivala Forma Ideale.
6: Zašto se zadovoljiti manjim kad možete imati sve? Laufen gume nude vrhunsku vrednost i pouzdane performanse za svaku vožnju. Namenjene mudrim potrošačima, Laufen gume su moderne, pouzdane i pristupačne. Laufen, putujte sa stilom. Ovlašćeni uvoznik Baki D.O.O.
7: Spremite vašu kožu za leto uz Bio Oil. Ublažite strije, ožiljke i neujednačen ten sa Bio Oil formulacijom, koja u sebi sadrži ulja nevena, lavande, ruzmarina, kamilice i vitamine. Lagan za nanošenje. Potražite u svim apotekama. Više na Instagram strani Bio Oil Srbija.
8: Kako može jedan da bude tri?
9: Šta radiš ti?
8: Ma pokušavam da rešim jednačinu. Jedan jednako tri.
9: A, pa ako ovog leta igraš u Mozartu i padne gol do 10. minuta, igra 3 plus je prošla.
8: Pa to mi reci. Tri muve jednim udarcem.
10: Ako padne gol do 10. minuta, opklada 3 plus je prošla. Mozart, važno je s kim igraš.
11: Ka Kia ponuda. Posebna Kia FIFA World Cup ograničena serija vozila. Uz popuste do 5600 evra. Kia, najviše za vaš novac.
12: Letnja akcija u toku u CCC-u. Veliki broj modela po sniženim cenama. Birajte brendove kao što su Nine West, Lasocki, Beverly Hills Polo Club, Reebok i mnoge druge. Ne čekajte, iskoristite popust u CCC prodavnicama i na ccc.eu.
13: El Grande! Registruj se uz promo kod Mundo Loco i dobijaš svaki dan 1000 free beta i 100 besplatnih spinova tokom celog mundijala. Kreće fiesta! Mundo Loco, Admiral Bet, uvek u napadu.
14: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
15: Vaše dvorište zaslužuje stil. Kosačice i trimeri uz posebnu ponudu za kraj sezone. Reagujte na vreme. Požurite do najbližeg Stil prodavca. Zalihe su ograničene.
16: Saobraćajni servis na radiju Esti donosi Baumit beton, suvi beton u džaku, spreman za upotrebu. Baumit beton, austrijska tehnologija.
17: Danas bez nekih većih gužvi u gradu, nema ih ni sada. Kako su deca otišla na raspust, gužvi prestale, kao da su đaci pravili te gužvi. Sreće put, želim vam radiju Esti.

Dobra muzika vlada našim etrom, a mi dolazimo do jedne kratke priče. Znate da ih ponekada pročitamo i kažemo ne mnogo dugačke, ali vrše nego zanimljive ili poučne. Ovo je zaista istinita. Ko bi to pomislio? Razmak između šina na železnicama u Americi je tačno 4 stope i 8,5 inča. Koliko god je to u nekim ovim našim merama. A zašto toliko? Zato što je toliki razmak između železničkih šina britanske železnice. Budući da su železnice u Americi počeli da grade Englezi, upotrebili su i u Americi istu meru. A zašto u Engleskoj upotrebljavaju tu meru? Zato što su prvi vagoni u Engleskoj izrađeni u radionici koja je pre izrade vagona proizvodila kočije. Za železničke vagone su potrebili isto, da kažem, u podvožje koje su pre koristili za kočije. A zašto su podložje za kočije upotrebljavali baš tu meru? 4 stope i 8,5 inča, koliko god to već bilo. Zato što je razmak točkova na kočijama bio prilagođen starim evropskim putevima koji su imale utrtu tu širinu. A zašto su putevi imali tu dimenziju? Pa zato što su te puteve pravili stari Rimljani za svojih osvajačkih pohoda. Njihove dvokolice sa konjskom zapregom imale su tu meru. A zašto su rimske dvokolice imale baš tu meru? Zato što su zapregu konstruisali tako da je bila široka tačno onoliko koliko su zahtevale dve, da izvinete sa oproštenjem, konjske zadnjice. E sad konačno, evo i poenta priče. Američki Space Shuttle ima dva rezervoara za gorivo, skraćenica, verovali ne, SRB, ili Solid Rocket Booster, koje izrađuje firma Tokoil u državi Utah. Inženjeri koji su projektovali rezervoare hteli su da naprave šire, ali su bili ograničeni širinom železničkih tunela kojima je prolazio voz sa rezervoarima. Širina tunela je određena razmakom šina. Zaključak. Najnapredniji primer američke tehnologije Space Shuttle zasnovan je u stvari, u suštini, na širini konjske zadnjice. Verujte, ako ne verujte, proverite. Vojevanje. Vojevanje. Radio.

0: Jaffa Keks, 50 godina originalnog ukusa.
1: Koliko vremena dnevno provedeš razmišljajući šta da jedeš? A koliko tek da spremiš? Uz Eat Smart nema više gubljenja vremena u kuhinji ili brige šta jesti. Svaki obrok može biti zdrav i ukusan, dostavljen svakog jutra na tvoju adresu. Hrani se pametno i zdravo uz Eat Smart. Saznaj više na eatsmart.rs.
2: Bonus dobrodošlice u Merkuru donosi niz od 5 dana nagrada. Uplati 1000 dinara ili više i uzmi 2 dana besplatne igre plus 3 dana bonusa. Merkur X Tip. Uživaj u igri.
3: Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igra na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
4: Vama na dar novi Ultra Par, ultra nisko ekspanzivna i ultra pištoljska purpena u XXL pakovanju. Ultra S Group, Gornji Milanovac.
5: Voliš trendy look i ceniš dobar komad odeće, obuće ili atraktivan aksesuar. Mid-season sale je u toku u svim N-Sports, N-Fashion, N-Selection prodavnicama. Prava je prilika za kvalitetan shopping uz popuste na deo asortimana. Poseti nas ili pogledaj online široku ponudu dobro poznatih brendova. Puma, Adidas, Nike, On, O3, Tommy Hilfiger, Replay, Karl Lagerfeld, Steve Madden, Furla, Lola i mnogih drugih. Ne propusti mid-season sale u N-Sports, N-Fashion i N-Selection prodavnicama.
6: A kako vi čuvate vaše srce?
7: Čuvaj svoje srce. Zaštiti ga uz kardiovitamin FD3. Kardiovitamin FD3 sadrži optimalnu dozu aktivnog folata i vitamina D3 i doprinosi normalnoj funkciji vašeg srca i očuvanju stabilnih vrednosti krvnog pritiska. Da možete stići i uteći. Kardiovitamin FD3. Dajte vašem srcu šansu.
8: Abela Pharma.
9: Kad imam ideju, biram svetski broj jedan brend pametnih kućnih uređaja. Klima koja se prilagođava tebi. Midea. Jednostavno savršena.
10: Sve što vam treba za letovanje u Grčkoj je spakovan kofer, važeći pasoš i Sabra Travel. Već 32 godine za vas spremamo fenomenalne aranžmane sa apartmanskim i hotelskim smeštajem. Sabra Travel. Odmor 100%. Sabra.rs.
11: Kompletna provera zdravlja sada po super ceni od 5.990 dinara. Dostupna u svim Medigroup domovima zdravlja i poliklinikama širom Srbije. Pregled lekara opšte medicine sa EKG-om srca, ultrazvuk abdomena i laboratorijske analize. Sve u jednom paketu po ceni od 5.990 dinara. Za više informacije i zakazivanje pozovite 011 40 40 100, vaš Medigroup.
12: I ovog meseca u Vitorogu vas čekaju tople akcije i popusti. U junu obnovite svoj dom iz velike ponude nameštaja po super cenama. Posetite Vitorog salone i web shop i izaberite ugaone garniture po vašoj meri. Vidimo se u Vitorogu.
13: Uživajte u svetskom prvenstvu uz najbolje TV uređaje. Samo od 8. do 21. juna u Metalac Marketu. Super cene televizora vaših omiljenih brendova. LG, Hisense, TCL, Tesla, Philips, Vox. Pravac, Metalac.

Što reče nekada veliki književnik i pisac Branislav Crnčević, da sam slep, živeo bih u svom mraku. Ovako, ko zna u čijem mraku živi? Da. U ovim zgradurinama što niču okolo, prvo proradi kladionica, pa onda lift. Da. Kaže ovako. Kaže meni drugarica, pričaju njih dve. Ne možeš dečka naći po kafanama i klubovima. Treba da šetaš pored suda. Svaki dan se neko razvede.

0: Niko ne može ništa novo tebi da kaže što već nisi otkrio pa namerno zaboravio.
1: Iz rubrike Ne verovali ili da, posle pojave stripa o Popeju 1931. godine, potrošnja spanaća u Americi je porasla za 33%. Viš kod nas zato već 30 godina puštaju bolji život i ništa.
0: Ne dolazi čovek do zaključka, već zaključak kad vidi da čoveka nema, krene sam ka njemu.

0: nemojte se ljutiti na sebe što vam se dese loši ljudi u životu. Pa ne možete kod drugih prepoznati ono što nemate u sebi.
1: Nemojte gurati probleme pod tepih. Pod parketom ima više mesta.
0: Jer seks u braku je kao kad rikne sjelicu u podrumu. Znaš da mora da se zameni? Ba, malo što, brati, sutra, ta sad ne žuriš. Istraživanja kažu da čovek u jednom danu izgovori u proseku 4 neistine. To je godišnje 1460 laži, u 30 godina sakupi se 43.800 neistina. Najčešća laž koja se izgovara je dobro sam. E, na ovom ja stvarno dobio.

0: slušaš veče na Radiju S uz Hotel Hogo Inđija.
1: Verujte mi, auto je kao nov. Rečenica koju ne morate da slušate. Neka vas iznenadi samo vrednost automobila. Volvo Select. Sertifikovana korišćena vozila. Autoput za Novi Sad 98.

0: Cela kolekcija kupaćih kostima i plažnog programa u Bonati radnjama. Bonati.rs.
1: Gomex, lakše od srede, od 17. do 21. juna. Banana kilogram 149,99, sveže pile kilogram 229,99, paradajz kilogram 169,99.
2: Lakše se živi, vaš Gomex.
3: Mega vikend popusti u Okovu. Samo od petka do nedelje, 21. juna, najmanje 20% popusta na sve blendere, sokovnike, friteze i aparate za kafu. Posetite Okov centre u Beogradu, Čačku i Novom Sadu. Okov, sve oko vas.
4: Opremi se za letnju avanturu u Aksi do 29. juna. Bazeni sniženi do 40%, do 30% sniženja na letnja kolica, igračke za plažu, kupaće kostime, sandale i naočare za sunce. Faktori za sunčanje na popustu od 25%. Vidimo se u Aksi.
5: Joj, joj, joj, kakav danak na iskustvu. Da si igrao u Admiral Betu, ne bi gužvao tiket posle 90. minuta. Blago ocu, blago majci, nadoknada ne pada. Kod drugih je kvota 1, kod nas je tip dobitan. Mundo Loco, Admiral Bet.
6: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
7: 10.000 dinara vama, jer je 10 godina nama. Tako Adiko slavi rođendan. Uz novi Adiko kredit od 1 do 5 miliona dinara, poklanjamo vam 10.000 dinara direktno na račun. Nama 10 na torti, vama 10.000 na računu. Ponuda važi do 15. jula. Adiko Bank. Saznajte više na adiko.rs. Pažnja, zaduživanje košta.
8: U Tehnomediji specijalna ponuda.
9: Roventa, Tefal i Krups. Odabrani mali kućni aparati na top popustu do kraja juna.
8: Požuri.
9: Za bolji dom, po tvom.
8: Tehnomedija, 25 godina sa vama.
10: Vremensku prognozu donosi ti Hemofarm Probiotik Probijele. Putujte mirno, jer je i vaš stomak miran. Uz provereni probiotik Probijele. Ipak je to Hemofarm.
11: Super je bila ova sreda, bit će lepi četvrtak, sutra slične temperature, oko 30 stepeni u celoj Srbiji.
10: Vreme je za vesti. Sa nama je Neda Vidaković.
12: FM, online, DAB i aplikacija, kao i na svim Telekom Srbija platformama. Ovo je Radio S.
13: Predsjednica Skupštine Ana Brnabić izjavila je da očekuje da izbori budu održani u periodu od kraja septembra do novembra i dodala da će oni biti sigurno najvažniji izbori u istoriji Srbije. Navela je da situacija u svetu postaje sve kompleksnija za zemlje koje žele da vode samostalnu i nezavisnu politiku. Američki OFAK produžio je operativnu licencu naftnoj industriji Srbije do 1. jula. Nisu je omogućen nastavak rada i prerada sirove nafte. Ministarka energetike Đedović Handanović kaže da sada imamo rekordne količine sirove nafte i da je oko 350.000 tona osigurano do 1. jula u skladištima i u Luci u Omišlju. Ambulanta u Kosovskoj Kamenici ponovo je počela da prima pacijente koji su dva dana bili bez redovne terapije i zdravstvenih usluga. Otvaranje usledilo nakon intervencije međunarodnih misija na Kosovo i Metohiji. CNN je objavio nacrt memoranduma SAD-a i Irana koji sadrži 14 tačaka. Memorandum o razumevanju utvrđuje uslove primjerija, ponovo otvaranje Hormuzskog moreuza, određeno finansijsko olakšanje za Iran i potvrdu Teherana da nikada neće proizvesti nuklearno oružje. Večeras počinju poslednja četiri susreta prvog kola mundijala. Najviše pažnje privlači duel Engleske i Hrvatske koji počinje u 10 sati, a prenosit će ga RTS 1. Bile su vesti.

0: Jaffa Keks, 50 godina originalnog ukusa.
1: Hej, Kosu, da nemaš možda mešalicu, sređujem betonsku stazu u dvorištu. Nabavio sam cement, pesak sam donio sa dečeg igrališta, napunio kofe vodom, još samo da nabavim tu mešalicu.
2: Stani, Komšo, probaj bolje Baumit beton. Sve je spremno, čak ne mora ni mešalicu.
3: Baumit beton B20, suvi beton u džaku, spreman za upotrebu. Samo dodaj vodu.
4: Dajemo ti dobar for za akciju. 500 spinova i do 30.000 dinara bonusa na depozit. Ukucaj promo kod Forza, dodatnih 1.000 dinara sport bonusa. Uđi u teren i igraj bez lopte. Volcanobet, for kod.
5: Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost koju je neophodno lečiti.
6: Vodom do zdravlja. Nova oaza za lečenje. Oporavak i uživanje. Kuršumlijska banja.
7: Vi znate da Hermann, osim vrhunskih garažnih vrata, proizvodi visoko kvalitetna, sigurna, dugotrajna un lepa kućna, ulazna un međusobna vrata sa odličnom zvučnom un termoizolacijom. Znači niks promaja, niks gubitak energije.
8: Hermann, kućna, ulazna i sobna vrata. Kvalitet bez kompromisa. hermann.rs.
9: Iz Univera kad se vratiš, pa pune kese na sto ostaviš. Sa našeg imanja stiže organsko, sa naše farme meso, sveže, vrhunsko. Univer Export, sve po tvome.
10: Pingvine i delfine smo poslali na odmor. Ove godine u Grčku vas vodi Oktopod. Šta god vam se sviđa od grčke obale, naći ćete kod nas. Autobuski, avio ili sopstveni prevoz. Apartmani ili hoteli. Tu smo da vaše letovanje bude baš onako kako želite. Vašu idealnu letnju destinaciju pronađite na octopods.rs. Octopods Travel.
11: Šta su to kupatilske emocije?
12: Opuštenost. To je ono kad se zatvorim u moje kupatilce gde me okružuju moje divne Enmon pločice, moji Enmon ormariđi i police na kojima su moje kremice, pomadice, bočice, vatice, pinzetice, magazice, kutijice, šnalice i sve ostale sitnice za moje telašce i lice.
13: Kupatilske emocije, frka i nervoza. Kad uspem da uletim u njeno kupatilce da na brzinu obrijem svoje lice, pa trk u Enmon hidromasažnu kabinu da iznenadim telo na brzinu i tu shvatim da sam u brzini preskočio randevu sa Enmon šoljom.
11: Pločice i oprema za kupatilo Enmon.
13: Enmoncije koje nas vezuju za naše kupatilo.
14: Dom se ne meri kvadratima, već onim kako se u njemu osjećate. U Ćepetu birate ono što taj osjećaj stvara. Boje, materijale i dimenzije. Svaki komad nameštaja izrađen je posebno za vas. Posetite naše salone nameštaja u Beogradu, Novom Sadu ili Panču. Ćepeto.rs.
15: Više vremena za porodicu, više vremena za odmor. Hotel Tonanti ovog leta nudi 5 bazena, termomineralni bazen, polupansion i specijalne cene za duže boravke. Otkrite zašto je Vrnjačka banja omiljena letnja destinacija za celu porodicu. Vaš Hotel Tonanti.
16: Ćao komšija, šta je ovo, neka novost?
17: Hleb i kifle aplikacija, skeniraš na kasi i sakupljaš bodove.
16: I šta dobiješ?
17: Kupone, besplatne proizvode, a već pri prvoj kupovini gratis croissant.
18: Preuzmi besplatno hleb i kifle aplikaciju na Google Play i App Store-u i sakuplje bodove za gratis peciva.
17: Vidimo se komšinice.
16: Definitivno, i to već sutra.
6: Saobraćajni servis na radiju Esti donosi Baumit beton, suvi beton u džaku, spreman za upotrebu. Baumit beton, austrijska tehnologija.
19: Na autoputu Miloš Veliki zatvoreno isključenje i uključenje na petlji Preljina zbog radova na povezivanju sa Moravskim koridorom. Koristite petlje Takovo ili Pakovraća. Radio S1 želi srećan put.

0: uveče na Radio S uz Hotel Hogo Inđija. Moderan dizajn, wellness and spa u centru Inđije. Restoran Nest koji budi sva čula. Hogo.rs. Midsommar donosi najpovoljniju ponudu godine. Odvezite bogato opremljene Volvo XC modele već od 34.990 evra. Uz uključene 3 godine održavanja i 3 godine garancije. Više na volvocars.rs.
1: Klijentkinja je došla po reklamu za online poslovno knjigovodstveni softver.
2: Brz je, praktičan, efikasan i sve je na klik. Zove se Minimax.
3: Aha.
2: Probate ga besplatno, a dostupan je 24 sata bilo gde na svetu.
3: Bilo gde?
2: Da, dovoljen je samo internet.
3: E, čekajte, taj softver je za knjigovođe?
2: Da, ali i za preduzetnike.
3: A ili imate sajt?
2: Minimax.rs.
3: Ne treba vama reklama, gospođo. Sajt je dovoljan.
2: Jel?
3: Kad korisnik ode na sajt, testira softver i vidi da je dobar, ima da navali na njega ko mače na sardinu.
1: Online poslovno knjigovodstveni softver Minimax. Minimalno komplikovan, maksimalno efikasan. Minimax.rs.
4: Lukovska banja. Za zdravlje i uživanje. Hotel Bela Jela.
5: Ajde, ustaj polako.
6: Aj, samo još malo, molim te.
5: Nema smisla, više moraš da ustaneš.
6: Ne, molim te, samo još minut.
5: Ne može ni minut. Mesec dana kako smo stavili parket, a ti se i dalje valjaš po podu.
7: Upoznajte Alpod, podove koje ćete obožavati. Za vaš dom, kancelariju ili eksterijer. Parketi, laminati, vinili i realno sve što je potrebno za idealno tlo pod nogama.
8: Ne samo nogama.
7: Alpod, podovi da padneš na pod.
9: Ko kreči, kuću leči.
10: Roma Company. Fasade, boje, tapete. 011-261-5161.
9: www.roma.rs.
4: Nedeljna akcija u salonima i internet prodavnici Forma Ideale. Uštede i preko 40% od 15. do 21. juna. Ormar Mont 23.990. Ležaj Leon T 25.990. Fotelja sa relax funkcijom Chicago 29.990 dinara. Za korisnik loyalty kartice. Namesti svoj život. Forma Ideale.
11: Svetsko u Soccerbetu je postalo još bolje. Zauzmi najbolja mesta jer samo kod nas kada igraš 2 plus 1, poluvreme traje 60 minuta. Jer ima i ko navija za tebe. Soccerbet.
12: Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
13: Kada se radi o bezbednosti na putu, svaki detalj je bitan. Sa Hankook naprednom tehnologijom uživajte u sigurnosti i preciznom upravljanju. Vozite sigurno, pametno i duže. Hankook gume, gde performanse susreću preciznost. Dostupno u svim Baki servisima ili na webu. Ovlašćeni uvoznik Baki DOO.
14: I da želiš, ovu ponudu nećeš moći da propustiš. Toliko je dobra da se vidi iz aviona. Ovog leta u najboljoj 5G mreži sve MTS petica postpaid tarife su samo 999 dinara mesečno. A i na odmoru budi bez brige, jer su roaming gigabajti i minuti već u tvojoj tarifi. Za više informacija poseti MTS sajt, poslovnicu ili pozovi 0800 100 150. MTS, tvoj svet.
15: 3, 2, 1, Gorenje!
4: Iskoristi specijalnu akciju na Gorenje frižidere i spremi se za najveće fudbalske trenutke. Gorenje je ponosni zvanični partner FIFA svetskog prvenstva u fudbalu 2026. Gorenje, osveženje za prave navijače.
16: Da te pitam, da li znaš gde možeš da točiš gorivo uz popust od čak 10 dinara po litru? A na NIS Petrolu i Gazpromu, i to najprodavanije aditivirano gorivo u Srbiji. G-Drive. Natoči do 4. jula i uz popust od 10 dinara po litru ostvaruješ i redovnu uštedu uz NIS-ov program lojalnosti. Na NIS Petrolu i Gazpromu.
17: Ceo dan, novi zvuk.

0: Daškaš veče na Radiju S uz Hotel Hogo Inđija.
1: Draga, jesi li danas za akciju?
2: Bez klime nema šanse.
1: Neka ti ovo leto prođe bez izgovora. Ohladi na naš račun. Kupi određenu Vivax klimu do kraja jula i ostvari povrat novca do 10.000 dinara.
2: Dragi, sad može. Vivax akcija.
3: Dragi posetioci, tokom celog leta u Ara Plazi očekuju vas Ara Happy Days. Uz brojne popuste, zabavne događaje i iznenađenja za sve generacije, svake nedelje pripremamo novi program, posebne pogodnosti i sjajnu atmosferu za celu porodicu. Posjetite Ara Plazu u Aranđelovcu i provedimo leto zajedno.
4: MTS i Tehnomanija su spremili TV specijal za Mundijal, samo za MTS korisnike. Opremi se za fudbalsko leto i iskoristi 40% popusta na vrhunski Hisense Smart TV ili 15% popusta na najbolju selekciju televizora u Tehnomanija radnjama. Kupuj tehnologično na 24 rate bez kamate uz MTS i Tehnomaniju. A od sada MTS usluge su dostupne i u Tehnomanija radnjama. Više informacija na MTS i Tehnomanija sajtovima ili u Tehnomanija radnjama.
5: Gomex, lakše od srede, od 17. do 21. juna. Banana kilogram 149,99, sveže pile kilogram 229,99, paradajz kilogram 169,99.
6: Lakše se živi, vaš Gomex.
7: Vaše dvorište zaslužuje stil. Kosačice i trimeri uz posebnu ponudu za kraj sezone. Reagujte na vreme. Požurite do najbližeg stil prodavca. Zalihe su ograničene.
8: Situacija sa fantastičnim ponudama. Uštedite do 65% na svim dušecima od pene i jorganima, kao i 20 do 60% na svim peškirima. Kupujte sada u vašoj najbližoj JISK prodavnici ili online na jisk.rs. JISK.
9: Scandinavian Sleeping and Living.
10: Za savršeno leto, čak 15% popuste na sve Sundance proizvode za zaštitu od sunca i negu nakon sunčanja. Uz aktiviranje kupona u aplikaciji Moj DM. DM, tu sam čovek, tu kupujem.
11: Hello everyone, this is Konstantinos Argyros.
12: Posle spektakla koji je ostavio bez daha hiljade ljudi, Konstantinos Argyros je ponovo u Beogradu. 10. septembar, Belgrade Waterfront Park. Karte na infinity.rs.
13: Vremensku prognozu donosi ti Hemofarm probiotik probijele. Putujte mirno, jer je i vaš stomak miran. Uz provereni probiotik probijele, ipak je to Hemofarm.
14: Super je bila ova sreda, bit će lepi četvrtak, sutra slične temperature, oko 30 stepeni u celoj Srbiji.
13: Vreme je za vesti. Sa nama je Neda Vidaković.
15: FM, online, DAB i aplikacija, kao i na svim Telekom Srbija platformama. Ovo je Radio S.
16: Američki OFAK produžio je operativnu licencu naftnoj industriji Srbije do 1. jula. Nisu je omogućen nastavak rada i prerada sirove nafte. Iz Ministarstva energetike kažu da sada imamo rekordne količine sirove nafte i da je oko 350.000 tona osigurano do 1. jula. Predsednica Skupštine Ana Brnabić izjavila je da očekuje da izbori budu održani u periodu od kraja septembra do novembra i dodala da će oni biti sigurno najvažniji izbori u istoriji Srbije. Navela je da je situacija u svetu postala sve kompleksnija za zemlje koje žele da vode samostalnu i nezavisnu politiku. Raspisani konkurs za obuku za specijalnu antiterorističku jedinicu kao i za jedinicu za obezbeđenje određenih ličnosti i objekata saopštio MUP. Prijave traju do 27. jula. Ministarstvo prosvete objavilo je na svom sajtu rešenje testova iz izabranih predmeta koje su učenici 8. razreda jutros polagali u okviru male mature. Preliminarni rezultati završnog ispita biće objavljeni u petak, a istog dana vršit će se i prijem prigovora učenika. Konačni rezultati biće objavljeni u ponedeljak. Večeras počinju poslednja četiri susreta prvog kola mundijala. Najviše pažnje privlači duel Engleske i Hrvatske koji počinje u 10 sati, a prenosit će ga RTS 1. Čuli ste vesti.

0: Kada si volonter, nisi samo pojedinac, već oslonac, snaga, deo tima, deo nečeg većeg.
1: Pokažimo najlepše lice Srbije.
2: Prijavi se i postani Expo volonter.
3: Neverovatne cene u Madame Coco. Unesite magičan dodir u vaš dom uz servise za ručavanje već od 7999 dinara.
4: Gomex, lakše od srede, od 17. do 21. juna. Banana kilogram 149,99, sveže pile kilogram 229,99, paradajz kilogram 169,99.
5: Lakše se živi, vaš Gomex.
6: Radio S.
7: Vidi šta sam joj uradio.

0: slušaš veče na Radiju S uz Hotel Hogo Inđija. Moderan dizajn, wellness and spa u centru Inđije. Restoran Nest koji budi sva čula. Hogo.rs.
1: Drina i dedovina. Super kombin.
2: Prava milina. Nikad gužva, nikad vrućina. Samo mir i tišina.
3: Odmor kod pravih domaćina.
4: Drinska dedovina. Imanje za pravo uživanje. Više na Instagramu Vajati Drinska dedovina. Drinska dedovina. Najbliže prirodi.
5: Ko kreči, kuću leči.
6: Roma Company. Fasade, boje, tapete. 011-261-5161.
5: www.roma.rs.
0: Od sada. Sve kanale Radija S možeš naći na radiofm.rs. Sve što ti se sluša, tu je na jednom mestu. I na svim mobilnim uređajima. Jednostavno. Ideš na radiofm.rs,
7: odabereš Radio S koji ti se sluša
0: i to je to. Ostalo je na tebi. Radiofm.rs.

0: Slušaš Veče na Radiju S. Uz Hotel Hogo Inđija. Vremensku prognozu donosi ti Hemofarm probiotik probijele. Putujte mirno, jer je i vaš stomak miran. Uz provereni probiotik probijele. Ipak je to Hemofarm.
1: Super je bila ova sreda, bit će lepi četvrtak, sutra slične temperature, oko 30 stepeni u celoj Srbiji.
0: Vreme je za vesti. Sa nama je Neda Vidaković.
2: FM, online, DAB i aplikacija, kao i na Stream Telekom Srbija platformama. Ovo je Radio S.
3: Srbija je u protekle 4 meseca uradila dobar posao u konsultacijama sa Venecijanskom komisijom povodom seta pravosudnih zakona, rekla je predsednica Skupštine Ana Brnabić. Istakla je da izbore očekuje u periodu od kraja septembra do novembra i da će oni biti sigurno najvažniji izbori u istoriji Srbije. Američki OFAK produžio operativnu licencu naftnoj industriji Srbije do 1. jula. Nisu je moguće nastavak rada i prerada sirove nafte. Iz Ministarstva energetike kažu da imamo rekordne količine sirove nafte i da je oko 350.000 tona osigurano do 1. jula. Ambulanta u Kosovskoj Kamenici ponovo je počela da prima pacijente koji su dva dana bili bez redovne terapije i zdravstvenih usluga. Otvaranje je usledilo nakon intervencije međunarodnih misija na Kosovo i Metohiji. CNN je objavio nacrt memoranduma SAD-a i Irana koji sadrži 14 tačaka. Memoranduma razumevanju utvrđuje uslove primirja, otvaranje Ormunskog moreuza, određeno finansijsko olakšanje za Iran i potvrdu Teherana da nikada neće proizvesti nuklearno oružje. Selektor muške košarkaške reprezentacije Srbije Dušan Alimpijević odredio je spisak od 18 kandidata za junsko-julski FIBA kvalifikacioni prozor za svetsko prvenstvo naredne godine. Ekipu će predvoditi Nikola Jokić. Čuli ste vesti.

0: uz Hotel Hogo Inđija. Moderan dizajn, wellness and spa u centru Inđije. Restoran Nest koji budi sva čula. Hogo.rs.
1: A kako vi čuvate vaše srce?
2: Čuvaj svoje srce. Zaštiti ga uz kardiovitamin FD3. Kardiovitamin FD3 sadrži optimalnu dozu aktivnog folata i vitamina D3 i doprinosi normalnoj funkciji vašeg srca i očuvanju stabilnih vrednosti krvnog pritiska. Da možete stići i uteći. Kardiovitamin FD3. Dajte vašem srcu šansu.
3: Abela Farm.
4: Tražiš pravi letnji vibe? Nordic Resort na Fruškoj Gori donosi ti bazene, wellness, sjajnu hranu i potpuno uživanje. Dnevne i poludnevne karte dostupne radnim danima. A tokom juna i jula utakmice svetskog prvenstva pratimo uživo na otvorenoj terasi hotela. Nordic Resort. Leto koje se pamti. Više na nordic.rs.
0: Ovo je
5: Radio S.

Danas veče na Radiju S uz Hotel Hogo Inđija. Moderan dizajn, wellness and spa u centru Inđije. Restoran Nest koji budi sva čula. Hogo.rs. Brzina, informacija, istina. Newsmax Balkans donosi više od vesti. Donosi razumevanje, aktualne teme, direktna uključenja, analize koje prave razliku. Jer nije dovoljno da znate šta se dešava. Važno je da znate zašto. Newsmax Balkans. Prave vesti za prave ljude. Nedeljna akcija u salonima i internet prodavnici Forma Ideale. Uštede i preko 40% od 15. do 21. juna. Ormar Mont 23.990. Ležaj Leon T 25.990. Fotelja sa relax funkcijom Chicago 29.990 dinara. Za korisnike loyalty kartice. Namesti svoj život. Forma Ideale.

0: Drina i dedovina. Super kombin.
1: Prava milina.
2: Nikad gužva, nikad vrućina.
1: Samo mir i tišina.
3: Odmor kod pravih domaćina.
0: Drinska dedovina. Imanje za pravo uživanje. Više na Instagramu Vajati Drinska dedovina. Drinska dedovina. Najbliže prirodi.
4: Ko kreči kuću leči?
5: Roma Company. Fasade, boje, tapete. 011-261-5161.
4: www.roma.rs
6: Radio S.

0: je
1: Radio S.
2: Halo. Ej, čao. Ja sam Moja, šta radiš?
3: Evo, spremam se ti.
2: Pa ništa, znaš, htio sam da zamolim nešto. Ja znam da si ti obećao da se vidimo i ti večeras. Došao mi drugo, ovaj čure što igra futbol u Holandiji. Pa da, htio sam da se vidim večeras sa njim. Vidjet ćemo se i ti sutra, ako nije problem.
3: Sve mi je jasno. Pa najmoram i sutra se vidimo. Kako
2: je? Pa nije, ti znaš da te ja volim.
3: Znaš koliko je sati?
2: Što?

0: Od sada. Sve kanale Radija S možeš naći na radiofm.rs. Sve što ti se sluša, tu je na jednom mestu. I na svim mobilnim uređajima. Jednostavno. Ideš na radiofm.rs.
1: Odabereš Radio S koji ti se sluša.
0: I to je to. Ostalo je na tebi. Radiofm.rs.

0: od sada. Sve kanale Radija S možeš naći na radiofm.rs. Sve što ti se sluša, tu je na jednom mestu. I na svim mobilnim uređajima. Jednostavno, ideš na radiofm.rs,
1: odabereš Radio S koji ti se sluša
0: i to je to. Ostalo je na tebi. radiofm.rs.
2: Svetsko u Sokerbetu je postalo još bolje. Zauzmi najbolja mesta jer samo kod nas kada igraš 2 plus 1 poluvreme traje 60 minuta jer ima i ko navija za tebe. Sokerbet. Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
3: Slušaš
0: Radio S.

0: Brzina, informacija, istina. Newsmax Balkans donosi više od vesti, donosi razumevanje, aktuelne teme, direktna uključenja, analize koje prave razliku. Jer nije dovoljno da znate šta se dešava, važno je da znate zašto. Newsmax Balkans, prave vesti za prave ljude.
1: A kako vi čuvate vaše srce?
2: Čuvaj svoje srce. Zaštiti ga uz kardiovitamin FD3. Kardiovitamin FD3 sadrži optimalnu dozu aktivnog folata i vitamina D3 i doprinosi normalnoj funkciji vašeg srca i očuvanju stabilnih vrednosti krvnog pritiska. Da možete stići i uteći. Kardiovitamin FD3. Dajte vašem srcu šansu.
3: Abela Farm.